0: Hit Radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar dan u Kronici tjedna. Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen u prostoru Starog grada u Đurđevcu svečano su uručili ugovore za provedbu projekta Razvoj zelene infrastrukture predstavnicima gradova i općina s područja Koprivničko-Križevačke županije. Ugovore su uz gradonačelnika grada Đurđevca Hrvoja Jančija preuzeli i predstavnik grada Koprivnice te načelnici općina Kalinovac, Ferdinandovac, Veteranec i Drnje. Evo što je rekao ministar Bačić nakon dodjele ugovora.
3: Ukupna vrijednost tih projekata je 10 milijuna 200 tisuća eura bespovratnih sredstava, a ti projekti vrijede još i više jer je otprilike 15% sudjelovanje jedinica lokalne samouprave. Ti projekti će značajno urediti središta naših gradova, ozelenit će naše jedinice lokalne samouprave, doprinijeće boljoj vizuri tih istih jedinica lokalne samouprave i činit će svojevrsna pluća gradova u kojima se ti projekti realiziraju. Ti projekti se realiziraju i provode kako bismo smanjili utjecaj klimatskih promjena i doprinijeli ne samo ovdje na području Koprivničko-Križevačke županije, cijele Hrvatske i cijele Europe našem cilju, a to je klimatski neutralnoj Europi do kraja 2050. godine, i za to ova sredstva jesu korištena iz fondova Europske unije.
2: Domaćin susreta, gradonačelnik Janči, istaknuo je kako činjenica da je čak 6 jedinica lokalne samouprave iz naše županije ostvarilo pravo na financiranje potvrđuje kvalitetu pripremljenih projekata i razvojnu orijentaciju lokalnih sredina.
4: Pa imali smo dvije jako dobre teme. Jedna je razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima, gdje se zapravo jedinicama stvarno omogućuje da se značajno podigne kvaliteta stanovanja svih građana, i to korištenjem sufinanciranja značajnog iz europskih sredstava. A druga tema koja je danas jako aktualna je priuštivo stanovanje. I ono što je možda jedan dobar primjer grada Đurđevca, gdje je jedinica lokalne samouprave odabiram same lokacije u središtu grada opremljeno infrastrukturom i dostupno svim javnim sadržajima, se može potaknuti veliki interes. Dakle, u gradu Đurđevcu, koji ima nešto više od 7000 stanovnika, imali smo preko 250 prijava za kupnju stanova na toj lokaciji, i to je najbolji primjer kako jedinice lokalne samouprave mogu pomoći u rješavanju pitanja priuštivog stanovanja i stambenog zbrinjavanja. I mi smo krenuli po starom modelu, jer smo krenuli ranije. Najveća prednost po starom modelu za manje sredine je da svi stanovi mogu na kraju ići u prodaju, odnosno vlasnici mogu, ljudi mogu postati vlasnici svih stanova u nekretnini, što je u manjim sredinama tradicionalnim jedan od prioriteta.
2: Na sastanku održanom nakon uručenja ugovora razgovaralo se i o jednoj od najvažnijih tema za budući razvoj gradova i općina, priuštivom stanovanju. U tom je kontekstu posebno istaknut primjer Đurđevca, koji sa APN-om već ima potpisan sporazum za projektiranje čak 300 stanova. Janči je naglasio kako je grad na vrijeme prepoznao potrebu za stvaranjem uvjeta za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, te pripremio potrebnu infrastrukturu i zemljište. Gradonačelnik je tom prilikom najavio i novu važnu promjenu za građane Đurđevca. Nakon potpisanog sporazuma s Koprivničko-Križevačkom županijom o preuzimanju poslova izdavanja građevinskih dozvola, grad će od 1. srpnja samostalno obavljati taj posao za svoje područje.
1: Kronika tjedna.
2: Na 10. sjednici Gradskog vijeća grada Đurđevca vijećnici su razmatrali i usvojili niz važnih odluka i izvješća vezanih uz financijsko poslovanje grada i njegovih ustanova tijekom prošle godine. Usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Đurđevca za 2025. kao i odluka o raspodjeli rezultata u ovoj godini, pojašnjava gradonačelnik Hrvoje Janči.
5: Proračun za prošlu godinu je realiziran u iznosu nešto većem od 26 milijuna eura, što je naravno rekordno izvršenje proračuna, ali 2024. godina je bila 17,6 milijuna eura izvršenje proračuna. Znači, tu vidimo koliko taj trend je stvarno veliki. Od toga je europskih sredstava bilo 6 milijuna i 743 tisuće eura i prema službenim podacima FINA-e za prošlu godinu Đurđevac je među 10 gradova po korištenju europskih sredstava u apsolutnom iznosu i prvi grad u Hrvatskoj po korištenju europskih sredstava po stanovniku. Moram reći da imamo odličnu suradnju sa državnim tijelima na realiziranju brojnih projekata, ne samo po pitanju korištenja europskih fondova, nego i po pitanju korištenja nacionalnih sredstava, ali i po pitanju rješavanja stvari koje se dugo nisu mogle riješiti. Tako da, s obzirom na prošlu godinu, mislim da možemo biti vrlo zadovoljni, jer grad, sve gradske ustanove su uspjeli realizirati gotovo sve svoje zacrtane planove, a koje nisu realizirani su pokrenuti i u značajnoj su dinamici.
2: Vijećnici su prihvatili izvješća o radu i financijskom poslovanju gradskih ustanova, među kojima su Gradska knjižnica, Muzeji grada Đurđevca, Dječji vrtić Maslačak, Osnovna škola Đurđevac, Javna vatrogasna postrojba Đurđevac, Turistička zajednica grada Đurđevca te Zajednica sportskih udruga grada Đurđevca. Grad je među ostalim zaprimio i prijavu za kupnju zemljišta u poduzetničkoj zoni A Jug.
5: Konkretno radi se o parceli do zgrade Plinacra, da si možete malo lakše vizualizirati. Trgovačko društvo Ekotera planira tamo izgradnju prodajno-servisnog centra za poljomehanizaciju, otvaranje novih radnih mjesta, plaćaju punu tržišnu cijenu nekretnine bez korištenja potpora i prijedlog je da se donese odluka o prihvaćanju ponude.
2: Gradonačelnik Janči pojasnio je kako se u prvoj fazi projekta očekuje otvaranje između 5 i 8 novih radnih mjesta, dok bi se u narednim fazama njihov broj trebao dodatno povećavati. Tijekom rasprave oporbeni vijećnik Marko Fucak upitao je kada se može očekivati otvorenje novog trgovačkog centra. Odgovarajući na pitanje, gradonačelnik je istaknuo kako je za trgovački centar već izdana građevinska dozvola, koja još nije postala pravomoćna, no očekuje se da će se to dogoditi uskoro. Također, u tijeku je postupak ishođenja dozvole za izgradnju kružnog toka, pri čemu je prošlog tjedna predana dodatna dokumentacija. S obzirom na dosadašnju dinamiku procesa, početak radova novog trgovačkog centra predviđa se početkom ljeta sljedeće godine.
0: Kronika tjedna.
2: Đurđevački gradski vijećnici su usvojili plan upravljanja destinacijom grada Đurđevca za razdoblje od 2026. do 2029. godine, dokument koji predstavlja zakonsku obvezu, ali i važan preduvjet za buduće turističke projekte. Kako je istaknuo gradonačelnik Hrvoje Janči u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija, Đurđevac je prvi u županiji usvojio ovaj plan koji su dužne donijeti sve jedinice lokalne samouprave.
1: Tim planom se zapravo definiraju turistički potencijali na području grada, definira se i planovi za razvoj turističke destinacije, dakle u kojem smjeru se želimo razvijati, koje su to tipovi turizma, koji objekti, koje aktivnosti, koje manifestacije i slično. Ono što je možda najbitnije da je plan preduvjet za prijavu na natječaje koji su u najavi za financiranje turističkih projekata, tako da zapravo sa donošenjem ovog plana smo mi ostvarili nužne preduvjete za prijavu. Nekad je to recimo za, kao što smo ranije govorili, za zelenu infrastrukturu. Mi smo već 4 projekta zapravo napravili po zelenoj infrastrukturi i prvi je bio izrada strategije zelene urbane obnove, koja je nužni preduvjet da se uopće možete prijaviti na ove natječaje. Tako smo sad napravili i plan upravljanja turističkom destinacijom, donijeli smo ga i spremni smo za prijavu na projekte koji su također u najavi i koje mi imamo spremne za prijavu.
2: Naglasio je gradonačelnik. Osvrnuo se i na velike investicijske cikluse gradskih komunalnih tvrtki kojima je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća dana suglasnost za zaduženje za još jednu kapitalnu investiciju.
1: Sukladno propisima, komunalne tvrtke za zaduženje moraju dobiti suglasnost gradskog vijeća. To su naše komunalije, komunalije Plin, komunalne usluge i tvrtka Stari grad. Znamo da su trenutno u tijeku veliki investicijski ciklus i komunalije imaju 2 projekta aglomeracije, takozvanu malu i veliku aglomeraciju. Komunalije imaju vlastite udjele u tim projektima i osiguravaju svoj udio u projektu kroz kreditno zaduženje. Tvrtka komunalije Plin prati investiciju aglomeracije i mijenja se kompletna plinska mreža. Jedan veći dio je zamijenjen, još jedan manji dio ostao za promjenu na području grada Đurđevca, prigradskih naselja i okolnih općina, jer se koriste radovi koji su na jednom mjestu da bi se zamijenila i kompletna plinska infrastruktura. Moram reći da evo gubici na plinu su nam smanjeni na ispod 3%, što je zapravo odlično za plinske tvrtke. To je rezultat zapravo konstantnog ulaganja u plinsku mrežu. I treća investicija koja se odnosi na sve četiri tvrtke. Napravljena je nova upravna zgrada svih tvrtki koju su oni napravili zajednički i zapravo je plan da se evo do kraja mjeseca tamo presele i djelatnici i da će građani sve svoje administrativne poslove iz područja komunalne infrastrukture moći obavljati na jednom mjestu. Tamo će biti moguće i plaćanje komunalne naknade kao i do sada, a u neposrednoj blizini nam se dograđuje i zgrada suda, pa će tamo biti sud, gruntovnica i katastar. I cilj nam je stalno objedinjavati službe za rad sa građanima da bi te usluge bile građanima što dostupnije. Tako da evo kroz objedinjavanje ćemo pokušati te usluge stvarno učiniti dostupnije građanima. Puno toga se može napraviti danas i online, međutim naši ljudi tradicionalno vole doći na šalter, direktno pitati. Mi i dalje imamo preko 80% plaćanja na šalteru, tako da nam je nužno evo i tu uslugu imati onda na jednom visokom nivou.
2: Kazao je Janči. Emisiju Gradske teme možete pogledati na YouTube kanalu Podravskog radija.
0: Kronika tjedna.
2: Grad Đurđevac je donio odluku o određivanju drugačijeg radnog vremena ugostiteljskim objektima iz skupine restorani i barovi na području grada tijekom picokijade idućeg vikenda. Ugostitelji koji su u cijelosti podmirili svoje obveze prema gradu Đurđevcu, a koji su iskazali interes za produljenje radnog vremena za vrijeme trajanja picokijade, od 26. do 28. lipnja mogu raditi od 0 do 24. Radno vrijeme odnosi se i na terase postavljene uz ugostiteljske objekte, kao i na šatore postavljene na javnim površinama. Iz grada ističu kako se u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na Trgu Svetog Jurja i Starogradskoj ulici u Đurđevcu može izvoditi samo primjerena tradicijska i zabavna glazba. Također, radi promidžbeno-turističkih aktivnosti povodom održavanja picokijade, nedjelja 28. lipnja proglašena je sajmenim danom na području grada Đurđevca. Prigodna prodaja na štandovima i drugim sličnim objektima vezanim uz održavanje manifestacije tog će se dana moći odvijati od 9 do 24 sata. A vezano uz to, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči donio je i odluku o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata za vrijeme održavanja utakmica hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu u nogometu. Prema odluci, ugostiteljskim objektima iz skupine restorani i barovi na području grada radno vrijeme produžuje se 24. lipnja do 2 sata te 27. lipnja od 0 do 24, pri čemu je radno vrijeme tog dana već produženo posebnom odlukom zbog održavanja manifestacije picokijada. Iz grada Đurđevca pozivaju ugostitelje i građane na odgovorno ponašanje te zajedničko praćenje nastupa hrvatske reprezentacije uz poštivanje javnog reda i mira.
0: Kronika tjedna.
2: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković boravila je u radnom posjetu Koprivničko-križevačkoj županiji. Nakon što je u prostorima županijske uprave u Koprivnici prisustvovala radnom sastanku, sa suradnicima je obišla radove na budućem regionalnom centru za gospodarenje otpadom Piškornica u Koprivničkom Ivancu. Tema radnog sastanka bila je primjena održivog sustava gospodarenja otpadom na području županije s naglaskom na Piškornicu, to jest aktualno stanje i financiranje projekta. A izdvojimo da su na sastanku bili i Koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriž te direktor Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Mladen Ružman. Direktor Ružman u obilasku radova rekao je da je projekt u visokoj fazi dovršetka, odnosno da su na ovoj lokaciji trenutno na 50% ugovorenog iznosa, koji ukupno vrijedi 89 milijuna eura. Naglasio je kako bi centar krajem iduće godine trebao biti dovršen i pušten u pogon. Na novinarsko pitanje o priključenju Bjelovarsko-bilogorske županije, direktor Ružman rekao je da dolaskom otpada iz tog kraja neće nastati problemi, već da će sve biti zaokruženo sukladno planu. Župan Golubić nastavio je da je Piškornica tema kojom se bave već gotovo 20 godina uz dosta izazova, no smatra da se danas vidi evidentan napredak radova.
6: I uvjeren sam da do kraja 2027. eventualno početkom 28. će Regionalni centar gospodarenja otpadom biti u funkciji i raditi svoj posao, a to je ono čime se volimo ponositi u našoj županiji, a to je odvojeno prikupljanje otpada, gospodarenje otpadom, što regionalni centar je definitivno jedna od tih karika bez koje se to ne može. Radi se o zbrinjavanju miješanog komunalnog otpada za gotovo 500.000 stanovnika 4 županije.
2: Istaknuo je župan. Ministrica Vučković kazala je da je napredak radova gotovo pa nevjerojatan i pohvalila sve koji sudjeluju u realizaciji.
7: Ovaj centar je jedan od najvrijednijih strateških i najvećih i najvrijednijih strateških projekata u gospodarenju otpadom u Republici Hrvatskoj. on u svim svojim fazama sa porezom iznosi gotovo 150 milijuna eura. Mi smo prošle godine potpisali najvažniji dio ugovora o financiranju i potrebne dodatke, osigurali EU udio iz programa konkurentnosti kohezija, zatim smo isto tako osigurali udio Ministarstva zaštite okoliša zelene tranzicije na posljedku fonda. Pri tome smo vodili računa i o mogućnostima osnivača i o određenim financijskim izazovima centra, te smo uspostavili jedan dodatan novi model suradnje, a odnosi se na kredite Hrvatske banke za obnovu i razvoj.
2: Poručila je Vučković. Na sastanku u Županiji razgovaralo se i o projektima vezanim uz zaštitu od poplava, sanaciju rijeke Drave i uklanjanje nanosa iz Šoderice. Posebna pozornost posvećena je i praonici vagona Botovo, jednoj od ekoloških crnih točaka Županije, za koju su dogovoreni daljnji koraci u rješavanju problema. Razgovaralo se i o vodno-komunalnom gospodarstvu, energetskoj i zelenoj tranziciji, pri čemu je istaknuto kako je u projekte vodnog gospodarstva na području Županije uloženo više od 200 milijuna eura.
0: Kronika tjedna.
2: U Brodiću je u kapelici Svetog Vida proslavljena sveta misa povodom blagdana Svetog Vida i stote obljetnice izgradnje kapelice. Misu je predvodio župnik iz Podravskih Sesveta veličasni Mario Rukelj, a koncelebrirao je domaći župnik veličasni Daroslav Benjak. Veličasni Daroslav je zahvalio svima koji su sudjelovali u obnovi kapelice, a posebno Koprivničko-križevačkoj županiji i općini Ferdinandovac. Napomenimo kako su na slavlju svete mise prisustvovali načelnik općine Vjekoslav Maletić i župan Tomislav Golubić, koji je napomenuo kako je ova obnova samo jedna od mnogih koje će se provesti u našoj županiji.
8: U 2026. godini Koprivničko-križevačka županija osigurala ukupno 200 tisuća eura za pomoć župama za obnovu sakralnih objekata, što kapelica, što oltara, svih ostalih objekata koji su u službi naše crkve. Drago mi je da sam evo danas ovdje u Brodiću, gdje slavimo 100 godina proslave kapelice u Brodiću, i da smo mogli zajedno sa općinom pomoći da se kapelica povodom proslave 100 godina obnovi. Danas smo imali prekrasnu liturgiju, prekrasno misno slavlje. Zahvaljujem i župniku iz Sesveta i domaćem župniku iz Ferdinandovca na prekrasnoj liturgiji, gdje smo mogli uživati i dostojanstveno proslaviti 100 godina kapelice u Brodiću, kapelice Svetog Vida.
2: Kazao je župan. Zanimljivost je bila i blagoslov motornih vozila po završetku mise. Nakon prvog dijela proslave, zabava je nastavljena u etno kućama obitelji Karlovčan, gdje su posjetitelji mogli uživati u danu otvorenih vrata koji je održan u njihovom ambijentu. Za glazbeni ugođaj pobrinuli su se Đurđevčice, tamburaški sastav Avantura, Andrija Maronić, tamburaški sastav Bečari, Franjo Barić i Gruntovec band, koji su svojim nastupima upotpunili slavlje i stvorili ozračje za pamćenje. Napomenimo kako su slavlje u OPG-u Karlovčan podržali predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca i saborski zastupnik Željko Lacković i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić.
0: Kronika tjedna.
2: Među 6 projekata na području Koprivničko-križevačke županije kojima su odobrena sredstva u sklopu natječaja Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima, značajna sredstva odobrena su općini Peteranec, u sklopu kojeg će se izgraditi prvi službeni trg u općini posvećen Franu Galoviću.
9: Radi se zapravo o uređenju i možemo reći izgradnji prvog trga u općini Peteranec, govorim prvog službenog trga, postoji i zakon kako se to radi i imenuje, koji će biti posvećen Franu Galoviću i zapravo to će biti prvi trg koji će Fran Galović sasvim zasluženo imati u svom Peterancu. Dakle, obuhvaća taj centralni dio kojim će se bista preseliti ispred kapetanije i vratiti zapravo na mjesto na kojem je izvorno davnih desetljeća bila i postavljena, a izradio je Ivan Sabolić, naš poznati akademski kipar i slikar. Tako da ćemo je zapravo vratiti na njeno izvorno mjesto, posvetiti taj trg samom Franu Galovića. Ona će imati svoju temu, a tema će biti njegova pjesma Crn Bel, tako da ćemo u tom tonu i urediti, i to će biti jedan lijepi prostor za okupljanje. Znamo svi što je trg. Trg je zapravo jedan široki prostor kojim se mogu održavati od razno razna događanja, manifestacije. Ona će se vezati na zeleni park koji u potpunosti moramo sanirati, naravno sa popratnim sadržajem od dječjeg igrališta, staza, informativnih tabli, prostora za osobe s invaliditetom, i vezat će se na samu stazu u ulici Frana Galovića koja mora biti uređena u obliku zelene staze. Dakle, dakle sa drvoredom, jedan cijeli još prostor u ulici Frana Galovića će se urediti. Treća točka koju povezujemo je prostori za kapetanije, gdje često puta održavamo razno razna događanja, najviše svečanu sjednicu općine Peteranec i kasnije ono zajedničko druženje, tako da ćemo i taj prostor urediti kao adekvatan za javno druženje za one unutar sportskog parka Panonija kao takav.
2: Kazao je načelnik općine Peteranec Ivan Derdić u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija, te dodao kako je općina u prijavi ovog projekta imala najbrži prst u županiji. Kazao je kako je općini dodijeljeno gotovo 707 tisuća eura, te sada predstoji priprema rebalansa proračuna koji će, vjeruje načelnik, biti usvojen u srpnju. Istaknuo je i prijave novih velikih kapitalnih projekata.
9: Kako krećemo po naseljima, svakako je važno istaknuti ove velike, velike projektne investicije. Za energetsku obnovu, sada već kad smo spomenuli Peteranec, možemo prijaviti dva projekta. Jedan nam je taj veliki kapitalni za Sigetec, ali tu ćemo svakako uspjeti, nadam se, prijaviti i našu kapetaniju koja zaista vapi za obnovom. Kroz naravno fazno njezino uređenje moramo riješiti prvi proces odlaživanja, a onda i sve ono vezano za interni i eksterni dio, jer znamo da se ovdje radi o suvlasništvu i sa muzejom grada Koprivnice, tako da je malo obuhvatniji zahvat, ali i možda reći ću kompleksniji, no što je to možda na samoj staroj veterinarskoj, gdje smo mi jedini vlasnik i gdje zapravo najbolje udovoljavamo tim kriterijima i samim uvjetima. Sam vrtić, dogradnja dječjeg vrtića u visokoj fazi izvođenja u Peterancu, do kraja godine uspjet ćemo potpuno sterilizirati. U međuvremenu smo zaprimili odluku da su nam odobrena određena sredstva i za opremanje naših dječjih vrtića i u Sigecu i u Peterancu, govorimo o onom vanjskom dijelu, dakle dopunom sa određenim dječjim igralima, ali dio i internog ulaganja. I evo, zaista se veselim što ćemo u potpunosti moći zbrinuti svu našu djecu, dakle djecu s područja općine Peteranec, isključivo na području općine Peteranec, jer dvije skupine već postoje u Sigecu, a jedna samo u Peterancu, tako da ćemo tu izjednačiti te naše skupine kao takve.
2: Rekao je načelnik. Pred općinom i njenim mještanima je sada i proslava Dana općine, čiji program kreće već od 27. lipnja.
9: U subotu 27. od 10 sati organiziranje i u organizaciji galop tima u Peterancu, treće kolo Croatia Cupa, kojem nas posjećuju brojni međunarodni jahači na preponskom jahanju na Ergeli galop, a u subotu imamo i veliku proslavu, obljetnicu 135 godina dobrovoljnog vatrogasnog društva Sigetec, jer uvijek rado ističemo kako su naši DVD-ovi izuzetne važnosti za našu zajednicu, uvijek uključuju se apsolutno u sve naše aktivnosti. Proslavit će veliki 135 godina, tako da se od 16 sati nalazimo u Sigecu do večernjih sati i zajedno s njima slavimo taj veliki dan. U nedjelju nastavljamo sa Croatia Cupom i galop timom u Peterancu, a na večeru 19 sati u galeriji skulpture Ivan Sabolić, suradnja muzeja grada Koprivnice, udruge žena Peteranec i Kuda Fran Galović, slijedi nam otvorenje izložbe Sveti Petar sije, a Pavao zaljeva, tako se zove, gdje će biti zapravo izloženi sakralni predmeti svakodnevnog života naših mještana. U ponedjeljak je, možemo reći, onaj centralni dio, jer samo Petrovo, dakle očekuje nas klasično tradicionalno prošćenje u 11 sati predvođeno sa našom svetom, tradicionalnom svetom misom, nakon toga polaganje vijenca, paljenje svijeća, od 12.30 svečana sjednica u galeriji skulpture Ivan Sabolić i navečer od 17 sati nadalje iza prostora kapetanije očekuje nas zabava, a ove godine će nas zabavljati Begini.
2: Najavio je Derdić. Emisiju Susjedne općine pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
0: Kronika tjedna.
2: Općina Đelekovec zaprimila je dvije odluke o sufinanciranju prve faze izgradnje biciklističko-pješačke staze u ulici Pavla Kvakana u Đelekovcu uz državnu cestu D20. Krajem svibnja odobreno je sufinanciranje u iznosu od 45 tisuća eura putem Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a zaprimili su i odluku o dodjeli sredstava u iznosu od 47 tisuća 600 eura iz EU sredstava. Krajem svibnja izdana je i građevinska dozvola za izgradnju staze duge oko 1 km od kružnog toka do izlaza iz Đelekovca. Staza će se graditi u dvije faze, a početak gradnje očekuje se već ovog ljeta, s obzirom da krajem lipnja kreću u postupak javne nabave i odabira izvođača. Iz općine su poručili kako se vesele provedbi ovog velikog projekta od iznimne važnosti za razvoj infrastrukture i unaprjeđenje prometne sigurnosti u Đelekovcu.
0: Kronika tjedna.
2: Općina Legrad napravila je još jedan važan korak u provedbi razvojnih projekata potpisivanjem ugovora s izvođačem radova, dobavljačima opreme i stručnim nadzorom za dva značajna projekta koja će doprinijeti unaprjeđenju infrastrukture i kvalitete života na području općine. Za projekt rekonstrukcija vatrogasnog doma u Legradu potpisan je ugovor s tvrtkom koja će izvoditi građevinske radove. Potpisan je i ugovor za provedbu projekta biciklistička cesta Halaš Čarda. Posebno ističu kako je stručnu pripremu i prijavu oba projekta uspješno provela PORA, Regionalna razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije, čime je osigurana mogućnost financiranja i provedbe ovih vrijednih investicija.
0: Kronika tjedna.
2: Skriven na obroncima Bilogore, nedaleko Miholjanca, Fratrov Zdenec, odnosno Fratrovec, već više od jednog stoljeća privlači zaljubljenike u prirodu i izletnike. Članovi udruge Fratrov Zdenec organizirali su tako Dan otvorenih vrata, gdje su predstavili povijest Fratrovca. Održana je likovna kolonija lokalnih umjetnika gdje su stvarali djela inspirirana spomenikom Fratru i prirodom. Naziv Fratrovec vezan je uz spomenik neznanom redovniku Fratru, koji je podignut uz izvor pitke vode 9. rujna 1923. A tada je uređeno i izletište koje je desetljećima bilo jedno od omiljenih okupljališta stanovnika Miholjanca i okolnih mjesta. No povijest ove lokacije seže mnogo dalje u prošlost. Područje Miholjanca u srednjem je vijeku bilo povezano s viteškim redovima. Nakon Templara ovdje su djelovali Ivanovci, odnosno hospitalci, redovnici Svetog Ivana Jeruzalemskog. Iz tog se razdoblja razvila predaja o Fratru po kojem je mjesto i dobilo ime. Veliku podršku u radu udruge pružaju općina Virje i turistička zajednica područja Središnja Podravina, bez kojih bi, kako kažu u udruzi, mnogi projekti bili teško ostvarivi.
0: Kronika tjedna.
2: U sklopu obilježavanja dana općine Gola održane su tradicionalna gulašijada i bambino kup, manifestacije koje iz godine u godinu okupljaju brojne mještane, udruge i goste te potvrđuju bogatu tradiciju i zajedništvu Prekodravlja. Bambino kup ponovno je privukao najmlađe uzgajivače koji su s ponosom predstavili svoja grla, dok su posjetitelji imali priliku uživati u njihovom znanju, trudu i ljubavi prema stočarstvu. Bambino kup već je godinama jedan od zaštitnih znakova proslave dana općine Gola. Ništa manje zanimljivo nije bilo ni na gulašijadi, gdje su se brojne ekipe okušale u pripremi najboljeg gulaša. Mirisi domaćih specijaliteta širili su se prostorom manifestacije, a dobro raspoloženje, druženje i prijateljsko natjecanje dodatno su obogatili program.
0: Kronika tjedna.
2: U Rakitnici je svečanom svetom misom koju je predvodio biskup Josip Mrzljak obilježena 100. obljetnica postojanja kapele Srca Isusova. Kapelu je tim povodom obnovila općina Virje te u suradnji s mjesnim odborom, udrugom žena Rakitnica i DVD-om Rakitnica upriličila proslavu na kojoj se uz načelnicu Kristinu Filipović i predsjednicu vijeća Ivanu Kuštrak pridružio i župan Tomislav Golubić.
0: Kultura.
2: U sklopu programa Picokijade u Domu kulture Đurđevac otvorena je izložba fotografija Viktorije Filipović i udruge žena grada Đurđevca. Ideja za projekt započela je još prošlog ljeta, a s fotografiranjem su započele ovog proljeća. Predsjednica udruge žena grada Đurđevca Mirjana Mišulin rekla je kako ova izložba u prvi plan stavlja podravsku majkicu i njezine poslove.
10: U prvi plan stavlja majkicu. Znači majkicu kao nekakvu osobu koja je... To je barem mene tako potaklo, koja je jako veliku pa i najvažniju ulogu odigrala u legendi u Picokima, da nije vezine mudrosti, pa ne bi toga svega bilo, jel tako? Tu je bila neka ta mudrost njezina, mene je potakla da tu majkicu, našu podravsku, našu đurđevačku majkicu, jednostavno prikažemo na ovoj izložbi kroz poslove koje su nekad majkice radile. I onda u dogovoru s Viktorijom jednostavno to je, mi smo jedna drugo nadopunjavali, nikakvoga tu nije bilo problema. Tu nam je malo pomogli sadašnji direktor turističke zajednice gospodin Matija Bažulić, on nam je pomogli i ovoga, i to je jednostavno krenulo. Svaki put kad smo se srele, svaki put je iskrsla neka nova ideja. Znači, koju će ona boju platna nabaviti, kakve ću ja nošnje prisložiti članicama da to sve skupa paše, kakve će poslove prikazivati na tim fotografijama, koje ćemo boje upotrebljavati, kaj s kim paše da to baš, pa koji predmeti, i sve smo mi to tak dogovarale i onda smo ovoga proljeća, je li tako, Viktorija, počele sa fotografiranjem.
2: kazala je Mišulin. Predsjednica je ujedno u svom uvodnom govoru zahvalila svima koji su pomogli u ovom projektu, a posebno udruzi žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac, koje su posudile svoje narodne nošnje za fotografiranje. Napomenimo kako je izložbu službeno otvorio direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, koji je spomenuo kako vidi svoju baku u tim fotografijama i kako se gledajući ih prisjeća svojeg djetinjstva, te pohvalio rad udruge žena grada Đurđevca što nastavljaju čuvati i njegovati tradiciju i baštinu našeg kraja. Iz udruge su napomenuli kako će izložba biti otvorena kroz cijelo ljeto i kako će svi imati priliku vratiti se u svoja djetinjstva kroz ove fotografije.
0: Kronika tjedna.
2: U sklopu ovogodišnje manifestacije Picokijada u gradskoj knjižnici Đurđevac predstavljena je kuharica na kajkavskom jeziku Podravska Rajničica, zgodne nezgode oko kuvanja i male fale z recepti, autorice Anđele Lenhardan-Tolin uz prigodnu izložbu fotografija Štefana Brajkovića. Uvodno je okupljene pozdravila ravnateljica gradske knjižnice Đurđevac Bernarda Ferderber, a samo predstavljanje knjige moderirali su književnica Božica Jelušić, profesor Zdravko Seleš i Angelika Pejić zajedno s autoricom. Napomenimo kako je ovaj događaj svojim prisustvom podržao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić. Nakon predstavljanja uslijedilo je druženje u ugodnoj atmosferi uz pripremljena jela koja je autorica spomenula u svojoj knjizi.
0: Kronika tjedna.
2: Na 19. izdanju Hrvatskog godišnjeg folklornog natjecanja plesnih parova u Zagrebu, Drmež da, sudjelovali su i članovi KUD-a Petar Preradović Đurđevac. Borna Šimunic, već iskusan sudionik ovog natjecanja, odlučio se ove godine poigrati plesovima bilogorskog kraja. Osmislio je poletnu koreografiju iz bilogorskih brega, koju je plesni par Ema Vujčić i Jurica Županić veselo iznio na scenu. Napomenimo kako je Jurica ovogodišnji dobitnik nagrade za najsimpatičnijeg plesača natjecanja. Kuda su poručili kako su ponosni na njihov odličan nastup, a još ponosniji jer je jedan pehar ponovno završio u njihovim rukama.
0: Kronika tjedna.
2: I KUD Delovi sudjelovao je na manifestaciji Drmež da. Lorena Živko i Luka Mihoković osvojili su treće mjesto u konkurenciji 14 plesnih parova iz raznih dijelova Hrvatske, predstavivši se dojmljivim i energičnim nastupom podravskog friščardaša. Dubravka Sabolić i Sven Kelemen nastupili su s posebno nadahnutim osjećajnim bunjevačkim momačkim kolom, potvrđujući visoku razinu plesne vještine, sigurnosti i scenske izražajnosti. Stručni ocjenjivački sud Rajko Pavlić, Goran Škrlec i Goran Ivan Matoš prepoznao je kvalitetu uvježbanosti i emociju koju su plesači donijeli na scenu. Iza ovog uspjeha stoji predan rad i stručnost cijelog društva. Koreografije potpisuje Zrinka Roksandić, glazbenu obradu pripremio je Damir Hranić, a tradicijsko odjevanje s posebnom pažnjom čuva i priprema garderobijerka Draženka Mihoković.
0: Kronika tjedna.
2: U organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije i uz potporu županije u Svetom Ivanu Žabnu održana je 27. županijska smotra pjevačkih zborova i 23. županijska smotra malih vokalnih sastava Koprivničko-križevačke županije. Domaćin KUD Tomislav otvorio je svoja vrata za 80 glazbenika koji su donijeli bogatstvo različitih vokalnih izričaja, a podršku je u ime županije pružio i zamjenik župana Mario Rajn koji je otvorio smotru.
0: Kronika tjedna.
2: U Pitomači je održan 33. glazbeni festival pjesme Podravina i Podravlja, jedna od najznačajnijih tradicionalnih glazbenih manifestacija koja se više od tri desetljeća njeguje, čuva i promiče bogatu glazbenu baštinu Podravine, Slavonije i šire regije. 33. izdanje festivala ponovno je pokazalo kako glazbeni festival pjesme Podravina i Podravlja ostaje važan čuvar kulturnog identiteta regije, ali i platforma koja potiče nastanak novih pjesama te promiče vrijednosti zavičajne glazbene tradicije za buduće naraštaje.
0: Sport.
2: Članovi plesnog kluba Ritam iz Đurđevca ostvarili su odlične rezultate na državnom prvenstvu u 10 plesova održanom u Osijeku, gdje su uspješno predstavljali svoj klub među najboljim plesačima iz cijele Hrvatske. U kategoriji Mlađa mladež solo Marta Dugalija osvojila je treće mjesto, Klara Senjan zauzela je šesto, dok je Una Janković natjecanje završila na 11. mjestu u brojnoj konkurenciji. Odličan rezultat ostvarili su i Ivan Preksavec i Evelin Švetak, koji su u kategoriji Osnovci parovi osvojili drugo mjesto i srebrnu medalju. U kategoriji Mlađa mladež parovi Sara Kovač i Luka Lauš zauzeli su odlično četvrto mjesto. Čestitamo svima.
0: Kronika tjedna.
2: U Virju je uspješno održana 7. virovska biciklijada, memorijal Ivana Levačića, koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje biciklizma svih uzrasta. Okupljanje sudionika i start biciklijade bili su u ulici Đure Sudete u Virju, odakle su biciklisti krenuli na rekreativnu rutu dugu oko 43 km. Trasa je prolazila podravskim mjestima te je bila prilagođena svim sudionicima, od najmlađih do najiskusnijih rekreativaca. Načelnica općine Virje Kristina Filipović pozdravila je sve sudionike te istaknula humanitarni karakter biciklijade, tijekom koje su prikupljeni dobrovoljni prilazi za Caritas Virje. Sudionici su vozili kroz Novigrad Podravski, Delove, Hlebine, Sigetec, Komatnicu, Gabajevu Gredu i Molve, nakon čega su se vratili u Virje gdje je biciklijada završena. Organizatori su zahvalili svim sudionicima na odazivu i podršci, čime je još jednom potvrđen značaj ovog tradicionalnog sportskog i humanitarnog događanja u Virju.
0: Kronika tjedna.
2: Na izletištu Čarda u Novom Virju održana je tradicionalna manifestacija Dravsko veslo pod sloganom Povratak na vodu. Događaj je okupio brojne natjecatelje, ljubitelje prirode i posjetitelje koji su uživali u sportskom duhu, druženju i ljepotama rijeke Drave. Veslači su se natjecali u tradicionalnim dravskim čamcima u muškoj, ženskoj i mješovitoj kategoriji, pokazujući spretnost, snagu i timski rad. Cilj manifestacije nije samo natjecanje, već i očuvanje dravske tradicije, promicanje rekreacije te poticanje zajedništva među mještanima i gostima. Manifestaciju su organizirali općina Novo Virje i športsko-ribolovni klub Drava Novo Virje uz udruge, koje su još jednom pokazale kako zajedničkim radom mogu stvoriti sadržajan i kvalitetan događaj za sve generacije. Organizatori su zahvalili svim sudionicima, volonterima i posjetiteljima te najavili još bogatije izdanje manifestacije u budućnosti.
0: Vrijeme.
2: Vrijeme pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz najvišu temperaturu od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Kronika tjedna.
11: Slušali ste reprizu emisije.

0: E, stara moja, ni golotinja ne pomeže.
1: Se slušaj, sad će ona ko nešto pjevat.
0: Zato ja i nisam zvijezda. E, ptica.
1: Slika se non stop duplerica.
0: Ja?
1: O. A ja da se skinem bila pjevačica, šta?
0: Ali ne bi stala na duplericu.
1: A ne bi.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Se naspavali? Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
4: Dobro jutro svima, 7 sati točno, idemo krenuti s vijestima iz zemlje i svijeta.
0: Vijesti.
4: Dobro jutro vijestima. 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao incident u ugostiteljskom objektu, a potom u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Kako je izvijestila policijska uprava Primorsko-goranska, incident je počeo u subotu u 1 sat i 17 minuta iza ponoći na terasi ugostiteljskog objekta u Malom Lošinju, gdje je muškarac ometao goste, razbijao čaše i prijetio zaposlenicima lokala. Nakon intervencije policije uhićen je i priveden u službene prostorije policije, a prema navodima policije u prostoriji za zadržavanje nastavio je s agresivnim ponašanjem, pri čemu je oštetio inventar i upućivao ozbiljne prijetnje smrću i uvrede prisutnim policijskim službenicima. Grmljavinsko nevrijeme koje je u nedjelju kasno popodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja, od kojih je jedan već ugašen, doznaje se od vatrogasaca. U Županijskom vatrogasnom operativnom centru Split doznaje se da su požare najvjerojatnije izazvali udari gromova na nekoliko lokacija, a među prvima je vatra izbila kod Biska, nedaleko od Trilja, koju su vatrogasci ubrzo ugasili.

0: Živa na termometru i danas u većini zemlje doseži 35 stupnjeva. Pred nama je dugotrajno razdoblje izrazito visokih temperatura, što predstavlja povećan rizik za zdravlje. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti i idućih dana. Policija i dalje utvrđuje okolnosti napada nekoliko nepoznatih počinitelja na dvojicu slovenskih državljana koja se dogodila u Poreču u noći s petka na subotu. Napad se dogodio u subotu ujutro oko 3 sata na Narodnom trgu u Poreču, a prema prijavi 19-godišnjaka i maloljetnika njih je ujutro napalo nekoliko nepoznatih počinitelja. U međuvremenu, kako se doznaje, policija već utvrdila identitet nekoliko osoba koja se dovode u vezu s tim događajem, te će se nastavljati tragati za preostalim sudionicima napada. Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će od 22. do 24. lipnja u posjetu Kanadi, gdje će se sastati s premijerom Markom Carnijem, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će priliku i da pogleda utakmicu na svjetskom prvenstvu između Hrvatske i Paname. Plenković će posjetiti Ottawu, Norval, Hamilton i na kraju Toronto, gdje će na Visokoj školi za svjetsku i javnu politiku MANK održati predavanje na temu otpornost i pouzdana partnerstva, snaga malih država u novom geopolitičkom okruženju, navodeći značajnu ulogu Hrvatske i diverzifikaciji europske energetske mreže, navode iz vlade. Na zidovima pothodnika kod osnovne škole Savski Gaj u Novom Zagrebu osvanuli su grafiti s prijetnjama upućenim predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu, izvijestilo je u nedjelju Srpsko narodno vijeće. Do 2/3 britanskih glasača duž svih stranačkih linija vjeruju da je britanska odluka za napuštanjem Europske unije 2016. godine negativno utjecala na zemlju, pokazala je anketa Europskog vijeća. Anketa think tanka provedena između 7. i 14. svibnja među više od 2000 ispitanika pokazala je da 2/3 ispitanika smatra da je Brexit pridonio rastu troškova života i negativno utjecao na ekonomiju. Iz sporta, dvoboj drugog kola skupine H svjetskog prvenstva, Urugvaj i Zelenortski otoci su u Miamiju igrali 2-2, pa je debitantska afrička momčad došla do još jedne senzacije. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom koji pritom mogu biti izraženi. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjeri 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Želim vam Podravski radio.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 22. lipnja, 173. je dan godine po kalendaru, do kraja imamo još 192 dana. 1593. godine veličanstvena pobjeda Hrvatske vojske pod vodstvom bana Tome Erdedija kod Siska. Turci su tada zaustavljeni na putu u Beč. 1910. godine prvi let u Hrvatskoj avionom konstruktora Slavoljuba Penkale izveo je 22. na 23. lipnja pilot Dragutin Novak u Zagrebu. 1941. vojska Trećeg Rajha napala je Sovjetski savez u sklopu operacije Barbarossa. 1978. godine otkriven je Haron, najveći Plutonov mjesec, a 2006. godine stalni osjet OSCE-a formalno je potvrdio da je Republika Crna Gora postala 56. članica te međunarodne organizacije. Ono što je od jednih bitnih događaja, 1941. osnovan je prvi sisački partizanski odred u Brezovici kod Siska, prvi odred Narodno-oslobodilačke vojske Hrvatske. Njegovo je osnivanje označilo početak organizirane antifašističke borbe u Hrvatskoj i početak oružanog otpora u Jugoslaviji. Od stjecanja hrvatske neovisnosti ovaj se dan obilježava kao dan antifašističke borbe. Idemo na rođene na današnji datum. 1805. godine Giuseppe Mazzini, talijanski revolucionar. 1861. rođen Maximilian von Spee, njemački viceadmiral. 1887. Julian Huxley, engleski biolog. 1905. godine Romano Amerio, švicarski teolog, filozof i publicist. 1965. godine Suzana Nikolić, hrvatska glumica. 1981. Antonio Irola, španjolski nogometaš. 1984. Janko Tipsarević, srbijanski tenisač. Danny Green je rođen 1987. američki košarkaš, te također 88. Omri Kaspi, izraelski košarkaš. Od preminulih na današnji datum spomenimo samo neke. 1969. Judy Garland, američka glumica. 1984. Pavao Bačić, hrvatski književnik i skladatelj. 1993. Pat Nixon, supruga Richarda Nixona. 2015. godine preminuo James Horner, američki glazbenik. 2017. Kate Mazir, bocvanski političar i predsjednik. Te 2018. preminuo Vinnie Paul, američki glazbenik.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Kao što smo već spomenuli, kao što znate, dan je antifašističke borbe, državni praznik u Republici Hrvatskoj koji se slavi 22. lipnja. Naime, obilježava se spomen osnutka prvog sisačkog partizanskog odreda 22. lipnja 1941. godine. U šumi Brezovica kod Siska ovaj odred ujedno je i prva protuosovinska postrojba ostrujena na području tadašnje okupirane Hrvatske i Jugoslavije. Na nacionalsocijalistički je Treći Rajh toga jutra napao Sovjetski savez u operaciji pod kodnim nazivom Operacija Barbosa. Time je prekršen pakt Ribbentrop-Molotov u one napadanju između ove dvije sile. Zbog takvih novonastalih okolnosti, pripadnici Komunističke partije Hrvatske u Sisku našli su se u opasnosti i te su se povukli u okolicu grada, najprije u selo Žabno, a potom u šumu Brezovicu kraj Siska. Oni su osnovali prvi sisački partizanski odred koji od prvih dana izvodi diverzije, osobito na željeznici. Odred je tada imao 77 boraca, predvodilo su ih zapovjednik Vlado Janić Sapo i politički komesar Marijan Cvetković. Pripadnik odreda bio je i pokojni general Hrvatske vojske Janko Bobetko. Kako su u odredu većinom bili Hrvati, borilo se uglavnom na hrvatskom području, a završetak Drugog svjetskog rata tada doživjela su 38 boraca. Osnutak sisačkog odreda označio je početak organizirane narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj, u kojoj je aktivno sudjelovalo više od 500.000 hrvatskih građana. U jugoslavenskim partizanskim vojnim postrojbama, čiji su sastavni dio bili i hrvatski partizanski odredi, borilo se oko 230.000 boraca iz Hrvatske, a na njezinu teritoriju stvorene su 52 brigade, 17 divizija i 5 od ukupno 11 korpusa NOVA. Osim sisačkog partizanskog odreda tog dana 22. lipnja u 1941. u okolici Vrgorca na brdu Radović u predjelu Solina također je osnovana partizanska grupa na čijem su čelu bili komunisti, sekretar općinskog komiteta za Vrgorac Jozo Martinac i krojač Drinko Tolić. Ova grupa je u početku imala više od 30 boraca koji su prvih dana vježbali rukovanje oružjem, tiskali antifašističke letke i brošure. Ubrzo nakon osnutka ove partizanske grupe u Vrgoračkoj krajini su osnovane još dvije takve grupe. U bivšoj jugoslavenskoj državi dan antifašističke borbe slavio se 27. srpnja, što je također bio dan ustanka naroda Hrvatske, što je bilo povezano s događajima u Srbiji, iako je osnutak sisačkog odreda tom danu prethodio više od mjesec dana. Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj se od stjecanja hrvatske neovisnosti obilježava 22. lipnja.

E, kako se ja uvijek volim dotaknuti glazbenog dijela povijesti. U 1963. mladi Stevie Wonder prvi put se pojavio na američkoj top listi s pjesmom Fingertips, pjesma je kasnije postala veliki hit. 1990. Billy Joel postaje prvi rock izvođač koji je nastupio na stadionu Yankees. Koncert je bio rasprodan i ušao u povijest popularne glazbe. A 1998. godine Metallica objavila je single Fuel, jednu od najprepoznatljivih pjesama iz razdoblja albuma Reload.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Evo, kad nam je popularno svjetsko nogometno prvenstvo, pronašao sam podatak. Na svjetskom prvenstvu u Meksiku 86. godine Diego Maradona učinio je nemoguće i prevario suce. Kad je veličanstveni Diego Armando Maradona 22. lipnja 1986. godine postigao gol tijekom četvrtfinalne utakmice Argentine i Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu, svi su osim suca vidjeli da se u igru umiješala, kažu, Božja ruka. Naime, pogodak je prema pravilima nogometnog saveza bio nezakonit jer ga je slavni argentinski nogometaš postigao rukom. Kasnije su ga godinama zvali La Manos de Dios, što na španjolskom znači Božja ruka. No, suci nisu to vidjeli i nisu poništili gol. Da, eto tako, na današnji dan je postignut slavni gol Božja ruka.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
2: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Želim vam Podravski radio.

0: Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Idemo do minuta horoskopa. Dobre, idemo do minuta horoskopa, 7.40 je. Idemo vidjeti što su zvijezde za danas preporučile, odnosno prognozirale svima nama. Ovnovi, ponedjeljak počinje ubrzano i već od jutra imate osjećaj kao da morate hvatati korak. U ljubavi dolazi do kratkog ali iskrenog razgovora, a večer donosi osjećaj olakšanja. Bikovi, danas vam je važno zadržati stabilnost unatoč manjoj promjeni plana. Na poslu ćete pokazati strpljenje koje će se isplatiti. U ljubavi tražite sigurnost, ali i potvrdu, a večer vam donosi mir i potrebu za opuštanjem. Izgleda da jesu takvi ovi ljetni dani, dok dođe večer, kao ona relaksacija, možda s obitelji negdje lagana šetnja ili neko večernje kupanje, što ko zna. Blizanci, komunikacija je ključ dana, ali pazite da ne kažete previše u krivom trenutku. U ljubavi dolazi do zanimljivog obrta, kroz razgovor ili poruku, a dan završava s osjećajem da ste naučili nešto važno. Eto, i naučiti je dobro, naravno. Rakovi, ponedjeljak vas stavlja u osjetljiviju poziciju u kojoj ćete morati balansirati između emocija i obaveza. U ljubavi je važno postaviti granice, a večer donosi potrebu za mirom. Lavovi, danas dolazite do izražaja kroz inicijativu i samopouzdanje. Mogli biste preuzeti vodstvo u situaciji gdje drugi oklijevaju. U ljubavi dolazi do topline, ali i potrebe za pažnjom. Dan završava u pozitivnom tonu. Djevice, ponedjeljak vam donosi niz sitnih obaveza koje zahtijevaju fokus. Pokušajte ostati fleksibilni. U ljubavi je vrijeme za jednostavan i iskren pristup bez previše analize, a tijekom večeri osjećat ćete osjećaj postignuća. Bravo, bravo! Vage, odnosi su danas u fokusu i traže vašu pažnju. One koji rade danas na poslu ne očekuju dobra suradnja, dok će drugi odmarati u slobodnom danu. Večer vam donosi osjećaj zadovoljstva. Odlično! Škorpioni, intuicija vam danas pomaže da prepoznate što je za vas ispravno. U ljubavi dolazi do dubljeg razumijevanja kojem se već dulje nadate, a sve to će vam u večeri donijeti potreban mir, jasno. Mi strelci, prvi dan ovog tjedna vam donosi potrebu za promjenom, ali obaveze vas vraćaju u realnost. Eto, na poslu se traži koncentracija koju nemam, u ljubavi dolazi do iskrenog razgovora, dobro, a dan završava u stabilnijem raspoloženju. E pa to. Jarčevi, danas ste usmjereni na ciljeve i jasno znate što želite postići. U ljubavi je vrijeme da za više topline i manje kontrole, a nakon što vam se sve slegne tijekom večeri ćete osjećati ponos zbog napretka u životu. Bravo, Jarčevi! Vodnjaci, ideje vam dolaze brzo, ali nećete sve moći odmah realizirati. Dan završava u dobrom raspoloženju, što je bitno. Za sami kraj naravno imamo ribe, ponedjeljak vam donosi potrebu za povlačenjem i fokusom na vlastite misli. Iskoristite to vrijeme kako biste razmislili o svemu što vas tišti. Mogli biste analizirati situaciju koja vas već neko vrijeme muči, oni koji rade na poslu će se držati rutina, u ljubavi dolazi do nježnog ali važnog razgovora, a večer donosi unutarnji mir. Evo, zapravo mislim da su svi, da će svi ovaj dan završiti u nekom mirnom i stabilnom tonu. Dan može biti malo turbulentan, ali pa bože moj, koji dan nije turbulentan. Ovo je bilo sve od zvijezda i horoskopa.
2: Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Želim vam Podravski radio.

0: Postanite član Derges programa vjernosti i iskoristite pogodnosti kupnje u Derges trgovinama. Skupljajte bodove, ostvarite popuste na kupnju i sudjelujte u velikoj nagradnoj igri sa 101 vrijednom nagradom. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Podravski radio.
2: Jutro na Podravskom.

0: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Vijesti. Dobro jutro vijestima. Hrvatska danas obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Taj dan koji je državni blagdan obilježit će se u ponedjeljak u Splitu, Rijeci i Sisku, to jest u spomen parku Brezovica gdje će biti održana središnja svečanost u povodu 85. obljetnice osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda i prve antifašističke borbene postrojbe u ovom dijelu Europe. Godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao incident u ugostiteljskom objektu, a potom u policijskoj postaji razbijao inventar. Kako je izvijestila policijska uprava Primorsko-goranska, incident je počeo u subotu u 1 sat i 17 minuta iza ponoći na terasi ugostiteljskog objekta u Malom Lošinju, gdje je muškarac ometao goste, razbijao čaše i prijetio zaposleniku lokala. Nakon intervencije policije uhićen je i priveden u službene prostorije policije. Prema navodima policije, u prostoriji za zadržavanje nastavio je s agresivnim ponašanjem, pri čemu je oštetio inventar i upućivao ozbiljne prijetnje smrću i uvrede prisutnim policijskim službenicima. Grmljavinsko nevrijeme koje je u nedjelju kasno popodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara kod Vrgorca, u Tugarama, na Klisu i kod Trilja. U županijskom vatrogasnom operativnom centru u Split doznaje se da su požare najvjerojatnije izazvali udari gromova na nekoliko lokacija, a među prvima je vatra izbila kod Biska, nedaleko od Trilja, koju su vatrogasci ubrzo ugasili. Policija i dalje utvrđuje okolnosti napada nekoliko nepoznatih počinitelja na dvojicu slovenskih državljana koje se dogodilo u Poreču u noći s petka na subotu. Napad se dogodio u subotu ujutro oko 3 sata na Narodnom trgu u Poreču, a prema prijavi 19-godišnjaka i maloljetnika, njih je ujutro napalo nekoliko nepoznatih počinitelja. U međuvremenu, kako se doznaje, policija je već utvrdila identitet nekoliko osoba koja se dovode u vezu s tim događajem, te će se nastavljati tragati za preostalim sudionicima napada. Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će od 22. do 24. lipnja u posjetu u Kanadi, gdje će se sastati s premijerom Markom Carnierom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će priliku i da pogleda utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu. Plenković će posjetiti Otavu, Norval, Hamilton i na kraju i Toronto, gdje će na Visokoj školi za svjetsku i javnu politiku MANK održati predavanje na temu otpornost i pouzdana partnerstva, snaga malih država u novom geopolitičkom okruženju, navodeći značajnu ulogu Hrvatske u diverzifikaciji europske energetske mreže, navode iz vlade. Konflikt između političara u Poljskoj i Ukrajini strateška je pogreška koja će naštetiti objema stranama, izjavio u nedjelju poljski premijer Donald Tusk, nastojeći smiriti ponovno rasplansani spor oko događaja iz Drugog svjetskog rata. Do 2/3 britanskih glasača duž svih stranačkih linija vjeruju da je britanska odluka za napuštanjem Europske unije 2016. godine negativno utjecala na zemlju. Anketa Think Tanka provedena između 7. i 14. svibnja među više od 2000 ispitanika pokazala da 2/3 ispitanika smatra da je Brexit pridonio rastu troškova života i negativno utjecao na ekonomiju. Kolumbijski desničarski kandidat Abelardo de la Esperilla ostvario je tjesnu pobjedu na nedjeljnim predsjedničkim izborima prema preliminarnom prebrojavanju glasova. De la Esperilla osvojio je 49,66% glasova, dok je njegov suparnik senator Ivan Cepeda zaostao s 48,70%. Iz sporta, nogometaši Urugvaja i zelenorskih otoka odigrali su utakmicu bez pobjednika, rezultat je bio 2-2. Afrička reprezentacija sada je remizirala s nogometnim velesilama Španjolskom i Urugvajem, te se tako dovela u poziciju da se bori za povijesni plasman u nokaut fazu natjecanja. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 26 Celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste Vijesti. Podravino. Dobro ti jutro.

0: ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
3: Prije stanice za tehnički pregled.
4: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
2: Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Gazde i moja najmilija, a sad vi.
1: Imaš glazbenu želju?
2: Nazovi nas.
3: A sad vi.
0: Idemo odmah brzinski krenuti, evo telefoni već zvone. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Jutro.
4: Evo, želao bi jednu želju poželiti ako može.
0: Samo dajte.
4: Samo za ovaj dan, sunce mi od tebe dolazi, ako može.
0: Sunce mi od tebe dolazi. Evo ga, može.
4: E, super, i lijep pozdrav svima, pogotovo odavi od ovdje do onde.
0: Eto, lijepo. Hvala vam lijepo.
4: Pozdrav, bok, hvala.
0: Pozdrav, bok. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
5: Halo.
6: Dobro jutro.
0: Jutro.
6: Slavici Krčmar, ja bih zaželjela sretan rođendan, puno sreće i zdravlja sa pjesmicom Rođendanska najdraža moja. Je li može, ja bih vam se lijepo zahvalila.
0: Rođendanska, samo malo da ja to pronađem. Rođendanska. Ko pjeva to? A znate možda? Aha, znam, od Peggy Music Studija. Najdraža
6: da,
0: moja.
6: Da, rođendan. Najdraža moja.
0: Može. Može,
6: puno hvala i ugodan i lijepi dan. Ne mora biti baš jako
0: sudno. Hvala također.
6: Ajde, bok.
0: Pozdrav, bok. Idemo dalje. Halo, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: Jutro.
7: Jel može Podravčice? Vrnum sebom vam. Tako ide, ali mislim da je samo Podravčice.
0: Mm-hmm, samo malo, Podravčica. Može.
7: Jer sam čula neki dan kod vas, pa je bila mi jako zgodna pjesmica, pa malo da obnovimo stare pjesme.
0: Može.
7: Evo, vi ste jako dragi, sve najbolje vam želim.
0: Također, hvala vam gospođo.
7: Ugodan dan.
0: Također, bok. Halo, dobro jutro.
8: Dobro jutro.
0: Jutro.
8: Zovem iz Virja. Ja bih vas prvo pitala ovoga, da mi kažete ko pjeva Tražit ću te u šapatu vjetra.
0: Samo malo. To vam pjeva Božo Kuharović.
8: Božo
0: Kuharović.
8: Puhanović.
0: K, Kuharović.
8: I ovoga, Ljubav se priča pogledom.
0: Ljubav se priča pogledom. Može.
8: Ne, tko to pjeva može?
0: Aha, Mira Škorić.
8: Korić. I dajte mi pjesmu od Stefa Jeršeka, Briga me,
0: samo malo. Ma, briga me. Može.
8: Može, lijepi pozdrav Darku, vama.
0: Pozdrav.
8: Svim ljudima. Ćao.
0: Hvala vam lijepo, bok. Idemo dalje, još jedan poziv. Halo, dobro jutro.
9: Dobro jutro.
0: Jutro.
9: Ovako. Htjela bih čuti pjesmu od Stjepana Ješega Štefa Bez tebe.
0: Koja?
9: Bez tebe.
0: Aha, bez tebe samo malo.
9: No.
0: Bez tebe.
9: Imate tu ovo
0: samo. Samo malo. Bez tebe, Jeršek Štef. Dobro.
9: Ako nemaš, ima?
0: Mislim da ima, ali dajte mi za rezervu čisto da imam.
9: A imaš onda od njega Zoru?
0: Zora.
9: Zora, da.
0: Zora imam samo od Zečića.
9: Onda daj od Zečića ili bilo kaj.
0: Može.
9: Lepo te pozdravljam. I čujemo se vađa.
0: Može.
9: Pisama.
0: Dogovoreno.
9: Pisi Matijo. Ne Matija.
0: Matej.
9: Ja motam, znaš kad imam tu puno Matija.
0: Ma dobro, već sam ja navikla da me zovu Matija.
9: A je?
0: Je.
9: Kad je slično, ne?
0: No.
9: Ovako. I pozdravila bi Bobu ako sluša.
0: Mm-hmm.
9: Ako sluša, ja ju lijepo pozdravljam.
0: U redu. Eto, i mi još želim pozdrav. Eto, hvala lijepo.
9: Lijepo te pozdravljam i dok se čujemo.
0: Može, hvala.
9: Ajde, bok, bok, pozdrav.
0: Pozdrav, bok, bok. Evo ga, riješili smo naše pozive, idemo mi slušati vaše želje.
3: Ovo je vaša glazbena želja.

0: propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari Grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
1: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke. Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, Pjetlića, odnosno po domaće, Pevca ili Picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
2: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50, ili ih nazovite na broj 048-637-193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
3: Podravski radio.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Želim vam Podravski radio.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Selite se. Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad.

0: i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
0: Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 23. lipnja. Podravski radio.
3: Podravski radio HR 87.6.
4: 9 nam je sati, točno idemo na prve današnje vijesti Podravskog radija.
0: Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar vam dan u vijestima. Povodom dana antifašističke borbe na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života, položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve žrtve te poginule i nestale borce iz Drugog svjetskog rata. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca i gradskog vijeća grada Đurđevca predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančim i potpredsjednikom gradskog vijeća Zvonimirom Fusićem. Vijenac je položen u čast svim žrtvama i borcima palim i nestalim u Drugom svjetskom ratu. Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe, u Koprivnici na spomen području Danica u gradskom groblju pri Svetom Duhu, na Židovskom i Pravoslavnom groblju te na groblju u Jagnjedovcu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja, kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred, a bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Vijenci i svijeće položili su delegacija Koprivničko-križevačke županije, grada Koprivnice, udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica te vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegaciju u ime županije činili su župan Tomislav Golobić, potpredsjednice županijske skupštine Ana Marija Đurđ i Jasmina Markota, te član županijske skupštine Davor Tetec. Župan Golobić naglasio je važnost borbe za temeljne antifašističke vrijednosti, dodavši kako nas ovaj dan podsjeća na očuvanje mira, slobode, tolerancije i jednakosti. Poručio je kako je antifašizam trajna civilizacijska vrijednost ugrađena u temelje naše države, a žrtve i hrabrost onih koji su se suprotstavili nepravdi obvezuju nas da gradimo društvo jednakih mogućnosti i poštovanja ljudskih prava i odgovornosti prema budućim generacijama. Prigodnim riječima obratila se i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodom dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnicima ostalih delegacija. U župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu obilježena je proslava 100. obljetnice rođenja patra Ivana Fučka, svećenika i redovnika družbe Isusove rodom iz Đurđevca. Slavlje je započelo svetom misom koju je predvodio varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Kod oltara pridružili su se i provincijal Hrvatske pokrajine družbe Isusove pater Sebastijan Šujević, umirovljeni profesor filozofije pater Ivan Šestak, dekan na Fakultetu crkvenih istočnih znanosti u Rimu pater Željko Paša, biskupov tajnik veličasni Mišel Kovačević te domaći župnik veličasni Tomislav Leskovar. Sveta misa okupila je veliki broj vjernika koji su odali počast patru Fučeku. Nakon mise uslijedilo je predavanje o životu i djelu patra Ivana Fučeka koje je vodio pater Ivan Šestak. U svom predavanju opisao je životni i svećenički put patera Ivana Fučeka. Kao priznatog stručnjaka iz moralne teologije, pozivali su ga na razne domaće i međunarodne teološke komisije, stručne udruge i povjerenstva. Bio je i plodni pisac koji je za života objavio oko 400 znanstvenih i stručnih radova, kao i članaka na raznim jezicima, a bio je i voljeni duhovnik brojnim bogoslovima. Vrhunac proslave bilo je otkrivanje spomen ploče Ivanu Fučeku u parku kod Župne crkve. Tijekom otkrivanja spomen ploče obratili su se i predsjednik Ogranka Matice Hrvatske u Đurđevcu Vlado Rep, te pročelnik družbe Braća Hrvatskog zmaja, Zmajskog stola u Križevcima Zvonimir Ištvan, koji su iskazali zadovoljstvo što je ovakav velikan crkve u Hrvata dobio spomen ploču koja će ljude uvijek podsjećati na njegovo životno djelo. Na kraju proslave obratio se i župnik Tomislav Leskovar, koji je zahvalio svima koji su sudjelovali u ovoj obljetnici, te naglasio kako je u razgovoru s gradom Đurđevcom u planu postavljanje brojnih spomen ploča znamenitih Đurđevčana kroz park kod Župne crkve, ali i izgradnja kipa Svetog Jurija Mučenika. Iza strukovne škole Đurđevac iznimno je uspješna školska godina u kojoj je škola već treći put dobila nagradu Šegrt Hlapić kao najbolja škola za suradnju s obrtništvom u Republici Hrvatskoj. Kako je istaknuo ravnatelj Darko Špoljar za Podravski radio, pravo je suradnja s obrtništvom i gospodarstvom ključna u najboljoj pripremi učenika za tržište rada nakon školovanja. U strukovnoj školi prate potrebe tržišta, te uz postojeći kurikulum od iduće školske godine upisuju novo zanimanje tehničar prometne logistike.
5: Tehničar prometne logistike je vrlo moderno i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može, znači, nakon svog školovanja, to je četverogodišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima. Tu nam je, evo, i Sveučilište Sjever isto tako na neki način sugeriralo, jer moguće je naravno i nastavak školovanja, znači u visokom obrazovanju, višem ili visokom obrazovanju kasnije, i na taj način možemo još onda produbiti suradnju i dati ovim učenicima na neki način mogućnosti i napredovanja dalje. Zašto smo išli na to? Zato što bi htjeli biti na neki način i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači, to je malo onako, zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola nekakva institucija koja im u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju. Isto tako i sa ovim, znači, zanimanjem tehničke prometne logistike. Inače, to zanimanje spada u sektor prometa i logistika. Mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima, znači tako da imamo, evo, i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju, i evo, apsolutno smo spremni za ovaj izazov, evo.
4: Kazao je Špoljar. Škola već provodi modularnu nastavu u kojoj su u tijeku protekle školske godine nastavnici uočili prostora za napredak.
5: Sad nam je, evo, u planu prijaviti jedan projekt u kojem mu bi probali izraditi kurikulume, odnosno isporne module, na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četvrogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se, znači, već školuju u tim zanimanjima. Tako da, evo, što se tiče i kod kozmetičara, imamo ideja kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti kvalitetom, pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo, tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, a velim, u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda, znači, na neki način dokazivali ovo naše sve što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi, a ono što nam je, recimo, posebno važno, to je, recimo, recimo kod tehničara za računarstvo, paradigma u računarstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije. I tu smo morali na neki način i mi korigirati nastavne planove i programe. Sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati s umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat na način da to umjetna inteligencija odradi.
4: Strukovna škola Đurđevac svake godine uspješno provodi Erasmus Plus projekte, a za iduću školsku godinu odobren im je rekordan iznos sredstava, najviše od svih škola u Republici Hrvatskoj. U društvenom domu u Viri održana je županijska smotra tamburaških sastava i orkestara u organizaciji zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Smotra je okupila ljubitelje tamburaške glazbe te izvođače koji predstavljaju bogatu glazbenu tradiciju Podravine i Prigorja. Na pozornici su nastupili tamburaški orkestar HPD-a Ferdorusan iz Virja kao domaćin, tamburaški sastav Kuda Rudar iz Glogovca, tamburaški sastav Kuda Prigorje iz Križevaca te tamburaški orkestar Krešo Lukačić iz Koprivnice. Program prati i ocjenjuje selektor Hrvatskog sabora kulture Martin Durbek. Podršku manifestaciji pružila je načelnica općine Virje Kristina Filipović, a posjetitelji su imali priliku uživati u raznovrsnom repertuaru tamburaške glazbe. Na ekipnom prvenstvu odbora Sjevera za dječake do 14 godina teniski klub Koprivnica na domaćem terenu ugostio mladu ekipu teniskog kluba Đurđevac te ostvario pobjedu. Unatoč porazu, mladi tenisači Đurđevca prikazali su borbenu igru i stekli novo vrijedno iskustvo u natjecanju protiv kvalitetnog protivnika. Seniori su u posljednjem kolu prvenstva pred svojim navijačima dočekali ekipu teniskog kluba Ivanec. Susret je bio vrlo izjednačen i neizvjestan do samog kraja, no gosti su ipak bili uspješni te su odnijeli tjesnu pobjedu. Igrači teniskog kluba Đurđevac pružili su dobar otpor i ostavili pozitivan dojam u završnici natjecanja. Lijep rezultat ostvario je i Jakov Lukanec na turniru drugog ranga do 12 godina Windy Cupu. U konkurenciji parova zajedno s Matejom Vragovićem istigao je sve do finala. U završnom susretu pružili su odličnu igru, no nakon vrlo napetog i neizvjesnog meča ipak su ostali bez naslova pobjednika. U pojedinačnoj konkurenciji Jakov je također pokazao kvalitetan tenis, te je već u prvom kolu odigrao izvrstan meč protiv prvog nositelja turnira, potvrdivši da se može ravnopravno nositi s najboljim igračima svoje dobne kategorije.

0: vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Od sredine dana uz jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom, koji pritom mogu biti i izraženiji. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica na mjere 28 Celzijevi stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
1: A nakon vijesti slijedi nam repriza vaših privatnih oglasa.
2: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
3: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
2: Ak da, prije.
3: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: U hotelu Picok.
4: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
5: U trgovini PPK Virje.
4: U trgovini Beti Podravske Sesvete.
5: U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje.
4: U marketu A u Goli.
5: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
5: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu,
5: Podravskim Sesvetama,
4: Kalinovcu,
5: Ferdinandovcu,
4: Kloštru Podravskom,
5: Prugovcu,
4: Virju,
5: Molvama,
4: Glogovcu,
5: Peterancu,
4: Sigecu
5: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
4: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
5: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
1: Dobar vam dan u vašim privatnim oglasima. Želimo vam sretnu kupnju i prodaju. Prodaje se sportsko-terensko vozilo marke Jeep, 2005. godina, automatik, diesel 2.8 TDI, 113.000 pređenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4, automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 0 9 8 3 7 7 7 0 7. Na prodaju je trofazni minivaš Kärcher HDS 689 CSX u odličnom stanju. Upitati na broj 0 9 8 9 0 9 2 9 9 4. Prodaje se vinograd u Šemovcima, Molvarski breg. Klet je renovirana, struja, mladi nasad vinove loze oko 200 komada te voćnjak 60 komada razne vrste i sorte. Upitati na broj 0 9 9 6 0 6 0 6 7 4. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 0 9 9 4 0 0 5 1 1 1. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 0 9 8 9 4 1 2 0 3 8. Prodaje se sjeme Helde za zelenu gnojidbu. Upitati u Prugovcu na broj 0 4 8 8 9 6 1 6 9. Prodaju se dječja kolica 3 u 1, cijena po dogovoru, a kao poklon uz njih idu i kišobran kolica. Upitati na broj 0 9 2 4 5, 9, 0, 5, 8, 6. Prodaje se koza stara godinu dana, te se prodaju kozlići stari 3 mjeseca. Informacije na broj 0, 9, 7, 6, 6, 9, 5, 5, 2, 8. Prodaje se bolnički željezni krevet i traktorska šprica Leško 360 litara. Upitati na broj 048 865 046 ili 099 197 01 32. Prodaje se traktor IMT 540 s kabinom, registriran, nove gume, bez ulaganja. Isti vlasnik prodaje i grablje SIP ispravne, te Banzek tvornički novi. Za sve navedeno nazvati na broj 091 522 56 78. Prodaju se krava i bik oko 700 kg simentalske pasmine, zatim kukuruz iz Virjana pajdaš 572 u zrnu. Navedeno prodaje Miletić Marija, Planinska 156, Čepelovac. Nazvati na broj 048 893 104. Prodaju se veće i manje količine mladog graška za samobranje u pola cijene. Prodaje se i heljda, sjeme i kaša. Upitati na broj 098 956 35 11. Prodaje se tele muško simentalske pasmine staro 3 tjedna. Upitati na broj 091 986 74 35. Traži se žena za pomoć u kući od 50 do 65 godina. Obavezno da ima automobil iz Đurđevca, Kalinovca, Virja, Mičetinca, da bude što bliže. Ista osoba prodaje auto 5,5 godina stare Citroen C3, registriran do 11. mjeseca, skoro ko nov, benzinac. Zvati svaki dan poslije 10 sati na broj 098 781 634 ili 048 811 827. Prodaju se suhe daske hrast. Col 120 puta 30, 12 komada. Zatim suhe daske jasen 5 cm, 380 puta 50 cm, 7 komada. Te suhe daske jagnjeda 5 cm, 280 puta 40, 4 komada. Za sve navedeno upitati u Ferdinandovcu na broj 091 5 2 7 4 8 4 2. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine oko 170 kg i rolo bale slame od ječma s jednog jutra. Vlasnika kontaktirati na adresi Medvedička 76 Novovirje ili na broj 048 894 0 1 3. Prodaju se fosne od divlje trešnje stare 3 godine, vrcaljka za med četvero strana te kalup za pravljenje satne osnove. Upitati na broj 813 872. Prodaju se crvene kokoši neselice stare godinu dana s isporukom u ponedjeljak 22. lipnja, zatim crvene i crne neselice stare 19 tjedana s isporukom tijekom tjedna. Za sve navedeno dostava je besplatna. Upitati u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 198 75 87. Prodaje se kukuruz u vrećama iz koša i dostava. Isti vlasnik prodaje Passat Caravan 2003. godište. Upitati na broj 098 912 7025. Prodaje se automobil Nissan Qashqai 2013. godište, registriran, full oprema, zatim kombajn Deitz Far 5585HT žitni adapter te slama rolo, ovogodišnja rolo bale. Upitati na broj 048 894 1 3 1 ili 098 189 5803. Prodaje se žensko tele starosti 3 tjedna. Informacije na broj 098 940 3561 ili 048 817 566. Prodaje se mješavina stočne hrane 600 kg i trofazni elektromotori s getribama, mali broj okretaja te pužni transporteri preomjera 8 cm 10 m. Informacije na broj 095 747 7441. Prodaje se građevinsko zemljište u Đurđevcu, Bjelovarska ulica, 2000 metara kvadratnih, povoljno. Zvati na broj 097 644 5101 ili 097 642 2 1 2 6. Prodaje se elevator Šarić 7 metara, potpuno je ispravan. Zatim lušćana s motorom, potpuno je ispravna, te šprica za kukuruz 400 litara, potpuno je ispravna. Upitati na broj 048 817 3 82 ili na adresi Ferdinandovac, Lepa Greda 29. Prodaju se odbijanci 7 komada u prosjeku 15 kg težine. Navedeno prodaje Vranić Ivan, Lepa Greda 17 ili nazvati na broj 098 757 6666. Prodaje se stolno bijelo vino po cijeni od 2 eura. Upitati na broj 092 126 86 83. Prodaje se automobil Xara 2004. godište u dobrom stanju, registriran do 24.12. ove godine. Isti vlasnik prodaje i krmaču za preradu, težine oko 300 kg i samoutovarnu prikolicu SIP 2. Informacije na broju 897 305 ili 091 596 2084. Prodaje se cjepač za drva horizontalni 7 tona na struju, zatim dva muška bicikla s brzinama. Isti vlasnik kupuje stare, a može i neispravne Tomos mopede, automatike ATX BT Electronic 90 Cross. Informacije na broj 098 950 9200. Prodaje se kuća u Đurđevcu sa svim priključcima, uporabnom dozvolom, certifikatom, površine 156 metara kvadratnih s pomoćnim zgradama i dvorištem blizu centra grada. Više informacija na broj 098 967 9295. Prodaje se traktor IMT 539 Deluxe, očuvan u odličnom stanju. Informacije dostupne na broj 098 723 089. Iznajmljuje se stan u Đurđevcu na Trgu Svetog Jurja, namješten i odmah useljiv, prednost na duži period. Obzirom na lokaciju, najam vrlo povoljan. Više informacija na 099 723 4446. Prodaje se kvalitetan kukuruz u zrnu tvrdunac BC 472. Prodaje vlasnik s broja 091 266 3867. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo. Prodaju se drva za ogrjev topol vrba 40 eura metar, kratko piljena. Zvati na broj 091 953 8699. Prodaje se kuća u Budančevici, kuća ima uredne papire, vlasnik 1/1, legalizirana, uporabna dozvola, svi priključci, grijanje, kombinacija plin-drva. Kuća ima oko 150 metara kvadratnih stambenog prostora plus garaža, odmah je useljiva. Prodaje se inventar za vino i destilate, muljača mala i preša mala. Zvati na broj 098 770 500. Prodaje se kukuruz 2 tone, zvati na broj 048 892 415. Cijenjeni slušatelji, ovo su bili vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu kupnju i prodaju.
2: E, suseda, gdje čekaj stani da te pitam nekaj?
3: Jeste prodali Ance?
6: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
2: A gda prije?
6: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
5: U hotelu Picok.
4: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
5: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli. U trgovinama Derges. U Koprivničkim Bregima.
4: Novigradu Podravskom.
5: Đurđevcu,
4: Podravskim Sesvetama,
5: Kalinovcu,
4: Ferdinandovcu,
5: Kloštru Podravskom,
4: Prugovcu,
5: Virju,
4: Molvama,
5: Glogovcu,
4: Peterancu,
5: Sigecu
4: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
5: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
4: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Podravski radio HR 87.6.
1: A nakon reprize vaših privatnih oglasa idemo na prvu najavu, odnosno prvi dio ususret Picokijade 2026. u kojem smo ugostili Marija Lončarića iz teniskog kluba Đurđevac.
0: Ususret Picokijade 2026.
7: Dobar nam dan, ususret Picokijadi. Danas smo u još jednom fantastičnom sportskom događaju koji je svake godine u sklopu Picokijade i skupi zavidan broj sudionika i mladih i iskusnih tenisača. Game Set Match CMX Open 2026. Ja ću pozdraviti iz teniskog kluba Đurđevac gospodina Marija Lončarića. Lijep pozdrav.
8: Pozdrav, pozdrav svima.
7: Gospodine Lončarić, i ove godine otvoreno prvenstvo Đurđevca u tenisu u parovima u vašoj organizaciji. Na Šrcu Vlado Lešan Duspe od 15 sati u petak 26. lipnja. Nešto malo više o tom turniru, kako ga održavate, zašto, od kad ste došli na ideju?
8: Da, evo, prvo hvala na fantastičnoj najavi, ne, tenis je fantastičan sport, to svi znamo, i ovoga, u našem klubu igraju ga i stari i mladi. Ovako, znači nešto više o samoj manifestaciji, Game Set Match CMX 2026, to je već jedan tradicionalni turnir koji se odrađuje već 20 godina. Ideja je došla sa pokretanjem kluba da se obogati program Picokijade. Skupili smo se i krenuli sa parovima. Parovi su zgodni jer je ovoga više igrača uključeno, ne ovisi igrač samo sebi, ovisi o svojem paru, bude vrlo zabavno, a bude i vrlo kvalitetno. Svake godine ova manifestacija okupi 16 parova, mi to ograničimo jer zbog kasnijeg termina, naime krećemo u 3 sata u petak, ne bi bilo moguće odigrati sa više parova. Poanta je da se tih 16 parova rasporedi u više grupa i da svaki par odigra minimalno 3 meča. Naravno, finalisti tu odigraju i više. Pošto krećemo u 3, ta manifestacija se oduži, često to bude finale negdje oko ponoći i bude vrlo lijepo i spektakularno gledat taj tenis pod reflektorima i navijat, bodrit svoje favorite do kraja turnira.
7: Apsolutno fantastičan događaj, da je pogotovo po noći. Kad ste spomenuli parove, jel su isti parovi, muški, muški, ženski, ženski, ili mogu i mješoviti biti?
8: Pa mi smo vrlo otvoreni, nemamo posebne kategorije, u ovom slučaju mogu biti i mješoviti parovi, mogu biti i ženski parovi, ovisno o zainteresiranosti prihvaćamo sve prijave.
7: Evo ga, Mario, za ovu godinu, evo, idemo što ste nam točno pripremili. U petak 26. lipnja u 3 sati, odnosno 15 popodne ste odlučili točno krenuti onak dok se izvuku parovi i svi dok se skupe. Evo kako će to u petak izgledati.
8: Da, napravit ćemo izvlačenje i nakon toga raspored. Krenut ćemo sa igrom na 3 terena. Igrat će se po grupama, prvi dio će biti taj round robin gdje će igrat svako sa svakim u grupi, a kasnije će onda prvi iz grupa ući u polufinale, nakon polufinala naravno slijedi finale.
7: Jeste već zaprimili velik broj prijava ili su prijave još u tijeku?
8: Nismo još definirali, nismo stavili propozicije, međutim svi pitaju već i svi znaju. Naime, naš klub je ovoga stvarno i svake godine raste, iz godine u godinu raste i broji sve više članova. Evo, ove godine je ta brojka već blizu 70-ak, a još nam pristižu novi članovi, što mislim da je za Jan Đurđevac izuzetno lijepa brojka.
7: To nisu samo tenisači iz Đurđevca što se tiče baš Game Set Match Semixa Open, nego dolaze iz susjednih mjesta, gradova pa i županija.
8: Da, turnir je otvoren za sve, često imamo tu goste iz Zagreba, naravno iz naše županije najviše, ali često iz Zagreba, pa čak je bilo i prijava iz Mađarske, pa ono, možemo reći stvarno jedna lijepa priča, upoznavanje novih ljudi. Ono sve što sport nosi, to se može na, u ovom slučaju i ovom događaju vidjeti.
7: To se lijepo smo spomenuli, to je najbitnije, ali naravno da ste i za one najbolje osigurali i neke nagrade.
8: Da, nagrade su sportske i imamo tu jednog lijepog sponzora, naš Cemix, nekad Lassesberger. Cemix je i dalje naš sponzor. Oni nam osiguraju nagrade za finaliste i koje su sportskog karaktera sa nekim dodacima, a i naši sponzori nas pomognu i financijski da se turnir što bolje i kvalitetnije organizira.
7: Naravno, bit će to i prilike za puno osvježenja, jer za sad najavlju nam evo lijepo vrijeme, vjerujem da se i tome veselite, da neće doći do nekakvog otkazivanja, jer za vaš sport je vrijeme dosta i bitno.
8: Da, događalo se da nam vrijeme pokvari planove, pa smo turnir prebacili za drugi dan, ali čini se da će ove godine, da će nas poslužiti.
7: Evo ga, Mario, može za sami kraj, ako sam ja nešto propustio pitati vezano za vaš turnir, izvolite.
8: Pa mislim da smo manje više sve rekli, da je sad na vama samo da nas dođete malo pogledati i podržati, da pogledate koji poen, match, game, možda set i tak dalje, možda vam se dopadne pa poželite i sami odigrat, pa nam se na godinu priključite i vi, dragi slušatelji.
7: Game Set Match Semix Open 2026. Evo, gospodine Mario, kad se nam već tu, evo samo ću vas upitati, vaš teniski klub Đurđevac kroz ovu godinu, kako ste zadovoljni rezultatima?
8: Da, naš klub evo funkcionira i stoji na zdravim nogama. Ono što je kod nas prioritet, to je rad s mladima. Naša škola tenisa funkcionira vrlo dobro, brojimo već godinama preko 60 članova, što je jedna krasna brojka za Đurđevac. Djeca nam se takmiče, svako tu nađe neku svoje mjesto. Znači, imamo ozbiljne takmičare koji se takmiče na nivou države, čak i neki na nivou, na međunarodnom nivou. Imamo one koji pohađaju igraonicu. Znamo i sami da u ovo vrijeme današnje je jako bitno te tu djecu maknuti malo od mobitela, od laptopa, neki dođu pa odrade tih par treninga i to je velika korist onda za sve. Uglavnom svako nađe svoje mjesto i prema svojim nekakvim željama i cilju mu se pruži neki program. Naravno, tu su, kao što sam rekao, i rekreativci koji su isto važna karika u klubu. Tu opet organiziramo već niz godina jednu piramidu kluba. Mislim, moram se pohvaliti, ali 48 igrača je ove godine igralo taj prvi krug piramide, što je isto, znači, velika brojka. I imamo naravno tu i seniore koji igraju u trećoj hrvatskoj ligi. na, naši mladi pomalo dolaze, pa će i oni zamijeniti ove iskusnije igrače i tome se jako veselimo. Evo da i taj segment kluba funkcionira, da ne kažem, besprekorno.
7: Sretno vam u daljem radu, a evo ostavit ću i vas, evo da pozovete još jednom sve nas da dođemo i na vaš turnir.
8: Da, evo, hvala za, za ovaj kratki, kratku prezentaciju. Još jednom ću ponoviti, dođite svi u petak od 15 sati nadalje na teniski, u teniski centar Đurđevac, koji je u sklopu sportskog parka Vlado Leščan Duspe, i podržite nas u našem bijelom sportu.
7: Hvala vam, moj gost u susret Pisak i Jadi je bio gospodin Mario Lončarić iz teniskog kluba Đurđevac. Vidimo se na terenima Šrca i sretno.
0: U susret Pisak i Jadi 2026.
9: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
10: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
11: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
12: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
13: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
14: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
15: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
14: Moderna, kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
15: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
14: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Juraja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
15: Salon namještaja Palković.
16: U
15: četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
14: Podravski radio.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici Grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Organizacijski odbor Pisokijade poziva sve prijavljene sudionike revijalne nogometne utakmice Debeli Guravi na radni sastanak koji će se održati u utorak 23. lipnja u 16 sati na Šrcu Vladole Šanduspe. Za sve one koji se još nisu prijavili, isto mogu učiniti na broj mobitela 099 807 0486 do 19. lipnja. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
0: Kolače koji nestaju sa stola u

0: Eno.
1: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio.
3: 10 nam je sat, idemo na još jedne vijesti zemlje svijeta.
4: Vijesti.
3: Dobar vam dan u vijestima. Hrvatska danas obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Središnja svečanost u povodu 85. obljetnice osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda i prve antifašističke borbene postrojbe u ovom dijelu Europe je u spomen parku Brezovica. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav će u danas početi javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda, a od 16 kandidata odbor će taj dan ispitivati njih pet. Toplinski val koji je pogodio Hrvatsku i veći dio Europe nastavlja se i idućih dana. Visoke temperature mnogima otežavaju svakodnevnicu, a mogu uzrokovati i ozbiljne zdravstvene probleme. Toplinski valovi najopasniji su za dojenčad, malenu djecu, trudnice, osobe starije životne dobi iznad 65 godina, te pacijente s kroničnim bolestima, istaknula je doktorica Davorka Muškardin. 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao incident u ugostiteljskom objektu, a potom u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Grmljavinsko nevrijeme koje je u nedjelju kasno popodne zahvatilo Splitsko-dalmatinsku županiju izazvalo je čak 4 požara. U županijskom vatrogasno-operativnom centru doznaje se da su požare najvjerojatnije izazvali udari gromova na nekoliko lokacija, a među prvima je vatra izbila kod Biska nedaleko Trilja koju su vatrogasci ubrzo ugasili. Živa na termometru danas u većini zemlje doseže 35 stupnjeva. Pred nama je dugotrajno razdoblje izrazito visokih temperatura, što predstavlja povećan rizik za zdravlje. Zbog visokih temperatura na snazi su upozorenja za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju, a vrućine će se nastaviti i idućih dana. Posebno upozorenje za ponedjeljak narančasto je proglasio, DHMZ je proglasio za Riječku regiju, a žuto za Osječku, Splitsku i Dubrovačku, Kvarnerić te Velebitski kanal. Policija dalje utvrđuje okolnosti napada nekoliko nepoznatih počinitelja na dvojicu slovenskih državljana koja se dogodilo u Poreču u noći s petka na subotu, potvrdila je istarska policija. Napad se dogodio u subotu jutro oko 3 sata na Narodnom trgu u Poreču, a prema prijavi 19-godišnjaka i maloljetnika njih je ujutro napalo nekoliko nepoznatih počinitelja. I današnjih su dan obilježile gužve prema moru, najveće na autocesti A6 prema Rijeci, sve je veći promet i u trajektnim i zračnim lukama. Samo u Splitskoj zračnoj luci ovaj vikend sletit će 190 zrakoplova. Konflikt između političara u Poljskoj i Ukrajini strateška je pogreška koja će naštetiti objema stranama, izjavio u nedjelju poljski premijer Donald Tusk, nastojeći smiriti ponovno rasplansali spor oko događaja iz Drugog svjetskog rata. No 2/3 britanskih glasača duž svih stranačkih linija vjeruju da je britanska odluka za napuštanjem Europske unije 2016. godine negativno utjecala na zemlju, pokazala je anketa Europskog vijeća za vanjske odnose. 3 osobe ubijene su, a 5 ih je ozlijeđeno u pucnjavi u školi u središnjim Filipinima, priopćilo je u ponedjeljak filipinska policija. Policija rekla da su 2 osumnjičena uhićena nakon pucnjave u nacionalnoj srednjoj školi San Jose u gradu Toklobunu, koji se nalazi u provinciji Leyte. Prvi krug razgovora između visokih američkih i iranskih dužnosnika u Švicarskoj završio je, objavili su posrednici nakon početka obilježenog objavom Teherana da je ponovno zatvorio Hormuški tjesnac, te ponovljenim prijetnjama Donalda Trumpa da će obnoviti napade na Iran. Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje iz svog kampa u Aleksandriji prema Torontu, gdje će u srijedu u 1 sat ujutro po srednjeeuropskom vremenu odigrati utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je za 14 mjesta na novoj ATP listi, sada je 60. igrač svijeta, dok je Dino Prižmić stepenicu više u odnosu na prošli tjedan i zauzima 81. poziciju. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35, a Đurđevac i njegova okolica nam u ovom trenutku mjere 29 Celzijevi stupnjeva.
4: Slušali ste

0: podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
1: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Nek

0: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
0: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
2: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
3: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
2: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
3: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
2: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Podravski radio. Stanje u prometu.
6: A trenutno stanje u prometu, evo, na većini cesta vozi se trenutno bez većih ograničenja i poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova, a vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. No, doduše, još uvijek rano, naravno da će tokom dana, siguran sam, biti ponekih malo gužva u smjeru mora, posebno na A6 prema Rijeci. Naravno, smjer mora je ovih dana aktualan. Što se tiče našeg područja, i dalje obavijest da je zbog radova na pruzi Koprivnica dalj promet između kolodvora Kloštar i Koprivnica privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je do 2. srpnja u 23 sata. A zbog radova zatvoren je i pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su tijekom radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučaju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Uvijek volim podsjetiti da je dolaskom lijepog vremena i ovih vrućih dana povećan broj motociklista, biciklista i romobilista na cestama. Tako da svakako pripazite na njih, držite sigurnosni razmak između vozila i dalje vozite sigurno uz valove Podravskog radija.

0: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam, susjedali. Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
4: U jedinstvenom ambijentu Pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom sekeli gulašu s pire krumpirom, šarenoj salati s piletinom, svinjetini u umaku od gljiva s kroketima, slatkom zelju s kobasicom, smuđu u pivskom tijestu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma, svaki dan.
3: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza?
5: Ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija. Najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
3: Prodaj,
7: kupi,
3: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
9: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
10: Thank you.
3: Podravski radio
0: 87,6.

Osmijeh jedan, osmijeh drugi, dan za danom. Neka ide, život teče.

0: Dubravski radio HR 87.6. Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Idemo do sportskih minuta. Naravno, kao i svaki dan u ovom periodu, odlazimo na svjetsko prvenstvo. Da bar fizički, ali evo ne, samo ovako informativno. Osiguranje na utakmici svjetskog nogometnog prvenstva između Belgije i Irana u Los Angelesu, koja je završila 0-0, spriječila je upad navijača na travnjak, objavila je Međunarodna nogometna federacija. Sudeći prema fotografijama, muškarac koji je nosio majicu s bivšom iranskom zastavom pokušao se probiti na teren, ali su ga zaustavili djelatnici osiguranja. Osiguranje je moralo intervenirati na tribinama, ali FIFA nije pojasnila okolnosti te intervencije, već je zamolila očevice za dodatne informacije. Iransko sudjelovanje na svjetskom prvenstvu je već tjednima pod povećalom zbog vojnog sukoba s SAD-a i Irana, a iranska nogometna reprezentacija svoj kamp za vrijeme svjetskog prvenstva morala premjestiti iz Arizone u Meksiko. Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje iz svog kampa u Aleksandri prema Torontu, gdje će u srijedu u 1 sat ujutro po srednje europskom vremenu odigrati utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Vatreni bi iz Washingtona trebali poletiti u 16 sati i 30 minuta po hrvatskom vremenu, a po dolasku u Toronto na BMO Field stadionu konferenciju za medije održat će Zlatko Dalić i pretpostavlja se Mateo Kovačić. Kako zna biti, igrač koji je uz Dalića na posljednjem izlasku pred novinare u oči utakmice uglavnom se nađe u početnoj 11-orici, pa se nagađa kako bi se tako moglo biti, kako bi tako moglo biti i u slučaju Mateja Kovačića. Dan prije leta vatreni su odradili posljednji trening prije puta, a u oči susreta s Panamom imaju još jedan nakon dolaska u Toronto. Nogometaši Urugvaja i Zelenortskih otoka odigrali su utakmicu bez pobjednika, rezultat je bio 2-2. Afrička reprezentacija sada je remizirala s nogometnim velesilama Španjolskom i Urugvajom, te se tako dovela u fazu, u poziciju da se bori za povijesni plasman u nokaut fazu natjecanja. Kada jednom izađete na teren, mnoge se stvari izjednače. Koliko god protivnik bio velik na svjetskoj sceni, mnoge reprezentacije tada postaju ravnopravne, rekao je nasmiješeni izbornik Zelenortskih otoka Bubista. Željeli smo pokazati da to ne vrijedi samo u nogometu, nego i u drugim aspektima života. Pokazati da možete postići velike stvari bez obzira na izazove s kojima se suočavate, bilo da su financijske prirode ili neke druge, dovoljno imati san i težiti njegovu ostvarenju, dodao je. Izvanredne igre Zelenortskih otoka navele su izbornika da se odvaži razmišljati o prolasku skupine na kojem dalje prolaze najbolje treće plasirane momčadi. Njegova momčad trenutačno je treća s 2 boda, izjednačena s Urugvajem i 2 boda iza vodeće Španjolske. S obzirom na ono što smo napravili protiv dvije reprezentacije svjetske klase, mislim da naš fokus mora biti na prolasku dalje. Ako bismo razmišljali o tome, mislim da je to potpuno opravdano s obzirom na ono što smo do sad ostvarili, ali također znamo da svaka od ovih reprezentacija još uvijek ima priliku proći dalje, zaključuje Bubista. Urugvajski izbornik Marcelo Bielsa ostao je u nedjelju bez pravog objašnjenja nakon što je njegova momčad odigrala neriješeno u 2 utakmice svjetskog prvenstva. Znamo da imamo 2 remija, 2 utakmice koje smo mogli dobiti i koje smo trebali dobiti. Nema nikakve sumnje da smo zaslužili pobijediti protiv Saudijske Arabije kao i danas. Trebali smo pobijediti čak i uz golove koje smo primili, rekao je 70-godišnji Argentinac. Urugvaj je prvi pogodak primio iz dalekometnog slobodnog udarca koji je prošao između dvojice igrača u živom zidu. Organizacijske pogreške koje momčad napravi uvijek padaju na teret vođe, a pod tim mislim na glavnog trenera. Pitajte me kako to mogu ispraviti. U takvim situacijama ne postoji nikakav čarobni recept, to su okolnosti koje se događaju u nogometu, rekao je. Da, zanimljiv rasplet te grupe na svjetskom prvenstvu. A hrvatski vezni igrač Martin Baturina, koji igra za talijanski Como, meta je engleskih klubova. Baturina je bio jedan od ključnih igrača u povijesnom plasmanu Coma u Ligu prvaka, u kojem je sezonu zaključio s 8 pogodaka i 4 asistencije. Nakon pogotka Engleskoj u Houstonu, sve su jače špekulacije kako bi uskoro mogao ostvariti transfer karijere. Lici još zimus pokušao zgotoviti transfer s 30 milijuna eura, ali ta cifra s Elland Rooda za Como nije bila dovoljna. Isto je prošla i posljednja ponuda iz Premier Lige, navodno teška 50 milijuna eura, za koju se neslužbeno tvrdi kako iza nje stoji Aston Villa. Prema pisanju Sky Italije, konkretan interes za hrvatskog veznjaka uz Aston Villa pokazuje i Manchester United, ali dodaju kako se za Baturinu raspituje i Bayern. Transfermarkt tržišnu vrijednost 23-godišnjeg hrvatskog nogometaša inače procjenjuje na 30 milijuna eura. A kad smo kod ponude potražnje, Real Madrid odbacio je medijske napise prema kojima je stupio u kontakt s Bayernom kako bi kupio njihova igrača Francuza Michela Olisea. U svjetlu informacija objavljenih u različitim medijima o navodnom interesu našeg kluba za igrača Bayerna iz Minhena Olisea, Real Madrid želi pojasniti da nije imao nikakav izravan i ni neizravan kontakt s navedenim nogometašem, njegovim predstavnicima, niti osobama iz njegovog okruženja, objavio je klub u priopćenju. Real Madrid također želi istaknuti izvrstan institucionalni odnos koji održava s Bayernom iz Minhena, s kojim dijeli dugu povijest međusobnog poštovanja, suradnje i uvažavanja, te izražava žaljenje zbog širenja nagađanja koja ne odgovaraju stvarnosti, pisalo je u nastavku. Idemo malo do rukometa. Hrvatski rukometni reprezentativac Marko Mamić i službeno je postao novi igrač Zagreba, a u razgovoru za klubsku stranicu istaknuje kako ga je privukao projekt koji mu je predstavljen, te ambicije hrvatskog prvaka za naredne sezone. Mamić je otkrio da su prvi razgovori o njegovu dolasku počeli nakon europskog prvenstva na kojem je Hrvatska osvojila brončanu medalju. Projekt koji mi je predstavljen zaintrigirao me, a pojačanja i planovi vrlo su interesantni. Vidio sam sebe kao dio te priče, rekao je Mamić. Naglasio je kako želi pomoći Zagrebu da zadrži dominaciju u domaćem prvenstvu, ali i napravi iskorak na europskoj sceni. Moj cilj je biti dijelom ove priče, to u prvom redu znači nastavak dominacije u Hrvatskoj i iskorak na europskoj pozornici, ali želju da Zagreb postane još poželjnija destinacija za dolazak vrhunskih rukometaša, rekao je Mamić. Proslavljeni srpski košarkaški trener Željko Obradović vratio se na dužnost trenera grčkog velikana Panathinaikosa, s kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Obradović je vodio Panathinaikos od 1999. do 2012. godine i u tom razdoblju osvojio 5 naslova prvaka Europe. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri Obradović je osvojio 9 naslova prvaka Europe uz 5 s grčkim klubom, ima još po jedan s Partizanom, Juventutom, Madridskim Realom i Fenerbahčeom. Idemo do tenisa. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je za 14 mjesta na novoj ATP listi i sada je 60. igrač svijeta, dok je Dino Prižmić stepenicu više u odnosu na prošli tjedan i zauzima 81. poziciju. Nazadovao je Luka Mikrut koji je pao za 8 mjesta te je sad 176. Borna Gojo i Matija Dodik popali su se za 3 pozicije, Gojo je 181. a Dodik 209. Na vrhu nema promjena, prvo mjesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner, a slijede Španjolac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksandar Zverev. Amerikanac Taylor Fritz i Rus Daniel Medvedev zamijenili su mjesta. Fritz je popao na 7. poziciju, a Medvedev je pao na 9. mjesto. Po redu prvi je Jannik Sinner, drugi Carlos Alcaraz, treći Aleksandar Zverev, četvrti je Felix Auger Aliassime, peti je Ben Shelton, šesti je Aleksandar De Minaur, sedmi je Taylor Fritz, osmi je Novak Djokovic, deveti Daniel Medvedev i deseti Flavio Cobolli. A idemo i do ženskog dijela. Naravno, najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić zadržala je 33. mjesto na novoj WTA listi, dok je Petra Marčinko bolja za jednu poziciju i zauzima 51. mjesto. Antonija Ružić je 3 stepenice niže nego li prošli tjedan i sada je 60. igračica svijeta. Lea Bošković je ostala 352. a Lucija Čirić-Bagarić nazadovala za 24. pozicije.

0: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
1: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
2: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
2: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
2: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Fur Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
5: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
6: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
5: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
6: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
5: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
6: To je prava supermoć.
5: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
6: vaše povjerenje, naša odlika.
5: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
6: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
4: Podravski radio.

0: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Zastoj na cesti? Kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
4: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048 637 193. U radnom vremenu radim dan od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
6: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, Pjetlića, odnosno po domaće, Pevca ili Picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu. Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke.
4: Podravski radio 876 FM.

0: Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan.
1: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru.
6: Mm-hmm.
5: Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
7: Je, moj ožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
8: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
4: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
8: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
4: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 €.
8: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurja Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
4: Salon namještaja Palković.
9: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
10: Dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 € vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom. Podravski radio.
6: Najslušaniji hitovi. 87,6.
0: Dobar dan, želim vam.
11: Podravski radio. Podravski radio.

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
4: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen. Četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
6: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.
7: 12 nam je sati točno, idemo na vijesti Podravskog radija.

0: Podravskog radija.
1: Dobar dan u vijestima. Povodom dana antifašističke borbe na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života, položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve žrtve te poginule i nestale borce iz Drugog svjetskog rata. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca i gradskog vijeća grada Đurđevca, predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančijem i potpredsjednikom gradskog vijeća Zvonimirom Fusićem. Vijenac je položen u čast svim žrtvama i borcima palim i nestalim u Drugom svjetskom ratu. Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe u Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom duhu, na židovskom i pravoslavnom groblju te na groblju u Jagnjedovcu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Vijence i svijeće položile su delegacije Koprivničko-križevačke županije grada Koprivnice, udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica te vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegacije u ime županije činili su župan Tomislav Golobić, potpredsjednice županijske skupštine Ana Marija Đuć i Jasmina Markota te član županijske skupštine Davor Tetec. Župan Golobić naglasio je važnost borbe za temeljne antifašističke vrijednosti, dodavši kako nas ovaj dan podsjeća na očuvanje mira, slobode, tolerancije i jednakosti. Poručio je kako je antifašizam trajna civilizacijska vrijednost ugrađena u temelje naše države, a žrtve i hrabrost onih koji su se suprotstavili nepravdi obvezuju nas da gradimo društvo jednakih mogućnosti, poštovanja ljudskih prava i odgovornosti prema budućim generacijama. Prigodnim riječima obratila se i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodom dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnici ostalih delegacija. U župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu obilježena je proslava 100. obljetnice rođenja patra Ivana Fučka, svećenika i redovnika družbe Isusove rodom iz Đurđevca. Slavlje je započelo svetom misom koju je predvodio varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Kod oltara pridružili su se i provincijal Hrvatske pokrajine družbe Isusove pater Sebastijan Šujević, umirovljeni profesor filozofije pater Ivan Šestak, dekan na Fakultetu crkvenih istočnih znanosti u Rimu pater Željko Paša, biskup tajnik veličasni Mišel Kovačević te domaći župnik veličasni Tomislav Leskovar. Sveta misa okupila je veliki broj vjernika koji su odali počast patru Fučeku. Nakon mise uslijedilo je predavanje o životu i dijelu patra Ivana Fučeka koje je vodio pater Ivan Šestak. U svom predavanju opisao je životni i svećenički put patera Ivana Fučeka. Kao priznatog stručnjaka iz moralne teologije pozivali su ga na razne domaće i međunarodne teološke komisije, stručne udruge i povjerenstva. Bio je i plodni pisac koji je za života objavio oko 400 znanstvenih i stručnih radova kao i članaka na raznim jezicima, a bio je i voljeni duhovnik brojnim bogoslovima. Vrhunac proslave bio je otkrivanje spomen ploče Ivanu Fučeku u parku kod župne crkve. Tijekom otkrivanja spomen ploče obratili su se i predsjednik ogranka Matice Hrvatske u Đurđevcu Vlado Rep te pročelnik družbe Braća Hrvatskog zmaja Zmajskog stola u Križevcima Zvonimir Ištvan koji su iskazali zadovoljstvo što je ovakav velikan crkve u Hrvata dobio spomen ploču koja će ljude uvijek podsjećati na njegovo životno djelo. Na kraju proslavu obratio se i župnik Tomislav Leskovar koji je zahvalio svima koji su sudjelovali u ovoj obljetnici te naglasio kako je u razgovoru s gradom Đurđevcom u planu postavljanje brojnih spomen ploča znamenitih Đurđevčana kroz park kod župne crkve, ali i izgradnja kipa Svetog Jurija Mučenika. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh, osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema, početkom ove školske godine, formiran je Geek Team koji čine Matija Mihočka, Matija Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su ih pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci nastupili su u kategoriji RoboSports, u kojoj je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bio je izraditi dva robota koja u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini ostvario 4 pobjede i jedan neodlučeni rezultat, te se kao prvo plasirana ekipa plasira u polufinale. Tamo su slavili s 2-1 u setovima, a u velikom finalu nakon izjednačenog rezultata 1,5-1,5 poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, višegodišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočarenju brzo je prevladalo zadovoljstvo jer su Matija, Matej i Filip na svom prvom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprvaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na europskoj razini natjecanja World Robot Olympiad, koja će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu. Uspjeh Geek Teama još je jedna potvrda da Đurđevac ima iznimno talentirane mlade robotičare pred kojima je svjetla budućnost. Čestitamo na ovom velikom uspjehu. Iza strukovne škole Đurđevac iznimno je uspješna školska godina u kojoj je škola već treći put dobila nagradu Šegrt Hlapić kao najbolja škola za suradnju s obrtništvom u Republici Hrvatskoj. Kako je istaknuo ravnatelj Darko Špoljar za Podravski radio, prava je suradnja s obrtništvom i gospodarstvom ključna u najboljoj pripremi učenika za tržište rada nakon školovanja. U strukovnoj školi prate potrebe tržišta te uz postojeći kurikulum od iduće školske godine upisuju i novo zanimanje, tehničar prometne logistike.
0: Tehničar prometne logistike je vrlo moderno i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može, znači, nakon svog školovanja, to je četverogodišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima. Tu nam je evo i Sveučilište Sjever isto tako na neki način sugeriralo, jer moguće je naravno i nastavak školovanja, znači u visokom obrazovanju, višem ili visokom obrazovanju kasnije, i na taj način možemo još onda produbiti suradnju i dati ovim učenicima na neki način mogućnosti i napredovanje dalje. Zašto smo išli na to? Zato što bi htjeli biti na neki način i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači, to je malo onako, zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola neka kakva institucija koja mu u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju, isto tako i sa ovim, znači, zanimanjem tehničko prometne logistike. Inače, to zanimanje spada u sektor prometa i logistika, mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima, znači tako da imamo evo i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju. I evo, apsolutno smo spremni za ovaj izazov, evo.
1: Kazao je Špoljar. Škola već provodi modularnu nastavu u kojoj su tijekom protekle školske godine nastavnici uočili prostor za napredak.
0: Sad nam je evo u planu prijaviti jedan projekt u kojem mu bi probali izraditi kurikulume, odnosno isporne module, na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četvrogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se, znači, već školuju u tim zanimanjima. Tako da bi evo, što se tiče i kod kozmetičara, imamo ideja kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti kvalitetom, pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, a velim, u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda, znači, na neki način dokazivali ovo naše sve što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi, a ono što nam je recimo posebno važno, to je recimo kod tehničara za računarstvo, paradigma u računarstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije. I tu smo morali na neki način i mi korigirati nastavne planove i programe. Sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati s umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat, na način da to umjetna inteligencija odradi.
1: Strukovna škola Đurđevac svake godine uspješno provodi Erasmus Plus projekte, a za iduću školsku godinu odobren im je rekordan iznos sredstava, najviše od svih škola u Republici Hrvatskoj. U društvenom domu u Viri održena je županijska smotra tamburaških sastava i orkestara u organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Smotra je okupila ljubitelje tamburaške glazbe te izvođače koji predstavljaju bogatu glazbenu tradiciju Podravine i Prigorja. Na pozornici su nastupili tamburaški orkestar HPD-a Ferdo Rusan iz Virja kao domaćin, tamburaški sastav Kuda Rudar iz Glogovca, tamburaški sastav Kuda Prigorje iz Križevaca te tamburaški orkestar Krešo Lukačić iz Koprivnice. Program prati i ocjenjuje selektor Hrvatskog sabora kulture Martin Durbek. Podršku manifestaciji pružila je načelnica općine Virje Kristina Filipović, a posjetitelji su imali priliku uživati u raznovrsnom repertuaru tamburaške glazbe. U ozračju zahvalnosti, molitve i zajedništva u crkvi Sveta Tri Kralja u Goli je svečano proslavljena zlatna misa veličasnog Dragutina Bogadija, kojom je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Veličasni Bogadij bio je dugogodišnji upravitelj Župe Gola, te je zbog ljubavi i povezanosti s ovime krajem odlučio služiti zlatnu misu upravo u mjesnoj crkvi u Goli. Slavija je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni golski župnik veličasni Branko Sajković, dok je homiliju vodio župnik rodom iz Gole veličasni Marko Rac. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Gole i okolnih mjesta kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog pastoralnog rada slavljenika, a slavlju se pridružio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković. Tijekom proslave istaknuta je njegova predanost na vještanju evanđelja, radu s vjernicima i doprinos životu župnih zajednica u kojima je djelovao. Mnogi su se prisjetili njegovih pastoralnih aktivnosti, duhovnog vodstva i blizine ljudima koje svih godina svećeničke službe radi. Na kraju slavlja veličasni Dragutin Bogadij zahvalio svima koji su svojim dolaskom uveličali proslavu, te istaknuo kako je svećenički poziv dar koji se živi kroz vjeru, molitvu i služenje bližnjima. Nakon misnog slavlja druženje je nastavljeno u svećenom i prijateljskom ozračju, a proslava zlatne mise ostala je trajan znak zahvalnosti za život i djelovanje svećenika koji je svojim radom ostavio dubok trag među vjernicima. Na ekipnom prvenstvu odbora Sjevera za dječake do 14 godina teniski klub Koprivnica na domaćem je terenu ugostio mladu ekipu teniskog kluba Đurđevac te ostvario pobjedu. Unatoč porazu, mladi tenisači Đurđevca prikazali su borbenu igru i stekli novo vrijedno iskustvo u natjecanju protiv kvalitetnog protivnika. Seniori su u posljednjem kolu prvenstva pred svojim navijačima dočekali ekipu teniskog kluba Ivanec. Susret je bio vrlo izjednačen i neizvjestan do samog kraja, no gosti su ipak bili uspješniji te su donijeli pobjedu, tjesnu pobjedu. Igrači teniskog kluba Đurđevac pružili su dobar otpor i ostavili pozitivan dojam u završnici natjecanja. Lijep rezultat ostvario je i Jakovo Lukanec na turniru drugog ranga do 12 godina Windy Cupu. U konkurenciji parova zajedno s Matejem Vragovićem stigao je sve do finala. U završnom susretu pružili su odličnu igru, no nakon vrlo napetog i neizvjesnog meča ipak su ostali bez naslova pobjednika. U pojedinačnoj konkurenciji Jakov je također pokazao kvalitetan tenis, te je već u prvom kolu odigrao izvrstan meč protiv prvog nositelja turnira, potvrdivši tako da se može ravnopravno nositi s najboljim igračima svoje dobne kategorije. S Hala Šarde u Legradu startao je dvodnevni rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije poručili su kako je riječ o jednom od najprepoznatljivijih podravskih turističko-rekreativnih manifestacija koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje prirode, aktivnog odmora i riječnih avantura na jedinstvenom području rijeke Drave. Program obuhvaća organizirano kajakaranje i rafting tijekom rijekom Dravom uz stručno vodstvo i podršku organizatora. Manifestacija promovira održivi i aktivni turizam te doprinosi očuvanju i valorizaciji prirodne i kulturne baštine uz rijeku Dravu. Kroz višegodišnju tradiciju postala je važan turistički događaj koji povezuje lokalne zajednice, turističke dionike i posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva, naveli su organizatori.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Najviše dnevno te od 30 do 35 Celzijevih stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, uglavnom u sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od 17 do 22, najviše dnevno od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 31 Celzijevih stupanj.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Pizzokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Pizzokijadu 2026.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
3: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6. Stani u prometu.
4: Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru kopna, ali i u smjeru mora. Zastoji su u zonama radova, osobito na autocesti A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Podsjećamo vozače da se uz veću gustoću prometa češći i izvanredni događaji koji dodatno usporavaju promet, kao što su naravno prometne nesreće. Kako bi promet bio što sigurniji za sve sudionike, molimo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Također, zbog radova na pruzi Koprivnica dalje, promet između kolodvora Kloštar i Koprivnice je privremeno obustavljen, a umjesto vlakova voze autobusi. Prema informacijama HŽ-a, zatvaranje dionice predviđeno je do 2. srpnja u 23 sata. Zbog radova zatvoren je i pružni prijelaz u Vinogradskoj ulici u Đurđevcu. Iz HŽ-a upozoravaju kako su u tijeku radova moguća određena kašnjenja zbog posebne regulacije prometa, te putnicima preporučuju da prije polaska provjere vozni red i organizaciju zamjenskog prijevoza. Svakako u ove lijepe dane pripazite na vozače motocikala, bicikala i romobila. Prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i vozite dalje sigurno uz valove Podravskog radija.
3: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika. Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
1: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Dragi, auto je stao.
5: Ma ne.
4: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
5: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
6: Halo, Auto Lončar, izvolite.
5: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
6: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
4: Oldtimer, stvarno?
2: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099 200 406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đurđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
8: Podravski radio
9: 87,6.

0: Podravski radio.
1: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098-185-5748 ili neposredno prije same utrke. Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
2: Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrend klesarstvo. Bostrend iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrend klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na broj 048-637-193 u radnom vremenu radnim danom od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrend, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
3: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091-620-4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-620-4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga. Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija utvrde Stari Grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunska jazz atmosfera, autorske skladbe i glazbeno putovanje koje spaja tradiciju i suvremeni jazz izričaj. Ulaz je slobodan. Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
0: Podravski radio.
4: 87,6.

0: dizajnerski stol i stolice iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
1: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
2: Vrijeme je za Labor.
1: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
2: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
1: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Podravski radio 87,6.
4: Sportske novosti. Offside.
5: Idemo do sportskih minuta. Naravno, kao i svaki dan u ovom periodu, odlazimo na svjetsko prvenstvo.
6: Da, bar fizički, ali evo ne, samo ovako informativno.
5: Osiguranje na utakmici svjetskog nogometnog prvenstva između Belgije i Irana u Los Angelesu, koja je završila 0-0, spriječila je upad navijača na travnjak, objavila je Međunarodna nogometna federacija. Sudeći prema fotografijama, muškarac koji je nosio majicu s bivšom iranskom zastavom pokušao se probiti na teren, ali su ga zaustavili djelatnici osiguranja. Osiguranje je moralo intervenirati na tribinama, ali FIFA nije pojasnila okolnosti te intervencije, već je zamolila očevice za dodatne informacije. Iransko sudjelovanje na svjetskom prvenstvu je već tjednima pod povećanjem.

0: zbog vojnog sukoba s SAD-a i Irana, a iranska nogometna reprezentacija svoj kamp za vrijeme svjetskog prvenstva morala premjestiti iz Arizone u Meksiko. Hrvatska nogometna reprezentacija danas putuje iz svog kampa u Aleksandri prema Torontu, gdje će u srijedu u 1 sat ujutro po srednje europskom vremenu odigrati utakmicu drugog kola svjetskog prvenstva protiv Paname. Vatreni bi iz Washingtona trebali poletiti u 16 sati i 30 minuta po hrvatskom vremenu, a po dolasku u Toronto na BMO Field stadionu konferenciju za medije održat će Zlatko Dalić i pretpostavlja se Mateo Kovačić. Kako zna biti, igrač koji je uz Dalića na posljednjem izlasku pred novinare u oči utakmice uglavnom se nađe u početnoj 11-orici, pa se nagađa kako bi se tako moglo biti, kako bi tako moglo biti i u slučaju Mateja Kovačića. Dan prije leta vatreni su odradili posljednji trening prije puta, a u oči susreta s Panamom imaju još jedan nakon dolaska u Toronto. Nogometaši Urugvaja i Zelenortskih otoka odigrali su utakmicu bez pobjednika, rezultat je bio 2-2. Afrička reprezentacija sada je remizirala s nogometnim velesilama Španjolskom i Urugvajom, te se tako dovela u fazu, u poziciju da se bori za povijesni plasman u nokaut fazu natjecanja. Kada jednom izađete na teren, mnoge se stvari izjednače. Koliko god protivnik bio velik na svjetskoj sceni, mnoge reprezentacije tada postaju ravnopravne, rekao je nasmiješeni izbornik Zelenortskih otoka Bubista. Željeli smo pokazati da to ne vrijedi samo u nogometu, nego i u drugim aspektima života. Pokazati da možete postići velike stvari bez obzira na izazove s kojima se suočavate, bilo da su financijske prirode ili neke druge, dovoljno imati san i težiti njegovu ostvarenju, dodao je. Izvanredne igre Zelenortskih otoka navele su izbornika da se odvaži razmišljati o prolasku skupine na kojem dalje prolaze najbolje treće plasirane momčadi. Njegova momčad trenutačno je treća s 2 boda, izjednačena s Urugvajem i 2 boda iza vodeće Španjolske. S obzirom na ono što smo napravili protiv dvije reprezentacije svjetske klase, mislim da naš fokus mora biti na prolasku dalje. Ako bismo razmišljali o tome, mislim da je to potpuno opravdano s obzirom na ono što smo do sad ostvarili, ali također znamo da svaka od ovih reprezentacija još uvijek ima priliku proći dalje, zaključuje Bubista. Urugvajski izbornik Marcelo Bielsa ostao je u nedjelju bez pravog objašnjenja nakon što je njegova momčad odigrala neriješeno u dvije utakmice svjetskog prvenstva. Znamo da imamo dva remija, dvije utakmice koje smo mogli dobiti i koje smo trebali dobiti. Nema nikakve sumnje da smo zaslužili pobijediti protiv Saudijske Arabije kao i danas. Trebali smo pobijediti čak i uz golove koje smo primili, rekao je 70-godišnji Argentinac. Urugvaj je prvi pogodak primio iz dalekometnog slobodnog udarca koji je prošao između dvojice igrača u živom zidu. Organizacijske pogreške koje momčad napravi uvijek padaju na teret vođe, a pod tim mislim na glavnog trenera. Pitajte me kako to mogu ispraviti. U takvim situacijama ne postoji nikakav čarobni recept, to su okolnosti koje se događaju u nogometu, rekao je. Da, zanimljiv rasplet te grupe na svjetskom prvenstvu. A hrvatski vezni igrač Martin Baturina, koji igra za talijanski Como, meta engleskih klubova. Baturina je bio jedan od ključnih igrača u povijesnom plasmanu Coma u Ligu prvaka, u kojem je sezonu zaključio s 8 pogodaka i 4 asistencije. Nakon pogotka Engleskoj u Houstonu, sve su jače špekulacije kako bi uskoro mogao ostvariti transfer karijere. Leeds je još zimus pokušao zgotoviti transfer s 30 milijuna eura, ali ta cifra s Elland Rooda za Como nije bila dovoljna. Isto je prošla i posljednja ponuda iz Premier Lige, navodno teška 50 milijuna eura, za koju se neslužbeno tvrdi kako iza nje stoji Aston Villa. Prema pisanju Sky Italije, konkretan interes za hrvatskog veznjaka uz Aston Villa pokazuje i Manchester United, ali dodaju kako se za Baturinu raspituje i Bayern. Transfer Market tržišnu vrijednost 23-godišnjeg hrvatskog nogometaša inače procjenjuje na 30 milijuna eura. A kad smo kod ponude potražnje, Real Madrid odbacio je medijske napise prema kojima je stupio u kontakt s Bayernom kako bi kupio njihova igrača Francuza Michela Olisea. U svjetlu informacija objavljenih u različitim medijima o navodnom interesu našeg kluba za igrača Bayerna iz Minhena, Olisea, Real Madrid želi pojasniti da nije imao nikakav izravan i ni neizravan kontakt s navedenim nogometašem, njegovim predstavnicima, niti osobama iz njegovog okruženja, objavio je klub u priopćenju. Real Madrid također želi istaknuti izvrstan institucionalni odnos koji održava s Bayernom iz Minhena, s kojim dijeli dugu povijest međusobnog poštovanja, suradnje i uvažavanja, te izražava žaljenje zbog širenja nagađanja koja ne odgovaraju stvarnosti, pisalo je u nastavku. Idemo malo do rukometa. Hrvatski rukometni reprezentativac Marko Mamić i službeno je postao novi igrač Zagreba, a u razgovoru za klubsku stranicu istaknuo je kako ga je privukao projekt koji mu je predstavljen, te ambicije hrvatskog prvaka za naredne sezone. Mamić je otkrio da su prvi razgovori o njegovu dolasku počeli nakon europskog prvenstva na kojem je Hrvatska osvojila brončanu medalju. Projekt koji mi je predstavljen zaintrigirao me, a pojačanja i planovi vrlo su interesantni. Vidio sam sebe kao dio te priče, rekao je Mamić. Naglasio je kako želi pomoći Zagrebu da zadrži dominaciju u domaćem prvenstvu, ali i napravi iskorak na europskoj sceni. Moj cilj je biti dijelom ove priče. To u prvom redu znači nastavak dominacije u Hrvatskoj i iskorak na europskoj pozornici, ali želju da Zagreb postane još poželjnija destinacija za dolazak vrhunskih rukometaša, rekao je Mamić. Proslavljeni srpski košarkaški trener Željko Obradović vratio se na dužnost trenera grčkog velikana Panathinaikosa, s kojim je potpisao trogodišnji ugovor. Obradović je vodio Panathinaikos od 1999. do 2012. godine i u tom razdoblju osvojio 5 naslova prvaka Europe. U dosadašnjoj trenerskoj karijeri Obradović je osvojio 9 naslova prvaka Europe uz 5 s grčkim klubom, ima još po jedan s Partizanom, Juventutom, Madridskim Realom i Fenerbahčeom. Idemo do tenisa. Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je za 14 mjesta na novoj ATP listi i sada je 60. igrač svijeta, dok je Dino Prižmić stepenicu više u odnosu na prošli tjedan i zauzima 81. poziciju. Nazadovao je Luka Mikrut koji je pao za 8 mjesta te je sad 176. Borna Gojo i Matej Dodik popali su se za 3 pozicije, Gojo je 181. a Dodik 209. Na vrhu nema promjena, prvo mjesto i dalje drži Italijan Jannik Sinner, a slijede Španjolac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksandar Zverev. Amerikanac Taylor Fritz i Rus Daniel Medvedev zamijenili su mjesta. Fritz je popao na 7. poziciju, a Medvedev je pao na 9. mjesto. Po redu prvi je Jannik Sinner, drugi Carlos Alcaraz, treći Aleksandar Zverev, četvrti je Felix Auger Aliassime, peti je Ben Shelton, šesti je Aleksandar De Minaur, sedmi je Taylor Fritz, osmi je Novak Djokovic, deveti Daniel Medvedev i deseti Flavio Cobolli. A idemo i do ženskog dijela. Naravno, najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić zadržala je 33. mjesto na novoj WTA listi, dok je Petra Marčinko bolja za jednu poziciju i zauzima 51. mjesto. Antonija Ružić je 3 stepenice niže nego li prošli tjedan i sada je 60. igračica svijeta. Lea Bošković je ostala 352. a Lucija Čirić Bagarić nazadovala je za 24 pozicije i sada je na 405. mjestu. Od hrvatskih tenisačica najveći pad je ostvarila Tara Wurth. Ona je lošija za 81. mjesto i sada je 418. Bjeloruskinja Arina Sabalenka i dalje drži prvo mjesto, slijede je Kazahstanka Jelena Rybakina i Poljakinja Iga Swiatek. Među prvih 10 probila se Čehinja Linda Noskova, koja zauzima 10. poziciju nakon što je napredovala za 3 mjesta. Pomenimo i pobjednike nedavno, odnosno jučerašnjih završenih turnira, to su turnir u Queen's Clubu koji je osvojio Francisco Cerundolo, te je postao prvi argentinski tenisač koji je osvojio pobjednički trofej na ATP 500 turniru u londonskom Queen's Clubu. On je svladao Amerikanca Tomija Paula sa 6-7, 6-4, 6-3, a isto tako turnir u Heilu u američkom finalu ATP turnira 500 u njemačkom Heilu 28-godišnji Francis Tiafoe je pobijedio Taylora Fritza s 6-4, 6-4 i tako došao do najvećeg naslova u karijeri.
1: Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.

0: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
1: Hespo madraci, sniženi 15%. Vrijeme je za kvalitetan san. Iskoristite 15% popusta na Hespo madrace i osigurajte sebi vrhunsku udobnost po povoljnoj cijeni uz kvalitetni materijal i maksimalnu udobnost i potporu tijelu prema svačijem ukusu.
2: Kvalitetan i čvrst masivni krevet Nera iz naše proizvodnje 200x90, sada uz 20% popusta. Izrada od masivnog drveta, moderan i bezvremenski dizajn, dugotrajnost i stabilnost iz domaće proizvodnje.
1: Moderna kvalitetna kutna garnitura Atlanta, vodonepropusna, od teško habljivog štofa, mogućnost prilagođavanja širine, na akciji od 20%.
2: Stigla nam je nova kolekcija stolica s 20% popusta, koja spaja udobnost, kvalitetu i modern dizajn.
1: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite vrijeme i novac. Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
3: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
4: Držim tortu, ne brini ništa.
3: Ne! Bakina rođendanska torta!
4: Gotovi smo.
3: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
5: Halo, slatka Danijela, izvolite.
3: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
5: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
2: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
4: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
7: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Svaka je čaša posljednja, nikako toga da se odreknem. S tobom nisam dosjedan, ja pred tvojim učinom

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica. Podravski radio 87,6. U susret Picokijadi 2026.
2: Dobar dan, dragi slušateljice i cijenjeni slušatelji. I danas u susret Picokijadi smo u jednom stvarno fantastičnom događaju. Jazz koncertu koji će se održati u Atriju utvrde Stari grad u srijedu 24. lipnja pod nazivom Grad Sebeli. Inače, ovo je promocija CD-a Hrvoja Štefanića, kojega ću odmah za početak pozdraviti i poželjeti dobrodošlicu u naš program.
3: Hvala što ste me pozvali i veliki pozdrav Podravskom radiju i slušateljstvu Podravskog radija.
2: Jeste dobro, Hrvoje?
3: Jesu.
2: Jeste ponosni i uzbuđeni evo što nastupate u sklopu Picokijade, uz to naravno i promocija vašeg CD-a?
3: Jesam, ja pa sam ovoga i ponosan i uzbuđen i ja iznimna mi je čast da to mogu napraviti na domaćem terenu.
2: Promocija je vašeg CD-a, bogat je program Picokijade, u Atriju utvrde Stari grad, 21 sat, super će biti ambijent. Kakav je vaš CD, što je na CD-u, što promovirate i ukratko, evo, što svirate?
3: Evo, di sad početi? Pa ovako, o CD-u malo, znači, CD je zapravo, ajmo reći, nekakva kompilacija podravskog melosa isprovedenog zapravo u moderne zvukove jazz glazbe, jel? I to je bio jedan dugogodišnji zapravo i san da to napravim, i uz to što sam sad isto kao vođa projekta, dok sam zapravo cijelo ovo vrijeme bio više kao sideman, odnosno svirao za druge, jel? Sad sviram zapravo svoj program i to mi je bila velika i želja i ponos i radost i sve najbolje. I ovaj koncert u Đurđevcu, odnosno promocija albuma u Đurđevcu, mislim da će biti jedna veoma lijepa večer. I uz to bi još htio zahvaliti zapravo turističkoj zajednici grada Đurđevca i gradu Đurđevcu, naravno i svim Đurđevčanima i Đurđevčicama, na svemu tome, na i odgoju i tj. Obrazovanju, odgoju, rastu, i da zapravo te podravske korijene mogu nositi sa sobom u svijet.
2: Kad kažeš o odgoju i rastu, s čime si započeo svirati, što sviraš i koji je tvoj glavni instrument?
3: Pa započeo sam zapravo sa klavirom kod nastavnice Sanje Kovačić još davne 92. ili 3. čini mi se tu negdje. I kroz to, znači, isto je bila uključena i teorija glazbe. Nakon toga nastavljam obrazovanje u srednjoj školi u Bjelovaru, srednjoj glazbenoj školi u Bjelovaru. I nakon toga ide moj put u Austriju, odnosno u Graz prvo, po Klagenfurt, pa opet Graz.
2: Što u Austriji radiš?
3: U Austriji sam bio, znači, studirao sam kompoziciju, teoriju, klavir, i nakon toga zapravo, nakon svega završio na džezu.
2: Znači, džez je nekakav glazbeni stil koji si vidio da ti najbolje odgovara.
3: Sam se našao jako dobro, da, i nekako ugodno, i budući da je džez jako improvizacijski nastrojena glazba, improvizirat u životu nije loše ponekad, naravno uz postojeće strukture.
2: Evo, možda tu postoji neki mladi koji slušaju, koji su tebi možda, evo kad već govorimo o tvom razvoju, bili nekakvi idoli, da li je to možda bila glazba Frank Sinatra koja nije baš tak jazz, ili je BP Club imao utjecaj isto sigurno na tebe?
3: Pa zapravo, znači, u mojem baš mladosti, tj. Glazba u mojoj mladosti nije bila jazz. Ja nisam krenuo zapravo sa jazzom, više sam krenuo sa rock'n'rollom, pa kako stvari su se razvijale, jel, dođeš i do bluza i recimo i bluza i džeza i klasike i zapravo kako sam krenuo u srednju školu u Bjelovar, puno sam zapravo krenuo slušati klasičnu glazbu, ali još su ostali, jel, utjecaj rock'n'rolla naravno i to, odnosno rock glazbe ili pop glazbe. Doduše, uvijek je tu bilo sa strane i tamburaša i folklora i zapravo taj jedan dio je ostao u meni bez da sam tad barem bio svjestan toga. Nego zapravo se ta ideja se rodila zapravo puno kasnije, kad kreneš cijeniti ono što nosiš u sebi, ono zapravo s čim si bio okružen, kakvom glazbom si bio okružen, kakvom kulturom si bio okružen, i to provodiš zapravo nekakav svoj jazz izričaj, i tu mi je zapravo puno pomogao, tako i da dan danas zapravo još i volim poslušati opet i Ladarice i ne znam, i Zlate Dukate naprimjer,
2: i naše Đurđevčice, one su fantastične naprimjer,
3: da, isto tako,
2: cijeli kut,
3: da. I ovoga, tako da u biti cijelu tu tradiciju jednostavno nosiš u sebi i hoćeš ju na nekakav, hoćeš zapravo prije svega interpretirati na jedan svoj unikatni način.
2: Hvala Hrvoje. Evo, Hrvoje Štefanić ima promociju svojeg CD-a u Atriju Utvrde Stari Grad. Ajmo možda minutu, dvije. Rekao si, imate neki podravski melost, tvoj CD, evo hvala ti, i ti si ga donio tu k nama na radio. 7 skladbi je gore. Grad se beli, pod tim je nazivom i taj koncert. Da. S tim se otvara tvoj CD Stephson's Blue Equinox.
3: Da, ovo je ime benda, je zapravo dosta malo internacionalno nastrojeno, ali zapravo svi su me bili zvali, ovi stranci, koji su me zvali Štef ili Štefson ili tako, pa onda zapravo to ostalo. Ali u biti da, u skladbama, dobro, izuzevši zapravo Grad se beli, što je zapravo međimurska tradicionalna popevka, zapravo velim, ideja je bila uzeti te nekakve tradicijske melodije i provesti zapravo kroz jedan zapravo utjecaj zapravo tih melodija, zapravo provest kroz zvukovlje modernog džeza, mada mislim ima dosta zapravo tradicionalnog džeza i bluza u biti unutra. Osim tih autorskih kompozicija, postoje kompozicije, znači Doxy, druga po redu, jel, od autora Sonny Rollinsa, nedavno preminulog legendarnog saksofoniste, odnosno saksofonističke legende, odnosno Titana. I još imamo, znači, Naimu, John Coltrane'a, isto naravno veliki jazz legende saksofonističke, mislim naravno jazz kompozitora, jel? Tako da mi je to, su mi bili nekakvi moji utjecaj, naravno uz sve ostalo, znači od, ne znam, i Franka Sinatra i J.J. Johnsona na primjer, i Count Basie Orchestra, Duke Ellington, Charles Mingus, i tako dalje.
2: Evo, još pred sami kraj emisije, prije nego evo te ostavim da sam najaviš koncert, kako dolazi inspiracija za pjesme? Je li to kod tipični glazbenik, ono, u noći, u ne znam, 11, pa onda susjede maltretiraš instrumentom ili...
3: Pa, nema za nekakvog definiranog koncepta, odnosno redoslijeda u biti kad dolazi inspiracija, nego inspiracija dođe kad dođe, jel? Na tebi je da napišeš na papir. Ali, na primjer, najčešće i najviše zapravo dolazi konstantnim radom na sebi, ono, iz dana u dan, ne znam, ono, recimo nekad i ne bude baš, ne znam, neki dan ti neće ići nešto ili ne, ono, tako da to onda, mislim, ostaviš, razmišljaš, ono, imaš u glavi to, prespavaš dan, odnosno prespavaš noć, i idući dan dođeš opet i samo odlazi zapravo, odnosno, odjednom sve ide na papir, ne, u roku od pola sata, ono, nešto, ne.
2: Jako zanimljivo, evo, ja se zahvaljujem na gostovanju, evo, ostavit ću naravno svojim riječima da još pozoveš publiku na ono što ste pripremili pod nazivom Grad se beli u srijedu 24. lipnja u Atriju Utvrde Stari Grad.
3: Da, može. Dobro, ja sam Hrvoje Štefanić, vođa sastava Stephson's Blue Equinox, i pozivam sve zainteresirane slušatelje da dođete na promociju albuma Grad se beli.
2: Kratko, jasno, vidimo se, lijepi ti pozdrav, evo, hvala gospodinu Hrvoju Štefaniću koji je danas bio s nama u emisiji Uzusred Picokijadi u srijedu 24. lipnja u Atriju Utvrde Stari Grad od 21 sat. Sretno.
3: Hvala.
1: Uzusred Picokijadi 2026. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.

0: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
2: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
3: U četvrtak, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
4: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. 3 dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
5: Podravski radio
6: 87,6.
7: Ima li neko

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke. U Zlatarni

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra. Organizacijski odbor Pisokijade poziva sve prijavljene sudionike revijalne nogometne utakmice Debeli Guravi na radni sastanak koji će se održati u utorak 23. lipnja u 16 sati na Šrcu Vladole Šanduspe. Za sve one koji se još nisu prijavili, isto mogu učiniti na broj mobitela 099-807-0486 do 19. lipnja.
2: Podravski radio.

0: Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima. Hrvatska danas obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Središnja svečanost u povodu 85. obljetnice osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda i prve antifašističke borbene postrojbe u ovom dijelu Europe je u spomen parku Brezovica. Obilježavanje je počelo tradicionalnim polaganjem cvijeća na spomenik prvom partizanskom odredu. Položili su ga predsjednik Republike Zoran Milanović, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Vesna Bedeković, izaslanik predsjednika vlade ministar Alen Ružić, gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, sisačko-moslovački župan Ivan Celjak, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin te predstavnici udruga i građani. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav će u utorak 23. lipnja početi javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda, a od 16 kandidata odbor će taj dan ispitivati njih 5. U utorak od 13 do 16 sati odbor će razgovarati s Nevenom Aljinovićem, Brankom Gezić-Horvat, Anom Horvat-Vuković, Davorinom Ivanjekom i Jadrankom Jugom. 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao

0: incident u ugostiteljskom objektu, a potom u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Kako je izvijestila policijska uprava Primorsko-goranska, incident je počeo u subotu u 1 sat i 17 minuta iza ponoći na terasi ugostiteljskog objekta u Malom Lošinju, gdje je muškarac ometao gosta i razbijao čaše te prijetio zaposleniku lokala. Nakon intervencije policije uhićen je i priveden u službene prostorije policije. Prema navodima policije, u prostoriji za zadržavanje nastavio je s agresivnim ponašanjem, pri čemu je oštetio inventar i upućivao ozbiljne prijetnje smrću i uvrede prisutnim policijskim službenicima. Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će od 22. do 24. lipnja u posjetu Kanadi, gdje će se sastati s premijerom Markom Carnierom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će priliku i da pogleda utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Kanade, doznaje se iz vlade. Plenković će posjetiti Ottawu, Norval, Hamilton i na kraju i Toronto, gdje će na Visokoj školi za svjetsku i javnu politiku MANK održati predavanje na temu otpornost i pouzdana partnerstva snaga malih država u novom geopolitičkom okruženju, navodeći značajnu ulogu Hrvatske u diverzifikaciji europske energetske mreže, navode iz vlade. Tijekom boravka u Kanadi sastaće se utorak ujutro i s hrvatskim reprezentativcima na svjetskom nogometnom prvenstvu te vodstvom HNS-a. Istog dana navečer Plenković će s tribina pratiti utakmicu Hrvatske i Paname. Mnogi češki televizijski programi počeli su u ponedjeljak s minutom zakašnjenja i voditeljima odjevenima u crno, dok su tisuće zaposlenika javne televizije organizirale jednodnevni štrajk zato što strahuju da bi vladini planovi mogli ugroziti neovisnost javnih medija. Smanjen je sadržaj na web stranicama, društvenim mrežama i teletekst uslugama, ali utjecaj je u početku ostao ograničen. Prosvjedi su odgovor na odluku vlade desničarskog populističkog premijera Andreja Babiša o ukidanju radijskih i televizijskih pristojbi. Prema vladinim planovima koje parlament još mora odobriti, javni medijski servisi financirali bi se izravno iz državnog proračuna od početka sljedeće godine, dobivat će puno manje novaca nego prije. Keir Starmer podnio je ostavku na dužnost britanskog premijera i predsjednika laborističke stranke. Starmer je rekao da će nominacije za njegova nasljednika biti otvorene 9. srpnja. Njegov suparnik Andy Burnham je jasan favorit. Moja ostavka sada postavlja pitanje jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora. Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i taj odgovor prihvaćam s poštovanjem, rekao je odlazeći britanski premijer novinarima. Iz sporta, engleski nogometni velikan Liverpool odbio je ponudu Intera za veznjaka Curtisa Jonesa, koja je iznosila 25 milijuna eura, objavili su talijanski mediji. Jonesu ugovor s engleskim klubom ističe za godinu dana, protekle sezone u 49 utakmica obilježio po 3 gola i asistencije. Reci traži 40 milijuna eura te udio u budućem transferu engleskog veznjaka. Mediji navode da je prevelika razlika između onog što nudi Inter te što traži Liverpool i zbog toga se ne očekuje da pregovori završe brzo. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalnom pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura za sutra od 17 do 22, a najviša dnevna od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti. 8, 7, 6 FM.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
3: Živjeli mladeci!
4: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
3: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
5: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za poladanje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
8: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
9: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja, top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
8: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
1: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.
2: Da bi izašlo na dobro, neke stvari treba proći, sve su liči.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjed, ali Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les. Duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
0: Hej ti! Imaš između 18 i 29 godina i dolaziš s područja Đurđevca i okolice. Pridruži nam se na besplatnom jednodnevnom izletu u Zagreb, na koji putujemo u petak 3. srpnja. Očekujete zanimljiv dan, nova poznanstva, dobra atmosfera i odličan izlet u sklopu projekta SDG Street Action Đurđevac. Prijave i dodatne informacije putem Facebook stranice Udruge Suma, na mail info@udrugasuma.hr ili pozivom na broj 091 5679 877 ili 099 195 3639. Aktivnost provode grad Đurđevac i Udruga Suma, Udruga za održivi razvoj, uz financijsku podršku Europske unije kroz projekt GIRAP. Požuri, jer broj mjesta je ograničen.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
5: Dragi, auto je stao.
6: Ma ne.
5: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
6: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
7: Halo, auto Lončar, izvolite.
6: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
7: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
5: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
0: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
0: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
0: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Podravski radio.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled. Vozački ispit polaže se jednom u životu. Taj odgovoran posao i nauk prepustite onima koji to rade najduže i najbolje. Zato učite voziti u autoškoli Autokluba Đurđevac, koja vam nudi obuku u vaše slobodno vrijeme te izbor instruktora vožnje i vozila. Osposobljavamo kandidate za vozače AM, A1, A2, A, B, BE, C i CE kategoriju. Mogućnost oplate školarine do 10 mjesečnih rata. Upisati se možete na broj telefona 048 812 010 ili na adresi Autokluba Đurđevac, ulica grada Vukovara 26, radnim danom od 7 do 15 sati. Novi tečaj u autoškoli Autokluba Đurđevac počinje 23. lipnja. Podravski radio 8.7.6 FM.
3: Lokalno Podravsko radio.
4: Dobro vam dan u vijestima. Povodom dana antifašističke borbe na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života, položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve žrtve te poginule i nestale borce iz Drugog svjetskog rata. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca i gradskog vijeća grada Đurđevca, predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančijem i potpredsjednikom gradskog vijeća Zvonimirom Fusićem. Vijenac je položen u čast svim žrtvama i borcima palim i nestalim u Drugom svjetskom ratu. Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe u Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu, na židovskom i pravoslavnom groblju te na groblju u Jagnjedovcu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Vijence i svijeće položile su delegacije Koprivničko-križevačke županije grada Koprivnice, udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica te vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegacije u ime županije činili su župan Tomislav Golobić, potpredsjednice županijske skupštine Ana Marija Đuć i Jasmina Markota te član županijske skupštine Davor Tetec. Župan Golobić naglasio je važnost borbe za temeljne antifašističke vrijednosti, dodavši kako nas ovaj dan podsjeća na očuvanje mira, slobode, tolerancije i jednakosti. Poručio je kako je antifašizam trajna civilizacijska vrijednost ugrađena u temelje naše države, a žrtve i hrabrost onih koji su se suprotstavili nepravdi obvezuju nas da gradimo društvo jednakih mogućnosti, poštovanja ljudskih prava i odgovornosti prema budućim generacijama. Prigodnim riječima obratila se i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodom dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnici ostalih delegacija. U župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu obilježena je proslava 100. obljetnice rođenja patra Ivana Fučka, svećenika i redovnika družbe Isusove rodom iz Đurđevca. Slavlje je započelo svetom misom koju je predvodio varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Kod oltara pridružili su se i

0: provincijal Hrvatske pokrajine družbe Isusove, pater Sebastian Šujević, umirovljeni profesor filozofije, pater Ivan Šestak, dekan na Fakultetu crkvenih istočnih znanosti u Rimu, pater Željko Paša, biskupov tajnik veličasni Mišel Kovačević, te domaći župnik veličasni Tomislav Leskovar. Sveta misa okupila je veliki broj vjernika koji su odali počast patru Fučeku. Nakon mise uslijedilo je predavanje o životu i dijelu patra Ivana Fučeka koje je vodio pater Ivan Šestak. U svom predavanju opisao je životni i svećenički put patera Ivana Fučeka. Kao priznatog stručnjaka iz moralne teologije, pozivali su ga na razne domaće i međunarodne teološke komisije, stručne udruge i povjerenstva. Bio je i plodni pisac koji je za života objavio oko 400 znanstvenih i stručnih radova, kao i članaka na raznim jezicima, a bio je i voljeni duhovnik brojnim bogoslovima. Vrhunac proslave bio je otkrivanje spomen ploče Ivanu Fučeku u parku kod župne crkve. Tijekom otkrivanja spomen ploče obratili su se i predsjednik ogranka Matice Hrvatske u Đurđevcu Vlado Rep, te pročelnik družbe Braća Hrvatskog zmaja Zmajskog stola u Križevcima Zvonimir Ištvan, koji su iskazali zadovoljstvo što je ovakav velikan crkve u Hrvata dobio spomen ploču koja će ljude uvijek podsjećati na njegovo životno djelo. Na kraju proslavu obratio se i župnik Tomislav Leskovar, koji je zahvalio svima koji su sudjelovali u ovoj obljetnici, te naglasio kako je u razgovoru s gradom Đurđevcom u planu postavljanje brojnih spomen ploča znamenitih Đurđevčana kroz park kod župne crkve, ali i izgradnja kipa svetog Jurija Mučenika. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh, osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema, početkom ove školske godine, formiran je Geek Team, koji čine Matija Mihočka, Mate Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su ih pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci nastupili su u kategoriji RoboSports, u kojoj je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bio je izraditi dva robota koja u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju, koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini ostvario 4 pobjede i jedan neodlučeni rezultat, te se kao prvo plasirana ekipa plasirao u polufinale. Tamo su slavili s 2-1 u setovima, a u velikom finalu nakon izjednačenog rezultata 1,5-1,5 poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, višegodišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočarenju, brzo je prevladalo zadovoljstvo jer su Matija, Matej i Filip na svom prvom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprvaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na europskoj razini natjecanja World Robot Olympiad, koja će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu. Uspjeh Geek Teama još je jedna potvrda da Đurđevac ima iznimno talentirane mlade robotičare pred kojima je svjetla budućnost. Čestitamo na ovom velikom uspjehu. Iza strukovne škole Đurđevac iznimno je uspješna školska godina u kojoj je škola već treći put dobila nagradu Šegrt Hlapić kao najbolja škola za suradnju s obrtništvom u Republici Hrvatskoj. Kako je istaknuo ravnatelj Darko Špoljar za Podravski radio, prava je suradnja s obrtništvom i gospodarstvom ključna u najboljoj pripremi učenika za tržište rada nakon školovanja. U strukovnoj školi prate potrebe tržišta, te uz postojeći kurikulum od iduće školske godine upisuju i novo zanimanje – tehničar prometne logistike.
1: Tehničar prometne logistike je vrlo moderno i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može, znači, nakon svog školovanja, to je četverogodišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima. Tu nam je evo i Sveučilište Sjever isto tako na neki način sugeriralo, jer moguće je naravno i nastavak školovanja, znači u visokom obrazovanju, višem ili visokom obrazovanju kasnije, i na taj način možemo još onda produbiti suradnju i dati ovim učenicima na neki način mogućnosti i napredovanje dalje. Zašto smo išli na to? Zato što bi htjeli biti na neki način i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači, to je malo onako, zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radi, radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola nekakva institucija koja im u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju, isto tako i sa ovim, znači, zanimanjem tehničke prometne logistike. Inače, to zanimanje spada u sektor prometa i logistika, mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima, znači tako da imamo evo i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju i evo apsolutno smo spremni za ovaj izazov. Evo.
0: Kazao je Špoljar. Škola već provodi modularnu nastavu u kojoj su tijekom protekle školske godine nastavnici uočili prostor za napredak.
1: Sad nam je evo u planu prijaviti jedan projekt u kojem bi probali izraditi kurikulume, odnosno izborne module, na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četvrogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se, znači, već školuju u tim zanimanjima. Tako da bi evo, što se tiče i kod kozmetičara, imamo ideja kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti kvalitetom, pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, a velim, u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda, znači, na neki način dokazivali ovo naše sve što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi, a ono što nam je recimo posebno važno, to je recimo kod tehničara za računarstvo, paradigma u računarstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije. I tu smo morali na neki način i mi korigirati nastavne planove i programe. Sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati s umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat na način da to umjetna inteligencija odradi.
0: Strukovna škola Đurđevac svake godine uspješno provodi Erasmus Plus projekte, a za iduću školsku godinu odobren im je rekordan iznos sredstava, najviše od svih škola u Republici Hrvatskoj. U društvenom domu u Viri održana je županijska smotra tamburaških sastava i orkestara u organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Smotra je okupila ljubitelje tamburaške glazbe te izvođače koji predstavljaju bogatu glazbenu tradiciju Podravine i Prigorja. Na pozornici su nastupili tamburaški orkestar HPD-a Ferdo Rusan iz Virja kao domaćin, tamburaški sastav Kuda Rudar iz Glogovca, tamburaški sastav Kuda Prigorje iz Križevaca te tamburaški orkestar Krešo Lukačić iz Koprivnice. Program prati i ocjenjuje selektor Hrvatskog sabora kulture Martin Durbek. Podršku manifestaciji pružila je načelnica općine Virije Kristina Filipović, a posjetitelji su imali priliku uživati u raznovrsnom repertuaru tamburaške glazbe. U ozračju zahvalnosti, molitve i zajedništva u crkvi Sveta Tri Kralja u Goli je svečano proslavljena zlatna misa veličasnog Dragutina Bogadija, kojom je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Veličasni Bogadij bio je dugogodišnji upravitelj Župe Gola, te je zbog ljubavi i povezanosti s ovim krajem odlučio služiti zlatnu misu upravo u mjesnoj crkvi u Goli. Slavija je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni golski župnik veličasni Branko Sajković, dok je homiliju vodio župnik rodom iz Gole veličasni Marko Rac. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Gole i okolnih mjesta kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog pastoralnog rada slavljenika, a slavlju se pridružio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković. Tijekom proslave istaknuta je njegova predanost na vještanju evanđelja, radu s vjernicima i doprinos životu župnih zajednica u kojima je djelovao. Mnogi su se prisjetili njegovih pastoralnih aktivnosti, duhovnog vodstva i blizine ljudima koje svih godina svećeničke službe radi. Na kraju slavlja veličasni Dragutin Bogadij zahvalio je svima koji su svojim dolaskom uveličali proslavu, te istaknuo kako je svećenički poziv dar koji se živi kroz vjeru, molitvu i služenje bližnjima. Nakon misnog slavlja druženje je nastavljeno u svećenom i prijateljskom ozračju, a proslava zlatne mise ostala je trajan znak zahvalnosti za život i djelovanje svećenika koji je svojim radom ostavio dubok trag među vjernicima. Na ekipnom prvenstvu odbora Sjevera za dječake do 14 godina teniski klub Koprivnica na domaćem terenu ugostio mladu ekipu teniskog kluba Đurđevac te ostvario pobjedu. Unatoč porazu, mladi tenisači Đurđevca prikazali su borbenu igru i stekli novo vrijedno iskustvo u natjecanju protiv kvalitetnog protivnika. Seniori su u posljednjem kolu prvenstva pred svojim navijačima dočekali ekipu teniskog kluba Ivanec. Susret je bio vrlo izjednačen i neizvjestan do samog kraja, no gosti su ipak bili uspješniji te su donijeli pobjedu, tjesnu pobjedu. Igrači teniskog kluba Đurđevac pružili su dobar otpor i ostavili pozitivan dojam u završnici natjecanja. Lijep rezultat ostvario je i Jakovo Lukanec na turniru drugog ranga do 12 godina Windy Cupu. U konkurenciji parova zajedno s Matejem Vragovićem stigao je sve do finala. U završnom susretu pružili su odličnu igru, no nakon vrlo napetog i neizvjesnog meča ipak su ostali bez naslova pobjednika. U pojedinačnoj konkurenciji Jakov je također pokazao kvalitetan tenis, te je već u prvom kolu odigrao izvrstan meč protiv prvog nositelja turnira, potvrdivši tako da se može ravnopravno nositi s najboljim igračima svoje dobne kategorije. S Hala Šarde u Legradu startao je dvodnevni rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije poručili su kako je riječ o jednom od najprepoznatljivijih podravskih turističko-rekreativnih manifestacija koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje prirode, aktivnog odmora i riječnih avantura na jedinstvenom području rijeke Drave. Program obuhvaća organizirano kajakaranje i rafting tijekom rijekom Dravom uz stručno vodstvo i podršku organizatora. Manifestacija promovira održivi i aktivni turizam te doprinosi očuvanju i valorizaciji prirodne i kulturne baštine uz rijeku Dravu. Kroz višegodišnju tradiciju postala je važan turistički događaj koji povezuje lokalne zajednice, turističke dionike i posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva, naveli su organizatori.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Najviše dnevno te od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, uglavnom u sredine dana uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od 17 do 22, najviše dnevno od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 31 Celzijevi stupanj.
2: Lokalno Podravsko gradi. Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
3: Vrijeme je za Labor.
2: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
3: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
2: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
4: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučni majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kako je ne boš našel ama baš nigde.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
5: Dođite na pravo mjesto.
7: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
8: Ma smiri se, nisi u filmu. Trebaju ti samo nove naočale.
9: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
8: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
9: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
8: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
9: To je prava supermoć.
8: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame.
10: Vranek optika, vaše povjerenje, naša odlika.
8: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
10: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
11: Biciklistički klub Đurđevac poziva sve zainteresirane za sudjelovanje u natjecanju brzine i spretnosti u vožnji oldtimer biciklima s mljekarskom kanticom Trk na Mlekaru da se prijave za utrku. Ukoliko posjedujete starinski bicikl, kanticu za mlijeko i narodnu nošnju, te ste se voljni okušati u zabavnom transportu mlijeka do mljekare, pri čemu morate svladati zapreke, slobodni ste se prijaviti na natjecanje koje će se održati u nedjelju 28. lipnja u 17 sati u ulici Stjepana Radića ispred zgrade gradske uprave. Prijave se vrše na broj Hrvoja Đuriševića 098 185 5748 ili neposredno prije same utrke.
12: Podravski radio. Podravski radio HR 87,6.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: 22. lipnja, 173. je dan godine po kalendaru, do kraja imamo još 192 dana. 1593. godine je veličanstvena pobjeda hrvatske vojske pod vodstvom bana Tome Erdedija kod Siska. Turci su tada zaustavljeni na putu u Beč. 1910. godine prvi let u Hrvatskoj avionom konstruktora Slavoljuba Penkale izveo je 22. na 23. lipnja pilot Dragutin Novak u Zagrebu. 1941. vojska Trećeg Rajha napala je Sovjetski savez u sklopu operacije Barbarossa. 1978. godine otkriven je Haron, najveći Plutonov mjesec, a 2006. godine stalni osjet OSCE-a formalno je potvrdio da je Republika Crna Gora postala 56. članica te međunarodne organizacije. Ono što je od jednih bitnih događaja, 1941. osnovan je prvi sisački partizanski odred u Brezovici kod Siska, prvi odred narodno-oslobodilačke vojske Hrvatske. Njegovo je osnivanje označilo početak organizirane antifašističke borbe u Hrvatskoj i početak oružanog otpora u Jugoslaviji. Od stjecanja hrvatske neovisnosti ovaj se dan obilježava kao dan antifašističke borbe. Idemo na rođene na današnji datum. 1805. godine Giuseppe Mazzini, talijanski revolucionar. 1861. rođen Maximilian von Spee, njemački viceadmiral. 1887. Julian Huxley, engleski biolog. 1905. godine Romano Amerio, švicarski teolog, filozof i publicist. 1965. godine Suzana Nikolić, hrvatska glumica. 1981. Antonio Irola, španjolski nogometaš. 1984. Janko Tipsarević, srbijanski tenisač. Danny Green je rođen 1987. američki košarkaš, te također 88. Omri Kaspi, izraelski košarkaš. Od preminulih na današnji datum spomenimo samo neke. 1969. Judy Garland, američka glumica. 1984. Pavao Bačić, hrvatski književnik i skladatelj. 1993. Pat Nixon, supruga Richarda Nixona. 2015. godine preminuo James Horner, američki glazbenik. 2017. Kate Mazir, botsvanski političar i predsjednik. Te 2018. preminuo Vinnie Paul, američki glazbenik.

0: danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Kao što smo već spomenuli, kao što znate, dan je antifašističke borbe, državni praznik u Republici Hrvatskoj koji se slavi 22. lipnja. Naime, obilježava se spomen osnutka prvog sisačkog partizanskog odreda 22. lipnja 1941. godine. U šumi Brezovica kod Siska, ovaj odred ujedno je i prva protuosovinska postrojba ostrujena na području tadašnje okupirane Hrvatske i Jugoslavije. Na nacionalsocijalistički je Treći Rajh toga jutra napao Sovjetski savez u operaciji pod kodnim nazivom Operacija Barbosa. Time je prekršen pakt Ribbentrop-Molotov u nenapadanju između ove dvije sile. Zbog takvih novonastalih okolnosti, pripadnici komunističke partije Hrvatske u Sisku našli su se u opasnosti i te su se povukli u okolicu grada, najprije u selo Žabno, a potom u šumu Brezovicu kraj Siska. Oni su osnovali prvi sisački partizanski odred koji od prvih dana izvodi diverzije, osobito na željeznici. Odred je tada imao 77 boraca, predvodilo su ih zapovjednik Vlado Janić Sapo i politički komesar Marijan Cvetković. Pripadnik odreda bio je i pokojni general Hrvatske vojske Janko Bobetko. Kako su u odredu većinom bili Hrvati, borilo se uglavnom na hrvatskom području, a završetak Drugog svjetskog rata tada doživjela su 38 boraca. Osnutak sisačkog odreda označio je početak organizirane narodno-oslobodilačke borbe u Hrvatskoj, u kojoj je aktivno sudjelovalo više od 500 tisuća hrvatskih građana. U jugoslavenskim partizanskim vojnim postrojbama, čiji su sastavni dio bili i hrvatski partizanski odredi, borilo se oko 230 tisuća boraca iz Hrvatske, a na njezinu teritoriju stvorene su 52 brigade, 17 divizija i 5 od ukupno 11 korpusa NOVA. Osim sisačkog partizanskog odreda tog dana 22. lipnja 1941. u okolici Vrgorca na brdu Radović u predjelu Solina također je osnovana partizanska grupa na čijem su čelu bili komunisti, sekretar općinskog komiteta za Vrgorac Jozo Martinac i krojač Drinko Tolić. Ova grupa je u početku imala više od 30 boraca koji su prvih dana vježbali rukovanje oružjem, tiskali antifašističke letke i brošure. Ubrzo nakon osnutka ove partizanske grupe u Vrgoračkoj krajini su osnovane još dvije takve grupe. U bivšoj jugoslavenskoj državi dana antifašističke borbe slavio se 27. srpnja, što je također bio dan ustanka naroda Hrvatske, što je bilo povezano s događajima u Srbiji, iako je osnutak sisačkog odreda tom danu prethodio više od mjesec dana. Dan antifašističke borbe u Hrvatskoj se od stjecanja hrvatske neovisnosti obilježava 22. lipnja.

kako se ja uvijek volim dotaknuti glazbenog dijela povijesti. U 1963. mladi Stevie Wonder prvi put se pojavio na američkoj top listi s pjesmom Fingertips. Pjesma je kasnije postala veliki hit. 1990. Billy Joel postaje prvi rock izvođač koji je nastupio na stadionu Yankees. Koncert je bio rasprodan i ušao u povijest popularne glazbe. A 1998. godine Metallica objavila je single Fuel, jednu od najprepoznatljivih pjesama iz razdoblja albuma Reload.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Evo, kad nam je popularno svjetsko nogometno prvenstvo, pronašao sam podatak. Na svjetskom prvenstvu u Meksiku 86. godine Diego Maradona učinio je nemoguće i prevario je suce. Kad je veličanstveni Diego Armando Maradona 22. lipnja 1986. godine postigao gol tijekom četvrtfinalne utakmice Argentine i Engleske na svjetskom nogometnom prvenstvu, svi su osim suca vidjeli da se u igru umiješala, kažu, Božja ruka. Naime, pogodak je prema pravilima nogometnog saveza bio nezakonit jer ga je slavni argentinski nogometaš postigao rukom, kasnije su ga godinama zvali La Manos de Dios, što na španjolskom znači Božja ruka, no suci nisu to vidjeli i nisu poništili gol. Da, eto tako, na današnji dan je postignut slavni gol Božja ruka.
0: Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

srce, srce domovine, što u nama kuca, nosi u visine. Ima jedna pjesma sa kojom smo jači, pjevaju

Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Ne propustite večer ispunjenu vrhunskom glazbom u jedinstvenom ambijentu Atrija Utvrde Stari Grad. U srijedu 24. lipnja od 21 sat očekuje vas jazz koncert pod nazivom Grad se beli. Ujedno je promocija novog CD-a Hrvoja Štefanića i Stefson's Blue Equinoxa. Očekuje vas vrhunski

0: najpotrebnija. Tražite vrhunsku kvalitetu, preciznost i dugotrajnu ljepotu kamena? Onda je pravi izbor Bostrand klesarstvo. Bostrand iz Glogovca nudi prodaju granita i mramora, izradu nadgrobnih spomenika, obradu kamena, te kamene elemente za interijere i eksterijere, stepenice, radne ploče, klupčice i još mnogo toga. Posjetite Bostrand klesarstvo u Glogovcu, Koprivnička ulica 50 ili ih nazovite na 048-637-193. U radnom vremenu radim danas od 8 do 16 sati, te subotom od 8 do 12. Bostrand, snaga kamena, kvaliteta koja traje generacijama.
1: Dragi uzgajivači simbola grada Đurđevca, pjetlića, odnosno po domaće, pevca ili picoka, organizacijski odbor Picokijade i ove godine s ponosom organizira izložbu pod nazivom Najljepši pevci Podravine. Pozivamo vas da prijavite svoje najljepše primjerke ovih ponosnih i šarenih životinja koje krase naša podravska dvorišta. Izložba će se održati u nedjelju 28. lipnja s početkom u 10 sati u gradskom parku. U slučaju lošeg vremena izložba će se premjestiti na prostor gradske tržnice. Zato svi vi koji imate pevce, đureke i katičke, dojdite, pokažite se i poštimajte se s njima. Prijave su moguće kod gospodina Dražena Biličića na broj 091-798-9869. Sve životinje koje sudjeluju na izložbi moraju imati važeću veterinarsku svjedodžbu.
0: Podravski radio.
2: Showbiz.
3: Dobro dan u još jednom backstage-u, idemo do malo minuta slavnih i poznatih. Maja Šuput, ne tražim nikoga, ali mislim da sam zaslužila kombinaciju fizike i kemije. Dugo nisam bila single, tako da evo, ja sam baš u fazi da se trenutačno i radujem i malo se pribojavam, jer zadnji put kad sam bila single, toliko mi je bilo zabavno da sam ostala 5 godina sama, ispričala je Šuput. Pjesma sigurno nije pisana da bi sada učenici učili nekakvu literaturu i nikakvu poeziju, to je naprosto pisano u komercijalne svrhe, komentirala je Maja Šuput na novu pjesmu Nedovoljno lijep, čije stihove potpisuje Neno Ninčević, autor nekih od najvećih domaćih hitova posljednjih 30 godina. Vidi ove grudi, vidi što se nudi, nemoj da ih drugi takne i poludi, pjeva Maja u duetu s Natali Balmix, s kojom je, kaže, kliknula na prvu. Na snimanju spota dobro su se zabavile, no Maja je ispričala kako je došlo i do male nezgode s automobilom. Mogu samo reći da ni ne vozim svoj auto jer smo moj krstili na snimanju spota. Bože sačuvaj. Krstili smo ga ni manje ni više nego u kapelici. Majke mi mile. Evo ga na servisu, ali smo mi to u timu obrazložili sebi, tako da smo zapravo dobili blagoslov za pjesmu. Nakon 6 godina braka s Nenadom Tatarinom i veze s gospodinom Savršenim Šijom Elezom, Maja ponovno uživa u statusu single žene. Dugo nisam bila single, tako da evo, ja sam baš u fazi da se trenutačno i radujem i malo se pribojavam, jer sam zadnji put kad sam bila single, bilo mi je toliko zabavno da sam bila 5 godina sama. 5. Jer sam shvatila da je to mega maturalac u kojem ja vodim kolo, a nakon toga, evo, zadnjih 8 godina bila sam u vezi, 8, što je ozbiljan jedan život, jel? Kazala je i otkrila da trenutačno ne traži nikoga. Ne tražim nikog i ne želim nikog, da se odmah razumijemo, ali ako me pitaš za kombinaciju, mislim da bi bilo okej da mi svemir ponudi kombinaciju i fizike i kemije, jer mislim da sam to dovoljno zaslužila.

0: Showbiz Backstage.
1: Pero Galić otkrio svoju veliku želju. Stvarno bih volio pripremiti takav koncert. Nekadašnji frontman Opće opasnosti zapjevat će u areni. Velika mi je želja napraviti koncert s istim orkestrom kakav će biti na Šokačkoj rapsodiji u Areni Zagreb, rekao je u jednom intervju. Pero Galić, nekadašnji pjevač Opće opasnosti, priprema se za spektakl u Zagrebačkoj areni gdje će nastupiti u sklopu koncerta 20 godina Šokačke rapsodije 13. listopada. Ne krije sreću i uzbuđenje zbog toga, a u intervjuu otkrio je da detalje priprema. Svako naše djelo koje god publike koja i jeste najbitnija u svemu ovome ostavi traga tako da se već 20 puta ponavlja, govori samo za sebe. Uvijek će biti dovoljno dragih prijatelja ove vrste glazbe i vjerujem da će se festival nastaviti još dugo godina. A nadam se da ću biti dijelom još ponekog, tako da me i ovo druženje 13.10. jako veseli, volim ovo i ne mogu to kriti, rekao je Pero. Često ga se povezuje s rokom, ali kako je zapravo slavonska emocija dio njega i njegovog glazbenog izričaja, kaže Pero, tu sam rođen, Slavonac sam ja. Mislim da ovaj stih može opisati sve, ali da, živim u Slavoniji i dalje i sve to često sretnem i volim i čuti, rekao je za zvuke slavonske glazbe.

0: Kinkieda.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
6: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
5: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52,50 €.
6: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
5: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
7: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina. U Derges trgovinama do kraja lipnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježi domaći krastavac 1 kg za 99 centi. Sladoled Quattro 800 ml 4,99 €. Nektarina 1 kg za 1,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Podravski radio 87,6.

0: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. U susret Picokijadi 2026.
1: Dobar vam dan, u susret ovogodišnjoj Picokijadi, prepuno je događaja, što tradicijskih, što kulturnih, ali jedna se posebno ističe, ona sportska koja se održava svakog petka, a to je Noć košarke, tradicionalni košarkaški turnir u organizaciji košarkaškog kluba Mladost Đurđevac. Ja ću pozdraviti gospodina Danijela Domišljanovića. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
2: Lijep pozdrav i vama, hvala na pozivu.
1: Gospodine Domišljanović, 21. Noć košarke je pred nama, prošle godine je bila tradicionalna, ali Noć košarke ide i dalje.
2: A Noć košarke ide i dalje, uz sve prepreke koje imamo, uspjeli smo evo dogovoriti da Noć košarke nastavlja svoj niz. Sad smo već stvarno ono punoljetni, 21 godina je u pitanju, ali smo imali opasne prepreke da malo pričekamo, da ponavljamo tu 20. Ali evo, svim vjerojatno slušateljima i žiteljima grada Đurđevca je poznato da se oko naše osnovne škole vrše radovi na dogradnje škole, izgradnje nove sportske dvorane, tako da smo po sili prilika ostali bez naših standardnog terena za košarku koji se nalazi u sklopu osnovne škole, tako da smo tražili određene lokacije po gradu Đurđevca koje su naravno za vrijeme Picokijade okupirane, odnosno zauzete sa ostalim programima iz evo, naših aktivnosti koje su tu. Tako da evo, uspjeli smo pronaći jednu alternativu. Ostali smo u okruženju osnovne škole Đurđevac, ali ovaj put ispred glavnog ulaza škole koji je ponudio najmanje minimalne uvjete za održavanje naše košarke. Tako da je ovogodišnja Noć košarke zapravo jedna light verzija onog pravog našeg događaja, zbog toga jer smo uspjeli samo jedan košarkaški teren osposobiti i pripremiti za samo natjecanje. Tako da ćemo evo ovogodišnju Noć košarke odraditi na tom jednom terenu ispred naše škole. Ambijent je poznat, sve će biti jednako kao i do sada, puno dobre mjuze, okrepe, bit će pod reflektorima, ali evo jedan koš koji naravno diktira ono što je dalje bitno, a to su naša neka pravila koja ćemo i donesti na licu mjesta, ali već ovak unaprijed nam je poznato kako i na koji način ćemo funkcionirati.
1: Noć košarke već 21 godinu, kako ste, koji je cilj te Noći košarke? Znamo da je naš košarkaški klub jak sa igračima, ali cilj je vjerojatno i promocija zdravog života, a i uklopiti se u sve te stvari koje ulaze u Picokijadu.
2: Pa naravno, mi smo iz samih početaka i razmišljanja oko sportskog segmenta u našoj Picokijadi pred tih 21 godinu nedostajalo je sportskih aktivnosti u samom programu, tako da smo pokrenuli Noć košarke. Isto tako znamo i sjećamo se 90-ih gdje je košarka bila na vrhuncu u našoj državi. Evo, nažalost, popularizacija košarke je u padanju i ovo je naš jedan doprinos da se košarka opet vrati na mjesta gdje bi trebala biti. Populariziramo je na način na koji možemo, imamo evo i seniorsku ekipu koja igra regionalno u drugu ligu, a ove aktivnosti su više za građanstvo, isto tako i za popularizaciju sporta. Što nije na odmet reći, danas evo, u svijetu se izrazito puno ulaže i popularizira 3x3 košarka, koja evo upravo kreće sad u ljetnim mjesecima na području cijele Republike Hrvatske u različitim turnirima koji se održavaju po gradovima. Mi smo malo, ajmo reći, staromodni i u tim standardima košarke 3x3 zadržavamo ona naša starinska pravila. 3x3 je više namijenjen natjecateljskom dijelu, izazovnom, di se traži već i više poznavanja same košarkaške igre, brzina, reakcija, određeni su brojevi napada, ali mi smo nekako vjerni onom našem klasičnom haklu kojega smo igrali ko klinci nekad i to znaju dobro naši natjecatelji koji dođu tu. i vrlo lako se prebace na ta pravila. I ono što je najvažnije, druže se kroz košarku, oznoje se, pomuče se i jednostavno mislim da uživamo svi zajedno taj petak svaki već 20 godina, tako i nadam se da će biti ove.
1: Noć košarke u petak 26. lipnja od 20 sati. Evo samo kratko koja su pravila, rekli se igraju 3 na 3.
2: Tako, igraju 3 na 3 sa jednom zamjenom, ekipa čini 4 natjecatelja, nemamo dobne kategorije, može se prijaviti bilo ko, u pravilu seniorska kategorija je. Sustav igre je prilagođen, znači ko zabije koš ostaje u posjedu lopte, ne mora izlaziti izvan linije trice, znači ko brže reagira zapravo je spretniji. Nekad se to znalo kod nas dogoditi, ono, dok se rasrdiš već ti zabio 3 koša. Danas je to malo drugačije, ali evo, gajimo tu tradicijsku košarku koju smo nekad igrali, tako da evo, nemamo previše nekakvih modificiranih pravila. Uglavnom, tko zabije, njegova je lopta. Imamo ekipne prekršaje, tako da to ne uđe u neke domene tučnjave, recimo to tako, tako da isto i to je regulirano. Uglavnom, svi oni koji su bili već znaju, poznati su s tim i vrlo lako se prilagode. S obzirom da igramo, u, kako smo već najavili, u light verziji do na jednom košu, zbog ograničenog broja ekipa, planirali smo ove godine maksimalno 8 ekipa, zbog jednog koša da se to ne oduži do jutarnjih sati, tako da ćemo i po broju ekipa prilagoditi koliko, do koliko poena se igra, da li će se igrati do 11 ili
1: znači
2: do 15.
1: Znači nije vremenski nego do broja poena?
2: Nije vremenski, jer opet imamo, ako bi išli na vremensko ograničenje, onda moramo odraditi neke druge stvari što automatski produžuje i mijenja sustav natjecanja, tako da evo, po starinski odredit ćemo ko prvi do 11 ili do 15 na dva razlike, taj prolazi dalje. Jer ako bi ograničili vremenski, onda neko zabije prvi koš i 10 minuta čeka i nikom ništa.
1: Jer dvojka je jedan poen, a trica
2: tako je, trica je dva poena, a sve unutar, unutar linije trice je jedan poen.
1: Što se tiče prijava, da li ste već popunili, kako ste rekli, ili se još mogu
2: prijaviti? Evo, naše prijave idu preko naših društvenih mreža. Prijavljuje se putem Facebooka, Instagrama, profila košarkaškog kluba Mladost Đurđevac. Koliko mi je poznato, do sada imamo 2 prijavljene ekipe. Najčešće su dečki dolazili na lice mjesta, što je svakako i sad moguće. Nekih pola sata prije turnira doći na teren i prijaviti svoju ekipu, i to je ono što je zapravo već poznato. I onda slažemo ždrijeb i igramo, ali ove godine ćemo morati biti onak točni s obzirom na jedan koš.
1: Još vas pitati, evo, za sami kraj, u ovih 20 godina, odnosno 21, sigurno postoje neke legende đurđevačkog hakla, koje bi možda spomenuli?
2: Pa naravno, prvo, đurđevački hakel je poznat po tome što ima jako unikatna imena ekipa koje nastupaju. I pa evo, slože se tu ekipe iz naših bliže i daljnje okolice, ali ja mislim da jednu veću dominaciju ima ekipa iz Bjelovara koja je tu od samih početaka, koja, pa neću reći, redovno uzima naša natjecanja. Evo, morali pogledati po povijesti, ali mislim da oni su najviše izdominirali cijelih tih 20 godina. Bila je to iz početka ekipa Virovitice koja je dolazila izrazito pripremljena i moćna, to je bilo u samom startu, znači to su bile prve godine, njih zadnjih godina nema, ali pojavljuju se, znači, ekipe, sad i nove ekipe, smjena je generacija, tako da evo, svake godine je uzbudljivo jednako, a isto tako uvijek se pojavi jedna lepršava pod navodnicima ekipa koja je zadužena za onaj i sportski, ali i onaj komični dio, oni su onak zbog druženja tu, pa to onak izgleda zabavno, što zapravo stavlja ovaj naš turnir kao jedan unikatan, evo, mogu tako reći.
1: Organizator je košarkaški klub Mladost Đurđevac i naši dečki naravno slože ekipe.
2: Naravno, naši dečki uvijek slože ekipu, isto ovisi sad, ali koliko mi je poznato, sad imamo jednu ozbiljnu ekipu, konačno iz Đurđevca, tako da se nadam da neće akcija izostati.
1: Evo, ja vam se zahvaljujem, gospodine Domišljanović, evo, za noć košarke još možda, ako smo nešto zaboravili, reći slobodno, i evo, i jedan poziv koji ćete vi uputiti.
2: Pa naravno, zaboravili smo reći ono najvažnije, mi se uvijek potrudimo organizirati i nagrade za sve naše ekipe, tako da smo za prvo mjesto ove godine pripremili 500 eura, za drugo 250 eura, za treće mjesto tekuću okrepu, a ono što je, ekipa daje kotizaciju 20 eura i prijavu za turnir, i ja se nadam da to je isto također i dobar izazov za, za ekipe da dođu, da uzmu nagradu i da ju naravno potroše ispod svih naših ugostiteljskih objekata i aktivnosti koje imamo na našoj Picokijadi. Naravno, pozivam sve u petak u večernjim satima ispred glavnog ulaza osnovne škole Đurđevac, gdje ćemo dati sve od sebe da naš teren pripremimo na što bolje mogući način. Pozivam naše mlade da, evo, bez obzira što smo izgubili košarkaški teren, dođu ispred škole i odigraju košarku, jer evo, plan je ostaviti te koševe preko ljeta, jer stvarno ostali smo bez terena, i djevojčice i dječaci mogu haklati s obzirom na rasvjetu oko škole. I moram ih upozoriti, naravno, škola je pod video nadzorom, tako da isključivo košarkaški motivi su dozvoljeni ispred škole i na ovim našim koševima.
1: Evo, veselimo se, kako ste i sami rekli, vidjeti i mlade talente koji će se prijaviti i one iskusne. I što drugo reći nego vidimo se u petak 26. lipnja u organizaciji košarkaškog kluba Mladost Čudos na tradicionalnom košarkaškom turniru ili ti haklu noći košarke.
0: U susret Picokijadi 2026.

0: Postoje priče koje nikada ne blijede. Priče koje se ne čitaju iz knjiga, nego žive među ljudima. U srcu Podravine, po zidinama starog grada Đurđevca i ove godine oživljava legenda o picokima. Dođite, dođite i osjetite ponos, zajedništvo i duh tradicije koja traje stoljećima. Vidimo se na Picokijadi.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
8: Picokijada je pred vratima. Od 26. do 28. lipnja Đurđevac postaje središte zabave, tradicije i vrhunske glazbe. Uživajte u spektaklu Legende o picokima, domaćim podravskim specijalitetima i bogatom programu za sve generacije. 26. lipnja Miroslav Škoro, 27. lipnja Jole, 28. lipnja Željko Bebek. Tri dana pjesme, plesa i nezaboravne atmosfere. Dobrodošli u Đurđevac, grad picoka. Dobrodošli na Picokijadu 2026.
9: Podravski radio. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.

0: 87,6.
1: Vijesti. Dobar vam dan u vijestima. Hrvatska danas obilježava dan antifašističke borbe u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. kada je u šumi Brezovica pored Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Središnja svečanost u povodu 85. obljetnice osnivanja prvog sisačkog partizanskog odreda i prve antifašističke borbene postrojbe u ovom dijelu Europe je u spomen parku Brezovica. Obilježavanje je počelo tradicionalnim polaganjem cvijeća na spomenik prvom partizanskom odredu. Položili su ga predsjednik Republike Zoran Milanović, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora Vesna Bedeković, izaslanik predsjednika vlade ministar Alen Ružić, gradonačelnik grada Zagreba Tomislav Tomašević, sisačko-moslovački župan Ivan Celjak, gradonačelnik Siska Domagoj Orlić, predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin te predstavnici udruga i građani. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav će u utorak 23. lipnja početi javne razgovore s kandidatima za 3 nova suca Ustavnog suda, a od 16 kandidata odbor će taj dan ispitivati njih 5. U utorak od 13 do 16 sati odbor će razgovarati s Nevenom Aljinovićem, Brankom Gezić-Horvat, Anom Horvat-Vuković, Davorinom Ivanjekom i Jadrankom Jugom. 27-godišnji slovenski državljanin uhićen je u Malom Lošinju nakon što je pod utjecajem alkohola i kokaina izazvao incident u ugostiteljskom objektu, a potom u policijskoj postaji razbijao inventar i prijetio smrću policijskim službenicima. Kako je izvijestila policijska uprava Primorsko-goranska, incident je počeo u subotu u 1 sat i 17 minuta iza ponoći na terasi ugostiteljskog objekta u Malom Lošinju gdje je muškarac ometao goste i razbijao čaše te prijetio zaposleniku lokala. Nakon intervencije policije uhićen je i priveden u službene prostorije policije. Prema navodima policije, u prostoriji za zadržavanje nastavio je s agresivnim ponašanjem, pri čemu je oštetio inventar i upućivao ozbiljne prijetnje smrću i uvrede prisutnim policijskim službenicima. Predsjednik vlade Andrej Plenković boravit će od 22. do 24. lipnja u posjetu Kanadi gdje će se sastati s premijerom Markom Carnierom, hrvatskom zajednicom i gospodarstvenicima dviju zemalja, a iskoristit će priliku i da pogleda utakmicu na svjetskom nogometnom prvenstvu između Hrvatske i Kanade, doznaje se iz vlade. Plenković će posjetiti Otavu, Norval, Hamilton i na kraju i Toronto, gdje će na Visokoj školi za svjetsku i javnu politiku MANK održati predavanje na temu otpornost i pouzdana partnerstva snaga malih država u novom geopolitičkom okruženju, navodeći značajnu ulogu Hrvatske u diverzifikaciji europske energetske mreže, navode iz vlade. Tijekom boravka u Kanadi sastaće se utorak ujutro i s hrvatskim reprezentativcima na svjetskom nogometnom prvenstvu te vodstvom HNS-a. Istog dana na večer Plenković će s tribina pratiti utakmicu Hrvatske i Paname. Mnogi češki televizijski programi počeli su u ponedjeljak s minutom zakašnjenja i voditeljima odjevenima u crno, dok su tisuće zaposlenika javne televizije organizirale jednodnevni štrajk zato što strahuju da bi vladini planovi mogli ugroziti neovisnost javnih medija. Smanjen je sadržaj na web stranicama, društvenim mrežama i teletekst uslugama, ali utjecaj je u početku ostao ograničen. Prosvjedi su odgovor na odluku vlade desničarskog populističkog premijera Andreja Babiša o ukidanju radijskih i televizijskih pristojbi. Prema vladinim planovima koje parlament još mora odobriti, javni medijski servisi financirali bi se izravno iz državnog proračuna od početka sljedeće godine, dobivat će puno manje novaca nego prije. Keir Starmer podnio je ostavku na dužnost britanskog premijera i predsjednika laborističke stranke. Starmer je rekao da će nominacije za njegova nasljednika biti utvorene 9. srpnja. Njegov suparnik Andy Burnham je jasan favorit. Moja ostavka sada postavlja pitanje jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora. Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i taj odgovor prihvaćam s poštovanjem, rekao je odlazeći britanski premijer novinarima. Iz sporta, engleski nogometni velikan Liverpool

0: odbio je ponudu Intera za veznjaka Curtisa Jonesa, koja je iznosila 25 milijuna eura, objavili su talijanski mediji. Jonesu ugovore s engleskim klubom ističe za godinu dana, protekle sezone u 49 utakmica obilježio po 3 gola i asistencije. Reds traži 40 milijuna eura te udio u budućem transferu engleskog veznjaka. Mediji navode da je prevelika razlika između onog što nudi Inter te što traži Liverpool i zbog toga se ne očekuje da pregovori završe brzo. Vrijeme je pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno. Najviša dnevna temperatura od 30 do 35. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i vruće od sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalnom pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura za sutra od 17 do 22, a najviša dnevna od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 31 Celzijev stupanj.
1: Slušali ste vijesti. Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju.

0: E sad bote čuli novosti Zone 3 Virje. Najveći izbor radne obleke v regije. Više od 20 modelov radni lađ od 14,90 do 25 eura. Kvalitetni radni cipeli već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majic za žene, muže pa i deco od samo 2 do 3 eura. Zona 3 Virje, dobra roba, veliki izbor i cene kakve ne boš našel ama baš nigde.
1: U četvrtak 25. lipnja s početkom u 20 sati u Domu kulture Đurđevac na rasporedu je kazališna predstava Ovo se ne bira, autora Vida Baloga i Frana Bosanca. Ova duhovita i životna predstava donosi priču u kojoj će se mnogi prepoznati uz pregršt humora, zanimljivih situacija i prepoznatljivih likova. Predstava će publici pružiti večer ispunjenu smijehom i dobrom zabavom. Ulaznice po cijeni od 5 eura možete kupiti na dan predstave od 18 sati.
2: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio. Ne.

0: Podravski radio. Najslušaniji Podravski radio. Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
1: Dragi slušatelji, dobar dan. U studiju Podravskog radija lijepo pozdravljam svog današnjeg gosta i sugovornika, predsjednika udruge Peski Art Đurđevac, gospodina Franju Mihočka. Gospodine Mihočka, dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan Martina vama i dobar dan svim slušateljima Podravskog radija.
1: Naravno, povod našeg današnjeg razgovora je Pisok i Ada koja nam dolazi, a naravno velik udio u organizaciji dijela programa imate i vi. I ove godine organizirate dvije značajne manifestacije u sklopu Pisok i Ade. To su Peščani svojemu gradu, malu crtanu Pisok i Adu. Ali idemo prvo na četvrtak. 25. lipnja je datum kada će se održati poznata manifestacija Peščani svojemu gradu i to u društvenom domu Mladen Markač u Đurđevcu. Evo, gospodine Mihočka, podsjetimo, pojasnimo o čemu se radi.
2: Pa eto, da, već 14. godinu za redom Peščani svojemu gradu. Ja velim, evo, 14 godina je prošlo kao da je bilo nema davno prva kad smo ju organizirali, tada na inicijativu ondašnje predsjednice mjesnog odbora gospođe Ljubice Cestar, danas naravno evo uz potporu cijelog mjesnog odbora i udruga iz kvarta Peski i naravno naših gostiju koje uvijek imamo i ugošćujemo na našoj priredbi. Organiziramo već po 14. put priredbu Peščani svojemu gradu i odmah na početku da kaže, mala promjena u odnosu na prijašnje godine kad je to uvijek bilo u nedjelju prije Picokijade. Tjedan dana, ove godine je to u četvrtak, znači prije i opet prije samog početka trodnevnog programa Picokijade, znači u četvrtak u 18.30 sati. Mi volimo reći ne u domu na Peskima, nego ispred doma, jer eto, nekako vjerujemo da bude lijepo vrijeme, pa ćemo to onda vani na otvorenom već tradicionalno napraviti ispred doma na Peski. S obzirom da je predsjednik udruge Matice umirovljenika iz kvarta Peski, on je sada i gradski vijećnik, pa onda evo koristimo priliku da i oni u našem programu nastupaju sa svojim mješovitim zborom Đurđeki, a i sudjeluju redovito u organizaciji naše priredbe.
1: Peščani svojemu gradu i ove godine donosi bogat kulturno-umjetnički program i prezentaciju udruga. Upoznajte nas malo s onime što nas čeka.
2: Pa već tradicionalno, znači, na našoj priredbi je dio glazbenog zabavnog programa i dio, znači, izlagačkog programa. Kad se radi o glazbeno-zabavnom programu, u njemu sudjeluju već tradicionalno naši, ja bih ih nazval domaćini zapravo, jer velim sudjeluju organizacija, to je, kao što sam spomenuo, zbor, mješoviti zbor Đurđeki Matice umirovljenika grada Đurđevca. Članovi KUD-a Petar Preradović, oni nam redovito daju dio programa i ove godine će nastupiti ženski vokalni sastav Katarene i plesni par Ema Vujčić koja je Peščanka i Jurica Županić koji su nedavno bili na državnom natjecanju Drmeždao u Zagrebu kao predstavnici Đurđevca, odnosno kulturno-umjetničkog društva Petar Preradović. Sudjelovat će u programu već redovito i tamburaški sastav Podravski Bečari, s obzirom da je jedan od njihovih članova i naš član, da koristimo priliku da nam oni budu također u dijelu programa. Do sad svake godine su bili naši dragi gosti isto iz našeg ovog članstva, predsjednik udruge, kulturne udruge Sveti Martin iz Dubrave, oni imaju folklornu skupinu, međutim ove godine, s obzirom da je to u radni dan, to je njima problem jer većina ljudi radi u Zagrebu i oni jednostavno ne mogu stići, ali će sudjelovati u ovom drugom dijelu, znači na štandovima će se predstaviti kreativni pojedinci i pojedine udruge, tako da će oni se tamo predstaviti, neće nas iznevjeriti ni ove godine. I naša, evo, proslavljena, ja uvijek tak velim, i Peščanka Marica Hasan, koja bez obzira na svoje pozne godine još uvijek se dobro drži i s radošću dođe uvijek i nastupa, tako će biti i ove godine. I svake godine imamo uvijek negdje posebne goste koji su, takih mi zovemo posebni gosti, koji su zapravo po prvi put uvijek na našoj priredbi, a ove godine je to kulturno-umjetničko društvo Delovi iz Delova. Njihova koreografinja i voditeljica je gospođa Zrinka Roksandić, ona je tajnica zajednice kulturno-umjetničkih udruga koje smo i mi članovi i uvijek lijepo surađujemo i oni su se već pokazali bili na našoj priredbi Podravina svojemu generalu i ove godine su nam evo oni kao posebni gosti izvešće dio svojega programa. Oni su evo jedno kulturno-umjetničko društvo iz malog mjesta, ali zaista kvalitetno i dobro rade, pa mislim da je to prilika da se i ovdje kod nas u Đurđevcu pokažu. Koliko znam, jako dobro surađuju sa našim kulturno-umjetničkim društvom Petar Preradović.
1: Da, svake godine ova manifestacija privuče velik broj posjetitelja. Koliko je evo i za vas kao Pešćana važno vidjeti to zajedništvo svake godine?
2: Pa evo, za mene kao ono, kako vele neki, naturaliziranog Pešćana, jer ja sam ipak rođeni Ferdinančan, ali s obzirom da sam tu skoro 45 godina u Đurđevcu, naravno da se osjećam Đurđevčanom i Pešćanom prije svega. To je za mene jako lijepo vidjeti da su ljudi složni, da se okupljaju, iako onako ja uvijek velim moglo bi nas biti i više. Mnogi mi poslije i vele, joj, pa nisam znao, pa nisam, pa dobro, već 14. godinu za redom ako organiziramo, već bi ono, to trebalo biti nekako ljudima u, negdje u primisli da, da će ta priredba biti i da dođu podržati zapravo evo, ljude koji se trude da naprave jednu priredbu koja je onako po meni uvijek uvod zapravo u glavni program Picokijade, jer je to uvijek praktički prva priredba koja se održava u programu Picokijade.
1: U sklopu Picokijade ove godine sudjelujete u organizaciji još jedne manifestacije koja će se održati u subotu u sklopu ovog centralnog trodnevnog programa 27. lipnja u 10 sati, dakle na cesti između zgrade Centra za osobe s invaliditetom i parka, mala crtana Picokijada. Nju vodi vaš akademski slikar Mihael Kolarić.
2: Naravno, evo mi, s obzirom da smo dobili u naše članstvo prije godinu i nešto dana mladog akademskog, izuzetno talentiranog akademskog slikara iz Ždale, Mihaela Kolarića. On je sada nakon izborne skupštine koja je bila ove godine obnaša i dužnost tajnika u našoj udruzi. Razgovarajući s njim zapravo došli smo na ideju da oživimo tu jednu priredbu koja je ranije u programu Picokijade već bila redovito prije puno godina i bila je dosta onako zapažena u programu, a to je mala crtana Picokijada ili slikanje na asfaltu. I uvijek je bio odaziv jako lijepi na tu priredbu i neki, evo ja znam, odrasli ljudi koji su danas na nekim funkcijama u gradu, poput naše ravnateljice Gradskog muzeja, gospođe Edite, koja se i danas sjeća da je sudjelovala u toj priredbi, i mi smo evo došli na ideju i zapravo evo uz prihvaćanje njegovog pristanka da on bude voditelj te radionice, da oživimo tu priredbu i ponovo napravimo slikanje na asfaltu. Evo, mi se nadamo da će lijepo vrijeme biti pa će se to i realizirati. Bilo je jedino pitanje gdje će se to održati. Evo, u suradnji s turističkom zajednicom dogovorili smo da to bude ta cesta između Centra za osobe s invaliditetom i parka, jer će ona povodom Picokijade biti zatvorena za promet. I znači pozivam svu djecu koja imaju afiniteta i koji je žele da nam se odazovu 10 sati u subotu.
1: Znači može se samo doći, prijava nema.
2: Tako, pa za sad nema prijava, mi ćemo pripremiti, ima dovoljno materijala, znači radit će se kredama na asfaltu, kredama u boji, znači nikakve velike umjetničke vrijednosti i sklonosti ne trebaju biti, samo dobra volja, i ja vjerujem da će evo biti sve uspješno.
1: Hoćete li strogo gledati na dobnu granicu ili su dobrodošli
2: oni? Ma nećemo gledati dobno.
1: Zapravo, veći entuzijasti.
2: Zapravo da, ja bi čak, evo, što se mene osobno tiče, ja bi čak volio da se tu uključe roditelji, a naročito ja volim reći bake i dedovi da dođu sa unucima, da se i oni malo okušaju, ako niš drugo da usporedimo tko bolje slika, da li su to unuci ili bake i djedovi. Ja evo mogu potvrditi iz iskustva, s obzirom da pratim, Mihael ima redovito radionice za djecu u sklopu svojeg obrta Art Studio Mihael, i on, moram reći da ta djeca koja dolaze redovito na te radionice, da zapravo se vidi taj napredak, i čak učiteljice u školi vele da se točno vidi ta djeca koja idu na te radionice, da sasvim drugačiji pristup slikanju imaju nego ona djeca koji ne idu, pa onda da vidimo evo usporedbu recimo s bakama i djedovima koji su davno išli u školu, da vidimo kak je onda ta usporedba s njima, i tako evo neke male možda začkoljice da probamo i malo i humoristični dio najaviti, jer to je prije svega priredba od koje se očekuje da bude više zabavnog karaktera, da se ne bi splašili oni koji bi trebali doći i sudjelovati, da to sad mora biti neka velika umjetnička vrijednost i tako dalje.
1: Neće biti nikakvih kritičara ili ničega.
2: Ne, pa kritičari će biti naravno publika, mi se nadamo atmosfere. Da će publika doći i atmosferu, ali nećemo ići u nikakve stroge ocjene, podržat ćemo svako ko dođe i ako neko ima nekakvog straha ili nekaj, mi ćemo ga pokušati ohrabriti, podržati, pokazati mu kak da se okuša u tom slikanju. Mislim da to nije niš komplicirano. Ja vidim, evo, dok idem i kod svoje sestre, njezina kćer koja sad završila drugi razred, oni imaju doma u dvorištu jedan dio asfaltiran, pa to je manje više uvijek tim kredama i pobojano, je tam djeca iz kvarta dolaze i onda bojaju, slikaju i tak dalje. Vidim da je to djeci dosta zanimljivo, pa evo, očito ta crta nekakva iz tih nekadašnjih godina kad je bilo slikanje na asfaltu popularno se vuče i do dan danas, iako evo bil je prekid dosta godina kad se to na priredbi Picokijade nije održavalo. Mi smo zapravo predvidjeli nekakvu soluciju u slučaju lošeg vremena, međutim, evo, po onome kaj pratimo dugoročne prognoze, toga neće biti, bit će lijepo vrijeme, ali nikad se ne zna. Za slučaj da bi bilo baš loše vrijeme, održat ćemo radionicu za djecu normalnog karaktera u zatvorenom prostoru, a to je u Domu kulture, znači u isto vrijeme, ako bi bilo baš kiša ili neke, onda je to, ali evo, po onome kaj velim, toga neće biti, bit će.
1: Onda na to nećemo ni misliti, na cesti se crta, ono što je zanimljivo da će se to ovjekovječiti fotoaparatima, a sama izložba nakon radionice ostaje otvorena do prve kiše.
2: Tako je, ili dok auti, dok se otvori promet u ponedjeljak, kako auti to izbrišu, ali to je, ostaje zapravo ono kaj ja velim, evo po tome, kako sam na početku rekao od gospođe Edite, koja to pamti, ostaje u glavama te djece, sudionika zapravo za cijeli život, jedno iskustvo, pogotovo kaj evo, ja bi se usudi reći, možda po prvi puta bude stručno vodstvo akademskog slikara koji ima određeno znanje i određene sposobnosti naspram nas koji smo, i bez obzira na dugogodišnji umjetnički rad, ali ipak je to nešto drugo kad je školovanje u pitanju. Mihajl je završio Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu, diplomirao je s odličnim uspjehom, bio je najbolji diplomant svoje generacije, tako da mislim da je to dovoljno da pozove ta njegove reference, da pozovu djecu da se zaista odazovu i da uživaju u jednom umjetničkom radu. Predviđeno je otprilike da radionica traje 2 sata, ako bude manje, ako bude više, nećemo baš strogo mjeriti vrijeme, ali
1: da.
2: Evo tako otprilike smo zamislili to.
1: Lijepo, evo, uz edukativan dio i stvaranje umjetničkih djela, stvaranje uspomena je ono što ste rekli što je i najvažnije u toj priči. Ništa, vidimo se onda na Picokijadi za početak u četvrtak 25. lipnja na manifestaciji Peščani svojemu gradu, a potom i u subotu na maloj crtanoj Picokijadi.
2: Pa naravno, na te dvije priredbe mi posebno pozivamo ljude da dođu, da se odazovu i kao publika i kao sudionici, ali naravno pozivamo i na sve ostale priredbe, jer mi u svakom slučaju podržavamo i ostale priredbe, naročito ove glavne koje jesu, znamo koje jesu tri glavne priredbe, a to je izložba kolača, to je Podravina od leta do leta, povorka aranžiranih kola i naravno scenski prikaz legende o Picoku, ali nisu ni ostale ništa manje važne. Svaka na svoj način doprinosi tom ugođaju i da se naši gosti koji dolaze u Đurđevac osjećaju lijepo i ugodno. A ja mogu reći, oni koji, evo, s ljudima s kojima kontaktiram, koji su dolazili u Đurđevac na Picokijadu, svi su uglavnom iz Đurđevca nosili lijepe uspomene. Vidjeli su nešto novo, vidjeli su nešto što nisu vidjeli i nemaju prilike vidjeti u drugim sredinama. Ja bih čak rekao da mi zapravo u Đurđevcu možda nismo ni svjesni kaj imamo i s čim raspolažemo, tim nekakvim i kulturnim i povijesnim blagom, jer to je nama onako, kao ja velim, ko dobro jutro, to je nama podnormalno, međutim one sredine koje to nemaju, one zapravo vape za tak nekakvim stvarima. Ja velim, vidi se i po nekim današnjim priredbama koje se održavaju po mnogim, pa rekao bi, turističkim mjestima na Jadranu, da izmišljaju zapravo nekakve priče samo da naprave nekakve manifestacije iz izmišljenih priča. Mi imamo, evo, jednu povijesnu priču na kojoj se temelji naša Picokijada i na toj priredbi, odnosno na toj priči o Picoku, i mislim da je to, evo, Bogom dano i zaista velim treba to podržati i zaista pozivam i domaće ljude, a i naravno sve goste da nam se odazovu i da doprinesu da ta picokijada bude što uspješnija, što bolja i što ljepša.
1: Da, onda se vidimo na picokijadi. Hvala vam gospodine Mihočka na razgovoru.
2: Hvala vama, evo, na interesu za ono što mi radimo i na svemu drugome što radite.
1: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji u emisiji. Gost nam je bio predsjednik udruge Peski Art Đurđevac, gospodin Franjo Mihočka. Do iduće prilike, lijepi pozdrav.

0: Podravski radio, tvoj pravi izbor.
1: Vijesti Podravskog radija.
2: Dobar vam dan u vijestima. Povodom dana antifašističke borbe na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života, položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve žrtve te poginule i nestale borce iz Drugog svjetskog rata. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca i gradskog vijeća grada Đurđevca, predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančijem i potpredsjednikom gradskog vijeća Zvonimirom Fusićem. Vijenac je položen u čast svim žrtvama i borcima palim i nestalim u Drugom svjetskom ratu. Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe u Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu, na židovskom i pravoslavnom groblju te na groblju u Jagnjedovcu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Vijence i svijeće položile su delegacije Koprivničko-križevačke županije grada Koprivnice, udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica te vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegacije u ime županije činili su župan Tomislav Golobić, potpredsjednice županijske skupštine Ana Marija Đuć i Jasmina Markota te član županijske skupštine Davor Tetec. Župan Golobić naglasio je važnost borbe za temeljne antifašističke vrijednosti, dodavši kako nas ovaj dan podsjeća na očuvanje mira, slobode, tolerancije i jednakosti. Poručio je kako je antifašizam trajna civilizacijska vrijednost ugrađena u temelje naše države, a žrtve i hrabrost onih koji su se suprotstavili nepravdi obvezuju nas da gradimo društvo jednakih mogućnosti, poštovanja ljudskih prava i odgovornosti prema budućim generacijama. Prigodnim riječima obratila se i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodom dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnici ostalih delegacija. U župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu obilježena je proslava 100. obljetnice rođenja patra Ivana Fučka, svećenika i redovnika družbe Isusove rodom iz Đurđevca. Slavlje je započelo svetom misom koju je predvodio varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Kod oltara pridružili su se i provincijal Hrvatske pokrajine družbe Isusove, pater Sebastijan Šujević, umirovljeni profesor filozofije, pater Ivan Šestak, dekan na Fakultetu crkvenih istočnih znanosti u Rimu, pater Željko Paša, biskup tajnik veličasni Mišel Kovačević, te domaći župnik veličasni Tomislav Leskovar. Sveta misa okupila je veliki broj vjernika koji su odali počast patru Fučeku. Nakon mise uslijedilo je predavanje o životu i dijelu patra Ivana Fučeka koje je vodio pater Ivan Šestak. U svom predavanju opisao je životni i svećenički put patera Ivana Fučeka. Kao priznatog stručnjaka iz moralne teologije pozivali su ga na razne domaće i međunarodne teološke komisije, stručne udruge i povjerenstva. Bio je i plodni pisac koji je za života objavio oko 400 znanstvenih i stručnih radova kao i članaka na raznim jezicima, a bio je i voljeni duhovnik brojnim bogoslovima. Vrhunac proslave bio je otkrivanje spomen ploče Ivanu Fučeku u parku kod župne crkve. Tijekom otkrivanja spomen ploče obratili su se i predsjednik ogranka Matice Hrvatske u Đurđevcu Vlado Rep te pročelnik družbe Braća Hrvatskog zmaja Zmajskog stola u Križevcima Zvonimir Ištvan koji su iskazali zadovoljstvo što je ovakav velikan crkve u Hrvata dobio spomen ploču koja će ljude uvijek podsjećati na njegovo životno djelo. Na kraju proslavu obratio se i župnik Tomislav Leskovar koji je zahvalio svima koji su sudjelovali u ovoj obljetnici te naglasio kako je u razgovoru s gradom Đurđevcom u planu postavljanje brojnih spomen ploča znamenitih Đurđevčana kroz park kod župne crkve, ali i izgradnja kipa Svetog Jurija Mučenika. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh, osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema, početkom ove školske godine, formiran je Geek Team, koji čine Matija Mihočka, Matija Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su ih pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci

0: nastupili su u kategoriji RoboSports, u kojoj je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bio je izraditi dva robota koja u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju, koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini ostvario 4 pobjede i jedan neodlučeni rezultat, te se kao prvo plasirana ekipa plasira u polufinale. Tamo su slavili s 2-1 u setovima, a u velikom finalu nakon izjednačenog rezultata 1,5-1,5 poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, višegodišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočarenju, brzo je prevladalo zadovoljstvo jer su Matija, Matej i Filip na svom prvom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprvaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na europskoj razini natjecanja World Robot Olympiad, koja će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu. Uspjeh Geek Teama još je jedna potvrda da Đurđevac ima iznimno talentirane mlade robotičare pred kojima je svjetla budućnost. Čestitamo na ovom velikom uspjehu. Iza strukovne škole Đurđevac iznimno je uspješna školska godina u kojoj je škola već treći put dobila nagradu Šegrt Hlapić kao najbolja škola za suradnju s obrtništvom u Republici Hrvatskoj. Kako je istaknuo ravnatelj Darko Špoljar za Podravski radio, prava je suradnja s obrtništvom i gospodarstvom ključna u najboljoj pripremi učenika za tržište rada nakon školovanja. U strukovnoj školi prate potrebe tržišta, te uz postojeći kurikulum od iduće školske godine upisuju i novo zanimanje, tehničar prometne logistike.
1: Tehničar prometne logistike je vrlo moderno i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može, znači, nakon svog školovanja, to je četverogodišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima. Tu nam je evo i Sveučilište Sjever isto tako na neki način sugeriralo, jer moguće je naravno i nastavak školovanja, znači u visokom obrazovanju, višem ili visokom obrazovanju kasnije, i na taj način možemo još onda produbiti suradnju i dati ovim učenicima na neki način mogućnosti i napredovanja dalje. Zašto smo išli na to? Zato što bi htjeli biti na neki način i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači, to je malo onako, zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola nekakva institucija koja mu u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju, isto tako i sa ovim, znači, zanimanjem tehničke prometne logistike. Inače, to zanimanje spada u sektor prometa i logistika, mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima, znači tako da imamo evo i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju. I evo, apsolutno smo spremni za ovaj izazov, evo.
0: Kazao je Špoljar. Škola već provodi modularnu nastavu u kojoj su tijekom protekle školske godine nastavnici uočili prostor za napredak.
1: Sad nam je evo u planu prijaviti jedan projekt u kojem bi probali izraditi kurikulume, odnosno izborne module, na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četvrogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se, znači, već školuju u tim zanimanjima. Tako da bi evo, što se tiče i kod kozmetičara, imamo ideja kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti kvalitetom, pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, a velim, u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda, znači, na neki način dokazivali ovo naše sve što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi, a ono što nam je recimo posebno važno, to je recimo kod tehničara za računarstvo, paradigma u računarstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije. I tu smo morali na neki način i mi korigirati nastavne planove i programe. Sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati s umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat, na način da to umjetna inteligencija odradi.
0: Strukovna škola Đurđevac svake godine uspješno provodi Erasmus Plus projekte, a za iduću školsku godinu odobren im je rekordan iznos sredstava, najviše od svih škola u Republici Hrvatskoj. U društvenom domu u Viri održena je županijska smotra tamburaških sastava i orkestara u organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Smotra je okupila ljubitelje tamburaške glazbe te izvođače koji predstavljaju bogatu glazbenu tradiciju Podravine i Prigorja. Na pozornici su nastupili tamburaški orkestar HPD-a Ferdo Rusan iz Virja kao domaćin, tamburaški sastav Kuda Rudar iz Glogovca, tamburaški sastav Kuda Prigorje iz Križevaca te tamburaški orkestar Krešo Lukačić iz Koprivnice. Program prati i ocjenjuje selektor Hrvatskog sabora kulture Martin Durbek. Podršku manifestacije pružila je načelnica općine Virije Kristina Filipović, a posjetitelji su imali priliku uživati u raznovrsnom repertuaru tamburaške glazbe. U ozračju zahvalnosti, molitve i zajedništva u crkvi Sveta Tri Kralja u Goli je svečano proslavljena zlatna misa veličasnog Dragutina Bogadija, kojom je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Veličasni Bogadij bio je dugogodišnji upravitelj Župe Gola, te je zbog ljubavi i povezanosti s ovime krajem odlučio služiti zlatnu misu upravo u mjesnoj crkvi u Goli. Slavija je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni golski župnik veličasni Branko Sajković, dok je homiliju vodio župnik rodom iz Gole veličasni Marko Rac. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Gole i okolnih mjesta kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog pastoralnog rada slavljenika, a slavlju se pridružio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković. Tijekom proslave istaknuta je njegova predanost na vještanju evanđelja, radu s vjernicima i doprinos životu župnih zajednica u kojima je djelovao. Mnogi su se prisjetili njegovih pastoralnih aktivnosti, duhovnog vodstva i blizine ljudima koje svih godina svećeničke službe radi. Na kraju slavlja veličasni Dragutin Bogadij zahvalio je svima koji su svojim dolaskom uveličali proslavu, te istaknuo kako je svećenički poziv dar koji se živi kroz vjeru, molitvu i služenje bližnjima. Nakon misnog slavlja druženje je nastavljeno u svećenom i prijateljskom ozračju, a proslava zlatne mise ostala je trajan znak zahvalnosti za život i djelovanje svećenika koji je svojim radom ostavio dubok trag među vjernicima. Na ekipnom prvenstvu odbora Sjevera za dječake do 14 godina teniski klub Koprivnica na domaćem terenu ugostio mladu ekipu teniskog kluba Đurđevac te ostvario pobjedu. Unatoč porazu, mladi tenisači Đurđevca prikazali su borbenu igru i stekli novo vrijedno iskustvo u natjecanju protiv kvalitetnog protivnika. Seniori su u posljednjem kolu prvenstva pred svojim navijačima dočekali ekipu teniskog kluba Ivanec. Susret je bio vrlo izjednačen i neizvjestan do samog kraja, no gosti su ipak bili uspješniji te su donijeli pobjedu, tjesnu pobjedu. Igrači teniskog kluba Đurđevac pružili su dobar otpor i ostavili pozitivan dojam u završnici natjecanja. Lijep rezultat ostvario je i Jakovo Lukanec na turniru drugog ranga do 12 godina Windy Cupu. U konkurenciji parova zajedno s Matejem Vragovićem stigao je sve do finala. U završnom susretu pružili su odličnu igru, no nakon vrlo napetog i neizvjesnog meča ipak su ostali bez naslova pobjednika. U pojedinačnoj konkurenciji Jakov je također pokazao kvalitetan tenis, te je već u prvom kolu odigrao izvrstan meč protiv prvog nositelja turnira, potvrdivši tako da se može ravnopravno nositi s najboljim igračima svoje dobne kategorije. Skala Šarde u Legradu startao je dvodnevni rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije poručili su kako je riječ o jednom od najprepoznatljivijih podravskih turističko-rekreativnih manifestacija koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje prirode, aktivnog odmora i riječnih avantura na jedinstvenom području rijeke Drave. Program obuhvaća organizirano kajakaranje i rafting tijekom rijekom Dravom uz stručno vodstvo i podršku organizatora. Manifestacija promovira održivi i aktivni turizam te doprinosi očuvanju i valorizaciji prirodne i kulturne baštine uz rijeku Dravu. Kroz višegodišnju tradiciju postala je važan turistički događaj koji povezuje lokalne zajednice, turističke dionike i posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva, naveli su organizatori.
2: Vremenska prognoza.
0: Da. Vrijeme danas pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Najviše dnevno te od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, uglavnom u sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od 17 do 22, najviše dnevno od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 31 Celzijevi stupanj.
2: Slušali ste vijesti Podravskog radija. 8, 7, 6 FM.

0: najslušaniji podravski radio.
1: Ne mogu ti reći da te volim.

8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

0: Najslušaniji hitovi na Podravskom radiju. Slušate reprizu emisije. Lokalno Podravsko radio.
1: Dobar dan u vijestima. Povodom dana antifašističke borbe na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života, položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve žrtve te poginule i nestale borce iz Drugog svjetskog rata. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca i gradskog vijeća grada Đurđevca, predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančijem i potpredsjednikom gradskog vijeća Zvonimirom Fusićem. Vijenac je položen u čast svim žrtvama i borcima palim i nestalim u Drugom svjetskom ratu. Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe u Koprivnici na spomen području Danica, gradskom groblju pri Svetom Duhu, na židovskom i pravoslavnom groblju te na groblju u Jagnjedovcu položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve žrtve u Drugom svjetskom ratu te u znak sjećanja na 22. lipnja 1941. godine kada je u šumi Brezovica kod Siska osnovan prvi sisački partizanski odred. Bila je to prva antifašistička postrojba ne samo u Hrvatskoj nego i u ovom dijelu Europe. Vijence i svijeće položile su delegacije Koprivničko-križevačke županije grada Koprivnice, udruge antifašista i antifašističkih boraca grada Koprivnice, židovske općine Koprivnica te vijeća srpske nacionalne manjine Koprivničko-križevačke županije. Delegacije u ime županije činili su župan Tomislav Golobić, potpredsjednice županijske skupštine Ana Marija Đuć i Jasmina Markota te član županijske skupštine Davor Tetec. Župan Golobić naglasio je važnost borbe za temeljne antifašističke vrijednosti, dodavši kako nas ovaj dan podsjeća na očuvanje mira, slobode, tolerancije i jednakosti. Poručio je kako je antifašizam trajna civilizacijska vrijednost ugrađena u temelje naše države, a žrtve i hrabrost onih koji su se suprotstavili nepravdi obvezuju nas da gradimo društvo jednakih mogućnosti, poštovanja ljudskih prava i odgovornosti prema budućim generacijama. Prigodnim riječima obratila se i zamjenica koprivničkog gradonačelnika Ksenija Ostriš u ime delegacije grada Koprivnice, a svoje su poruke povodom dana antifašističke borbe istaknuli i predstavnici ostalih delegacija. U župnoj crkvi Svetog Jurija u Đurđevcu obilježena je proslava 100. obljetnice rođenja patra Ivana Fučka, svećenika i redovnika družbe Isusove rodom iz Đurđevca. Slavlje je započelo svetom misom koju je predvodio varaždinski biskup monsignor Bože Radoš. Kod oltara pridružili su se i provincijal Hrvatske pokrajine družbe Isusove, pater Sebastijan Šujević, umirovljeni profesor filozofije, pater Ivan Šestak, dekan na Fakultetu crkvenih istočnih znanosti u Rimu, pater Željko Paša, biskup tajnik veličasni Mišel Kovačević, te domaći župnik veličasni Tomislav Leskovar. Sveta misa okupila je veliki broj vjernika koji su odali počast patru Fučeku. Nakon mise uslijedilo je predavanje o životu i dijelu patra Ivana Fučeka koje je vodio pater Ivan Šestak. U svom predavanju opisao je životni i svećenički put patera Ivana Fučeka. Kao priznatog stručnjaka iz moralne teologije, pozivali su ga na razne domaće i međunarodne teološke komisije, stručne udruge i povjerenstva. Bio je i plodni pisac koji je za života objavio oko 400 znanstvenih i stručnih radova, kao i članaka na raznim jezicima, a bio je i voljeni duhovnik brojnim bogoslovima. Vrhunac proslave bio je otkrivanje spomen ploče Ivanu Fučeku u parku kod župne crkve. Tijekom otkrivanja spomen ploče obratili su se i predsjednik ogranka Matice Hrvatske u Đurđevcu Vlado Rep te pročelnik družbe Braća Hrvatskog zmaja Zmajskog stola u Križevcima Zvonimir Ištvan, koji su iskazali zadovoljstvo što je ovakav velikan crkve u Hrvata dobio spomen ploču koja će ljude uvijek podsjećati na njegovo životno djelo. Na kraju proslavu obratio se i župnik Tomislav Leskovar, koji je zahvalio svima koji su sudjelovali u ovoj obljetnici te naglasio kako je u razgovoru s gradom Đurđevcom u planu postavljanje brojnih spomen ploča znamenitih Đurđevčana kroz park kod župne crkve, ali i izgradnja kipa Svetog Jurija Mučenika. U Samoboru je održana državna razina natjecanja The World Robot Olympiad, jednog od najprestižnijih svjetskih natjecanja iz robotike, na kojem su učenici gimnazije doktora Ivana Kranjčeva iz Đurđevca ostvarili izniman uspjeh, osvojivši naslov državnih viceprvaka. Nakon godina priprema, početkom ove školske godine, formiran je Geek Team, koji čine Matija Mihočka, Matija Krčmar i Filip Gorički. Za natjecanje su ih pripremali učiteljica Snježana Mihočka i učitelj Nikola Mihočka. Đurđevački gimnazijalci nastupili su u kategoriji RoboSports, u kojoj je ovogodišnja tema bila tenis. Zadatak ekipa bio je izraditi dva robota koja u paru igraju protiv protivničkih robotskih tenisača. Na državnom natjecanju, koje je okupilo rekordnih 80 ekipa, Geek Team je u skupini ostvario 4 pobjede i jedan neodlučeni rezultat, te se kao prvo plasirana ekipa plasirao u polufinale. Tamo su slavili s 2-1 u setovima, a u velikom finalu, nakon izjednačenog rezultata 1,5-1,5, poraženi su tek u produžecima od ekipe iz Josipovca, višegodišnjih pobjednika ovog natjecanja. Unatoč početnom razočarenju, brzo je prevladalo zadovoljstvo jer su Matija, Matej i Filip na svom prvom velikom natjecanju osvojili srebro i naslov državnih doprvaka Hrvatske. Ovim uspjehom izborili su i nastup na europskoj razini natjecanja World Robot Olympiad, koja će se od 13. do 16. listopada održati u Zagrebu. Uspjeh Geek Teama još je jedna potvrda da Đurđevac ima iznimno talentirane mlade robotičare pred kojima je svjetla budućnost. Čestitamo na ovom velikom uspjehu. Iza strukovne škole Đurđevac iznimno je uspješna školska godina, u kojoj je škola već treći put dobila nagradu Šegrt Hlapić kao najbolja škola za suradnju s obrtništvom u Republici Hrvatskoj. Kako je istaknuo ravnatelj Darko Špoljar za Podravski radio, prava je suradnja s obrtništvom i gospodarstvom ključna u najboljoj pripremi učenika za tržište rada nakon školovanja. U strukovnoj školi prate potrebe tržišta, te uz postojeći kurikulum od iduće školske godine upisuju i novo zanimanje, tehničar prometne logistike.
2: Tehničar prometne logistike je vrlo moderno i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može, znači, nakon svog školovanja, to je četverogodišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima. Tu nam je evo i Sveučilište Sjever isto tako na neki način sugeriralo, jer moguće je naravno i nastavak školovanja, znači u visokom obrazovanju, višem ili visokom obrazovanju kasnije, i na taj način možemo još onda produbiti suradnju i dati ovim učenicima na neki način mogućnosti i napredovanja dalje. Zašto smo išli na to? Zato što bi htjeli biti na neki način i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači, to je malo onako, zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola nekakva institucija koja mu u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju, isto tako i sa ovim, znači, zanimanjem tehničke prometne logistike. Inače, to zanimanje spada u sektor prometa i logistika, mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima, znači tako da imamo evo i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju. I evo, apsolutno smo spremni za ovaj izazov, evo.
1: Kazao je Špoljar. Škola već provodi modularnu nastavu u kojoj su tijekom protekle školske godine nastavnici uočili prostor za napredak.
2: Sad nam je evo u planu prijaviti jedan projekt u kojem bi probali izraditi kurikulume, odnosno izborne module, na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četvrogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se, znači, već školuju u tim zanimanjima. Tako da bi evo, što se tiče i kod kozmetičara, imamo ideja kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti kvalitetom. pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, a velim u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda, znači, na neki način dokazivali ovo naše sve što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi, a ono što nam je recimo posebno važno, to je recimo kod tehničara za računarstvo, paradigma u računarstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije. I tu smo morali na neki način i mi korigirati i nastavne planove i programe. Sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati s umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat na način da to umjetna inteligencija odradi.
1: Strukovna škola Đurđevac svake godine uspješno provodi Erasmus Plus projekte, a za iduću školsku godinu odobren im je rekordan iznos sredstava, najviše od svih škola u Republici Hrvatskoj. U društvenom domu u Viri održena je županijska smotra tamburaških sastava i orkestara u organizaciji Zajednice kulturno-umjetničkih udruga Koprivničko-križevačke županije. Smotra je okupila ljubitelje tamburaške glazbe te izvođače koji predstavljaju bogatu glazbenu tradiciju Podravine i Prigorja. Na pozornici su nastupili tamburaški orkestar HPD-a Ferdo Rusan iz Virja kao domaćin, tamburaški sastav Kuda Rudar iz Glogovca, tamburaški sastav Kuda Prigorje iz Križevaca te tamburaški orkestar Krešo Lukačić iz Koprivnice. Program prati i ocjenjuje selektor Hrvatskog sabora kulture Martin Durbek. Podršku manifestacije pružila je načelnica općine Virije Kristina Filipović, a posjetitelji su imali priliku uživati u raznovrsnom repertuaru tamburaške glazbe. U ozračju zahvalnosti, molitve i zajedništva u crkvi Sveta Tri Kralja u Goli je svečano proslavljena zlatna misa veličasnog Dragutina Bogadija, kojom je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Veličasni Bogadij bio je dugogodišnji upravitelj Župe Gola, te je zbog ljubavi i povezanosti s ovim krajem odlučio služiti zlatnu misu upravo u mjesnoj crkvi u Goli. Slavija je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni golski župnik veličasni Branko Sajković, dok je homiliju vodio župnik rodom iz Gole veličasni Marko Rac. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Gole i okolnih mjesta kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog pastoralnog rada slavljenika, a slavlju se pridružio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković. Tijekom proslave istaknuta je njegova predanost na vještanju evanđelja, radu s vjernicima i doprinos životu župnih zajednica u kojima je djelovao. Mnogi su se prisjetili njegovih pastoralnih aktivnosti, duhovnog vodstva i blizine ljudima koje svih godina svećeničke službe radi. Na kraju slavlja veličasni Dragutin Bogadi zahvalio je svima koji su svojim dolaskom uveličali proslavu, te istaknuo kako je svećenički poziv dar koji se živi kroz vjeru, molitvu i služenje bližnjima. Nakon misnog slavlja druženje je nastavljeno u svećenom i prijateljskom ozračju, a proslava zlatne mise ostala je trajan znak zahvalnosti za život i djelovanje svećenika koji je svojim radom ostavio dubok trag među vjernicima. Na ekipnom prvenstvu odbora Sjevera za dječake do 14 godina teniski klub Koprivnica na domaćem terenu ugostio mladu ekipu teniskog kluba Đurđevac te ostvario pobjedu. Unatoč porazu, mladi tenisači Đurđevca prikazali su borbenu igru i stekli novo vrijedno iskustvo u natjecanju protiv kvalitetnog protivnika. Seniori su u posljednjem kolu prvenstva pred svojim navijačima dočekali ekipu teniskog kluba Ivanec. Susret je bio vrlo izjednačen i neizvjestan do samog kraja, no gosti su ipak bili uspješniji te su donijeli pobjedu, tjesnu pobjedu. Igrači teniskog kluba Đurđevac pružili su dobar otpor i ostavili pozitivan dojam u završnici natjecanja. Lijep rezultat ostvario je i Jakovo Lukanec na turniru drugog ranga do 12 godina Windy Cupu. U konkurenciji parova zajedno s Matejem Vragovićem stigao je sve do finala. U završnom susretu pružili su odličnu igru, no nakon vrlo napetog i neizvjesnog meča ipak su ostali bez naslova pobjednika. U pojedinačnoj konkurenciji Jakov je također pokazao kvalitetan tenis, te je već u prvom kolu odigrao izvrstan meč protiv prvog nositelja turnira, potvrdivši tako da se može ravnopravno nositi s najboljim igračima svoje dobne kategorije. Skala Šarde u Legradu startao je dvodnevni rafting Hrvatskom Amazonom Drava 2026. Iz turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije poručili su kako je riječ o jednom od najprepoznatljivijih podravskih turističko-rekreativnih manifestacija koja je i ove godine okupila brojne ljubitelje prirode, aktivnog odmora i riječnih avantura na jedinstvenom području rijeke Drave. Program obuhvaća organizirano kajakaranje i rafting tijekom rijekom Dravom uz stručno vodstvo i podršku organizatora. Manifestacija promovira održivi i aktivni turizam te doprinosi očuvanju i valorizaciji prirodne i kulturne baštine uz rijeku Dravu. Kroz višegodišnju tradiciju postala je važan turistički događaj koji povezuje lokalne zajednice, turističke dionike i posjetitelje iz cijele Hrvatske i inozemstva, naveli su organizatori.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Najviše dnevno te od 30 do 35 Celzijevi stupnjeva. Vrijeme sutra pretežno sunčano i vruće, uglavnom u sredine dana uz jači razvoj oblaka, lokalno pljuskovi s grmljavinom. Najniža temperatura od 17 do 22, najviše dnevno od 30 do 35. Đurđevac i njegova okolica nam mjere 31 Celzijevi stupanj.
0: Lokalno, Podravsko gradio. Slušali ste reprizu emisije 87.6.

0: Daj ba, još gradela.
1: Hahahaha.

0: Podravski radio. Online. Gledajte nas na svom smartfonu ili računalu putem video linka 24 sata dnevno. podravskiradio.hr
1: 24 sata dnevno. Podravski radio HR.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: E, stara moja, ni golotinja ne pomaže.
1: Se slušaj, sad će onako nešto pjevati.
0: Zato ja i nisam zvijezda. E, ptica.
1: Slika se non stop duplerca.
0: Ja?
1: O. A i ja da se skinem bila pjevačica. Šta?
0: Ali ne bi stala na duplercu.
1: A ne bi.

0: Slušate reprizu emisije.
1: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.

0: Dragi slušatelji, dobar dan u emisiji 5 do 12 u programu Podravskog radija. U studiju lijepo pozdravljam svog današnjeg gosta, ravnatelja strukovne škole Đurđevac, gospodina Darka Špoljara. Gospodine Špoljar, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
0: Završila je još jedna školska godina za većinu učenika, je li tako?
1: Da.
0: Vjerujem da ste zadovoljni, imate i na temelju čega biti s obzirom na sve ono što smo čuli i pratili tijekom protekle školske godine, ali polako teku pripreme za novu školsku godinu koja počinje već u rujnu. No, idemo se prije toga malo osvrnuti na ono što sam rekla da je bilo i za vas, a što je zapravo možemo reći i neki dobar poticaj budućim generacijama za odabir upravo strukovne škole Đurđevac. Naime, strukovna škola Đurđevac je nedavno osvojila nagradu Šegrt Hlapić kao najbolja škola za suradnju s obrtništvom u Republici Hrvatskoj, ali vjerujem da ćete nam vi ravnatelju ipak bolje pojasniti o čemu se radi.
1: Pa evo, hvala lijepa evo što ste nas ugostili i što možemo evo pričati o lijepim stvarima koje su nas evo ove godine izdogađale. Naravno, školska godina je završila, ima nešto učenika koji imaju još nešto za riješiti, ali ja se nadam da će to biti do početka srpnja sve napravljeno, tako da u tom smislu ovoga evo intenzivno radimo i mi i oni ne. Što se same nagrade tiče, evo bili smo stvarno počašćeni ovoga pozivom da prisustvujemo svečanoj ovoj akademiji od strane Ministarstva gospodarstva, odnosno Hrvatske obrtničke komore u Zagrebu 29. lipnja. I ono što je važno za tu nagradu, dobili smo je sada već treći put kao strukovna škola Đurđevac, nagrađuje se u principu suradnja sa obrtništvom, sa gospodarstvom, nagrađuju se natjecanja na kojima smo sudjelovali i osvojili evo lijepa mjesta, nagrađuje se znači sve ono što radimo u principu na način da pokušamo djecu što je moguće bolje pripremiti za tržište rada, pogotovo u obrtništvu, i to je ono što su evo što je obrtnička komora prepoznala i na taj način nas evo i pozvala i nagradila i dala poticaj za daljnju suradnju. Naravno, u sklopu toga svega tih bodova koje smo prikupili je puno pomoglo i na WorldSkills natjecanje državno na kojemu je strukovna škola bila jedna od najjačih škola po broju ekipa i tu smo osvojili dva prva mjesta, dva četvrta, tri sedma i jedno osmo mjesto, znači imali smo osam ekipa i stvarno smo evo lijepo predstavili i školu i županiju i grad Đurđevac i sve nas i bilo je to jako lijepo iskustvo jer to je stvarno značajno natjecanje koje traje 3 dana i nije lako izdržati onaj i pritisak učenicima i mentorima koji to sve moraju znači napraviti. Evo uspjeli smo evo jako lijepe rezultate na tome postići. Znači sve su to neki bodovi kroz ovu suradnju što radimo i sa obrtničkom komorom Koprivnica i sa svim sudionicima. Jer zašto je to tako? Zato što nam je obrtništvo izvor informacija što i kako raditi u nastavi u našem sad po ovom znači učenju temeljenom na radu u modularnoj nastavi i tu evo mogu reći da imamo fantastičan odaziv i obrtnika i gospodarstvenika upravo s tim informacijama što i kako napraviti najbolje. Evo stvarno nam je evo čast biti evo jedna takva škola evo.
0: I čestitamo na tome.
1: Evo, hvala.
0: Da, sa svime ovime zapravo što ste rekli, vi i morate biti u toku sa tekovinama tržišta i promjenama koje se događaju, pa tako i od iduće školske godine uvodite novo zanimanje, je li tako? Radi se o zanimanju tehničar prometne logistike. Kako je to zanimanje? Evo da pojasnimo budućim učenicima.
1: Evo, nažalost nismo dobili odobrenje jako brzo kao što smo očekivali, pa se nismo baš usudili odmah pričati o tome da će to biti od iduće godine, pa je možda malo i nedostaje informacija, ali uglavnom tehničar prometne logistike je vrlo moderno i traženo zanimanje. Znači, taj učenik koji završi to zanimanje, on se može znači, nakon svog školovanja, to je 4-godišnje zanimanje, baviti organizacijom, planiranjem, praćenjem prijevoza robe i putnika, može raditi u ovim distributivnim centrima, radi na logističkim poslovima, prati praktički sve ono što logistika na neki način podrazumijeva, planiranje nekakvih prijevoznih ruta i samih prijevoza, da li je to vlak, da li je to kamionski prijevoz, da li je na neki drugi

0: i u trendu, a isto tako pružiti budućim našim učenicima mogućnosti da si ostvare i u drugim nekim sferama života mogućnost za ostvarenje svojih životnih ciljeva. Znači, to je malo onako, zvuči onako kao veliko, ali ono što uvijek radim i uvijek pozivam i kad razgovaramo i s roditeljima i učenicima koji bi eventualno upisivali kod nas, da uvijek probaju vidjeti što bi oni mogli napraviti za sebe u životu. Ako je tu strukovna škola nekakva institucija koja mu u tome može pomoći, onda smo naravno tu otvoreni za suradnju. Isto tako i sa ovim, znači, zanimanjem tehničkog prometa i logistike, pa ih evo pozivam isto tako da izaberu, vide da li je to za njih. Inače, to zanimanje spada u sektor prometa i logistika. Mi već imamo i vozače u sklopu svog portfelja zanimanja, tako da velim, na taj način praktički nadopunjujemo sve ono što već imamo, a i nemamo nikakvi problem s kadrovima, znači tako da imamo evo i tu vrlo kvalitetne kadrove koji će isto tako predavati ovom zanimanju i evo apsolutno smo spremni za ovaj izazov. Evo,
1: da pojasnimo još malo bolje i roditeljima i učenicima koji bi izabrali ovo novo zanimanje, dakle, koje su kompetencije nakon završetka, osnovni poslovi i zaduženja?
0: Mogu reći, evo, nabrojiti ovako poslove i radne zadatke koje taj učenik može raditi kad završi. Znači, to je planiranje, znači, prijevoza, onda praćenje i koordinacija, to je praćenje, znači, kretanja pošiljaka, komunikacija s logističkim centrima, izrada dokumentacije i administracija vezana uz, znači, uz evidenciju protoka prijevoza za robe i ljudi, vođenje evidencije te o prijevozu, analiza tih logističkih podataka, znači, koji su tu, radi se isto s informacijskim sustavima, znači postoje naravno i programi koji su vrlo složeni, koje neće oni programirati, ali će raditi na njima, znači gdje mogu isto tako analizirati podatke i naravno pokušat ćemo ih naučiti da mogu i optimizirati određene procese unutar same logistike. Znači, tu je i organizacija skladištenja, znači planiranje skladištenja, planiranje pakiranja robe i na vozila i na sredstva prijevoza. Znači, puno toga taj tehničar prometne logistike može raditi, a može raditi u logističkim centrima, skladištima, špediterskim poduzećima, proizvodna tvrtka, trgovački lanci, luke, zračne luke. Znači, praktički se otvaraju jako velike mogućnosti zapošljavanja i u Podravini, a i eventualno šire, ako naravno se negdje drugdje budu skrasili. Evo.
1: Dakle, četverogodišnje zanimanje, evo, potrebe na tržištu su velike i postoje, je li tako?
0: Da.
1: To je ono
0: da,
1: što je važno.
0: Da, jer velim, najprije nismo baš na naglo išli s tim zanimanjem, dok nismo vidjeli da je ipak potražnja na tržištu dobra i da je moguće se zaposliti.
1: Evo. Da, evo, gospodine Špoljar, vi ste već krenuli s modularnom nastavom u vašoj školi, imate i centar kompetentnosti koji se pokazao izuzetno uspješan. Pred vama je zapravo, možemo reći, neka nova paradigma obrazovanja, je li tako?
0: Da, već godinama pričamo o toj novoj paradigmi, ali nije da smo ju napravili, nego je stalno, znači stalno je praktički razvijamo i stalno nadograđujemo i stalno se nešto u tome mijenja i sve ono što vidimo da je dobro razvijamo, što nije, to ostavljamo i mijenjamo i nastavimo biti malo drugačije. Naravno, sve ovo se bazira i na centru kompetentnosti, čiji smo partner, znači Obrtničkoj školi Koprivnici i biti dio nekako tog centra kompetentnosti. I ono što je isto tako prošle godine krenulo, to je modularna nastava u kojoj smo krenuli. Naravno, nije idealno sve skupa što je krenuto, ali vidimo gdje trebaju stvari biti promijenjene. Nastavnici su evo ove godine vidjeli i nastavne plan i programe za modularnu nastavu i uočili su neke možda, recimo, nastavne teme ili predmete ili kako da ih nazovem, module, gdje bi trebalo možda nadopuniti određena znanja koja su u tim zanimanjima koja smo evo školovali godinama i bila i možda su i potrebna. Tako da evo sad nam je evo u planu prijaviti jedan projekt u kojem mu bi upravo probali izraditi kurikulume, odnosno izborne module, na način da ih uključimo u zanimanja koja su postojeća u drugom, trećem ili četvrtom razredu, ovisno o zanimanju trogodišnje, četvrogodišnje, i da na taj način povećamo kompetencije učenika koji kod nas se, znači, već školuju u tim zanimanjima, bez obzira što mi i sad već imamo jako puno tih nastavnih procesa koji nisu strogo propisani, nego su nadogradnja na ono što je propisano, i nastojimo na taj način što je moguće više upoznati učenike sa realnostima koje se javljaju u, znači kad se ili zaposle ili kad idu dalje, dalje studirati. Tako da mi evo, što se tiče i kod kozmetičara, imamo ideja kako, kako napraviti frizera, u strojarstvu isto tako imamo određene ideje gdje bi probali se malo baviti

kvalitetom, jer smo vidjeli isto tako da ta kvaliteta izrade proizvoda, odnosno samo smanjenje škarta i svih onih elemenata u strojnoj obradi i recimo CNC obradi, nisu baš obuhvaćene ovoga samim kurikulumom, pa bi onda htjeli u suradnji sa, evo tu već imamo dvije firme koje će s nama vjerojatno biti u partnerstvu, znači pa bi probali isto tu napraviti kurikulum kojim bi onda pratile i samu kvalitetu izrade, a velim, u budućnosti nam je svakako u planu dobiti određene ISO standarde koji bi onda, znači, na neki način dokazivali ovo naše sve što smo do sad radili. Kod ugostitelja isto planiramo određene kurikulume nadograditi da dobijemo što je moguće kvalitetne izlazne rezultate, mada velim, i sad su naši učenici gotovo svi zapošljivi nakon školovanja i nema nikoga praktički bez posla, pogotovo velim ovim zanimanja ugostiteljstvo i osobne usluge i računalstvo i gotovo sva zanimanja su zapošljiva, znači odmah nakon školovanja ili naravno četverogodišnje idu studirat. A ono što nam je recimo posebno važno, to je recimo kod tehničara za računalstvo koji su se, znači nekako se ta, opet spominjem paradigmu, malo je onako čudna riječ, ali paradigma u računalstvu se bitno promijenila zadnjih godina dolaskom umjetne inteligencije. I tu smo morali na neki način i mi korigirati nastavne planove i programe, pa je već, evo mislim da je dvije godine u jedan predmet umjetna inteligencija od koncepta do primjene, koju provodimo znači u drugom i trećem razredu kod tehničara za računalstvo, na način da ih upoznajemo upravo s tom umjetnom inteligencijom, da ju iskoriste u svom radu. Ono što je tehničar za računalstvo budući, sadašnji je više onako do sada, smo više se bazirali na samom programiranju, na učenju programskih jezika, sad moramo i programske jezike, ali moramo isto tako naučiti učenike kako komunicirati s umjetnom inteligencijom da se dobije što je moguće bolji rezultat na način da to umjetna inteligencija odradi, ali tu moramo naučiti kako u toj umjetnoj inteligenciji zadati ovoga zadatak i to nam je u biti na neki način cilj kod tehničara za računalstvo da tu dademo težište i da se tu onda isto tako napravi određeni pomak kvalitativan i da nam se na neki način opet poveća broj učenika u tom zanimanju i da dobijemo ovoga i kvalitetne izlazne rezultate. I sad imamo jako dobro, evo jedno prvo mjesto u tehničarima za računalstvo na WorldSkillsu je upravo i u tom zanimanju bilo, evo tako da.

0: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
1: Tako je, evo dragi slušatelji, sa mnom je u studiju Podravskog radija ravnatelj strukovne škole Đurđevac, gospodin Darko Špoljar. Spomenuli ste ravnatelju odmah i u početku koliko je važna suradnja s obrtništvom i samim time suradnja s poslodavcima, ali i fakultetima. Kako to izgleda evo na razini strukovne škole?
2: Pa evo, to nam je praktički agenda već dugi niz godina na neki način, jer naravno nije nikad idealno, poslodavci su nas nekad malo gledali čudno što mi sad hoćemo kao škola, ali evo kako idu godine, tako je sve zanimljivija ta suradnja i bolja i kvalitetnija, i dadu nam, na neki način nam sugeriraju što bi ta djeca trebala naučiti, na koji način, znači da dođemo što je moguće više do kvalitetnih rezultata i da oni na kraju dobiju što gotovije zaposlenike, znači jer naravno nikad nijedan učenik nije savršeno spreman za bilo koje radno mjesto, nego još je potrebno i kod poslodavca da, znači, se napravi određen na edukacija, obuka. A što se fakulteta tiče, to nam je jako važno kod četverogodišnjih zanimanja, jer nam isto odlaze na studije, polažu državnu maturu, evo sad je u tijeku, i važno nam je kako ih pripremiti da im ona prva godina koja je najteža nekako što lakše prođe i da nemaju puno problema. Ako tu godinu prebrode, onda druga, treća, evo imamo informacije isto iz fakulteta, puno toga smo mi već sami odradili ako upišu, znači, fakultet ili veleučilište koje je u tom istom sektoru u kojemu su se školovali. Gotovo sve smo mi već tu s njima bili napravili na našim vježbama, u našim praktikumima, i na taj način smo evo puno toga uspjeli pripremiti. Ali velim, opet su nam važne te ulazne informacije kod planiranja i nastave i održavanja nastave, planiranja, znači nabave opreme u praktikumima i svih drugih elemenata koji su potrebni za to.
1: Isto tako, vi ste i tijekom protekle godine imali uspješne Erasmus Plus projekte, a i za narodno razdoblje dobili ste rekordan iznos sredstava koji će uključivati učenike i učitelje.
2: U skladu s ovim što sam evo malo prije isto govorio, nama je isto jako važna ulazna informacija, to što učenici naši vide u drugim zemljama Europe, na koji način se tamo radi u tim zanimanjima za koje se školuju, i sad smo jako puno učenika i ove godine poslali na praktičnu nastavu u inozemstvu. Dvojica učenika su nam bile prošle godine 3 mjeseca, to je takozvana dugoročna mobilnost. Sad evo planiramo, još nismo krenuli, ali gotova je stvar, dogovoreno je da nam 4 učenika opet odlaze isto na tu dugoročnu mobilnost, i to je jako bitno jer oni na taj način stječu daleko veća znanja nego što mogu recimo u našoj školi i u praktičnoj nastavi, znači učenju temeljno na radu i kroz poslodavaca kroz cijelu godinu, jer vide više, puno više vide. Ono što recimo, kao što ste rekli, dobili smo najviše opet u Hrvatskoj sredstava za Erasmus Plus projekte od svih škola za iduću školsku godinu, i na taj način smo evo praktički pokazali da dobro radimo. A ono što je bitno istaknuti kod tih Erasmus Plus projekata, da radimo direktno sa poslodavcima i školama u inozemstvu, upravo zato jer ne koristimo agencije koje bi nam naravno uzela i proviziju od toga svega, i naša agencija za mobilnost preferira upravo ovakav rad kakav mi radimo. Znači na taj način možemo puno više postići, ostane nam više novaca za kvalitetnije i u provedbu Erasmusa, znači ne plaćamo, znači, agencije. Evo, kroz, znači, projekte Erasmus Plus radimo isto tako kontinuirano na traženju i novih škola i novih poslodavaca u inozemstvu, i stalno širimo tu mrežu, znači, koju imamo, da bismo mogli što je moguće bolje i što je moguće više učenika i više različitih zanimanja poslati na tu praksu. I evo, to nam jako dobro uspijeva, ali ono što mi je evo bitno tu istaknuti, postoji natječaj za učenike, znači i naravno za nastavnike koji su u pratnji ili koji idu na job shadowing vani, tako da nam je jako bitno da ti učenici koji se žele ići na Erasmus da budu što bolji učenici, jer su bitne ocjene, a isto tako je bitno i ponašanje, da li je vladanje uzorno ili nije, znači to su sve stvari koje se ocjenjuju kod natječaja, znači kod prijave na natječaj za Erasmus Plus projekte, i onda nam stvarno evo najbolji učenici odlaze. I ono što je nam je isto jako drago kao škola, dobivamo jako dobre povratne informacije od partnera u inozemstvu koji su zadovoljni s našim učenicima i evo, nadam se da je većina i učenika zadovoljna s onim što je tamo vidjela, čula, a nešto im evo ostane malo i džeparca i tako dalje, jer ono što je isto tako bitno za istaći kroz Erasmus Plus projekte, sve je isfinancirano, znači iz fondova Europske unije, odnosno iz ovog fonda koji smo mi dobili, znači od stanovanja, prehrane, putovanja i naravno džeparac za učenike, tako da imaju i tamo za potrošnje, tako da roditelji praktički ne moraju apsolutno ništa dodavati, evo, osim ako baš je nekakva želja za nekakvi
1: malo,
2: plus. Ne.
1: Zaimati sa strane. Ništa, ravnatelju, hvala vam puno na ovom razgovoru, preostaje nam samo evo još podsjetiti da su upisi u srednju školu, u strukovnu školu Đurđevac tek pred nama, a sve potrebne informacije mogu se dobiti i na vašim web stranicama, je li tako?
2: Tako je, na web stranicama i telefonom i moj mobitel i telefoni službeni u, znači, uredu je isto tako na web stranici. Uvijek smo spremni na to da nekome nešto nije baš ono, nije informacija jasna, čista i tako dalje, tako da uvijek možemo pojasniti. Isto tako pozivam isto tako roditelje, učenika ako još nisu sigurni da li je dobar odabir ili su u dilemama, mogu nas i posjetiti, mogu vidjeti školu, mogu porazgovarati evo s našim stručnim suradnicima, nastavnicima, sa mnom i tako dalje. Znači, uvijek smo otvoreni za bilo kakve dileme otkloniti, pogotovo oko upisa, a i drugih stvari koje se događaju u školi.
1: Gospodine Špoljar, puno novih učenika i uspjeha u radu vam želim.
2: Evo, hvala lijepa, radujemo se i dobrim učenicima, tako da evo i s tim dobrim učenicima onda možemo i mi i oni puno napraviti zajedno evo na novim dobrim rezultatima.
1: Hvala vam puno, hvala i vama dragi slušatelji na pažnji. U emisiji 5 do 12 gost nam je bio ravnatelj strukovne škole Đurđevac, gospodin Darko Špoljar. Još jednom hvala.
2: Hvala i vama.
1: I do slušanja.
0: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju. Slušali ste reprizu emisije

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobro vam dan u vijestima. Povodom dana antifašističke borbe na gradskom groblju u Đurđevcu kod spomen obilježja Križ života, položen je vijenac i zapaljene su svijeće u znak sjećanja na sve žrtve te poginule i nestale borce iz Drugog svjetskog rata. Vijenac je položilo izaslanstvo grada Đurđevca i gradskog vijeća grada Đurđevca, predvođeno gradonačelnikom Hrvojem Jančijem i potpredsjednikom gradskog vijeća Zvonimirom Fusićem. Vijenac je položen u čast svim žrtvama i borcima palim i nestalim u Drugom svjetskom ratu. Povodom obilježavanja dana antifašističke borbe